は2015年のアルバム三味一体に収録されていますが、この曲にラジオネームみなずきいつきさん、いつもありがとうございます。無常の愛 X、 2016年から2018年の間必ず演奏する曲だった気がしてます。私もまたコンサートに参加できるだけ参加するぞとなってきた時だったので、記憶に残ってます。その頃にね、参加するぞってなったってことですね。高層のギターソロが結構好きで軽くヘドバンしてました。そうですね、あのアウトロで高見沢さんソロがねライブでは追加されてました、ラジオネームコウタさん、いつもありがとうございます。無常の愛 X、 桜井さんと高見沢さんのスイッチボーカルで物語が進んでいく中で間に挟まれ淡々とギターを弾く坂崎さんがとてもシュールですということで、はい、まあ、歌詞の内容もド不倫ですからね。不倫のなんかこれ拳上げていいのかなってサビで、あのつい曲調からね拳を上げてしまいますけど、内容的にはどうなんだろうかって思いながら僕は聞いていますが、ね、そんな中で淡々と、ギターとそしてハーモニーに参加する坂崎さん、思い浮かべながら聞いてみましょう。 THE ALFIE で無常の愛 X。

はい、今週は66枚目のシングル、あなたに贈る愛の歌をご紹介しております。初回限定版 A の無情の愛 X だけを紹介しておきながら、続けて初回限定版 B のボーナストラッククラッシュ、そして初回限定版 C のボーナストラック鋼鉄の巨人とお聞きいただきました。ライブ行った気になったでしょ、行った感じになったでしょ、なったでしょ。もうね、なんかこう今日はこれがやりたいなと思ったので、お付き合いいただきましてありがとうございました。まず初回限定版 B のボーナストラッククラッシュには、ラジオネームみなずきつきさんは、2016年のツアーで一番瀬取りに入ってて嬉しくて、イントロ聞いてテンション上がりまくってましたね。多分この時結構久しぶりだったんじゃなかったですかね。コータさんはクラッシュ、イントロからキャーってなる曲、アウトロで坂崎さんと高見沢さんが背中合わせになるところが特に好きですか。かっこいいですよね、あの背中合わせで高見沢さんはカッティングギターをこうね、かき鳴らしながら、悪崎さんがハンドマイクで歌うと。もう悪崎さんを決定づけたのはこの曲とラブマイナスゼロでしょうね。うん、そんな気がしてます。そして、初回限定版 C のボーナストラックは鋼鉄の巨人ですね。もういくつライブテイクが存在しているかね、わからないぐらいたくさんありますが、この音源は2016年の夏イベの音源です。水月月さんは鋼鉄の巨人、この年は夏イベ2日目しか演奏しなかったかと思いますが、しかも1曲目むちゃくちゃ力強くかっこいいってテンションが上がりまくったのを覚えます。あのそう、ライブのオープニングでしたね。初日はジャーニーだったかな、確かね。で2日目がこうて、だからこれが1曲目に来るね、まあ、当時63歳ですよ、60代ですよ。鋼鉄の巨人で始まるライブをやる60代っていうのはすごいなと思ってましたけどね。あの去年も春秋と多分投資でやって秋ツアーをやってましたよね、鋼鉄の巨人。70代になっても鋼鉄の巨人っていうのは本当にすごいなと思いますよね。コータさんは鋼鉄の巨人、

年前のライブテイクですが、今も全く変わらず演奏されるライブの定番曲、すごいの一言です。本当そうなんですよね。だってオリジナルは、あ、そうそう、ちなみにクラッシュはオリジナルは1998年のアルバムヌーベルバーグに収録されています。そして鋼鉄の巨人は84年のアルバムザ・ルネッサンスに収録されています。だからこのね、レコーディングした時は30歳だったわけです、お三方はね。1984年ですから、その曲をまあキーはちょっとね下げてるとはいえですよ、とはいえこの勢いは衰えずに、むしろその勢いに円熟味を増させて、ね、上乗せしてやるという。でお客さんも、ね、それだけ同じように年を重ねてきているのに体は動くという不思議なもんですね。もうだから鋼鉄の巨人が始まると拳がついつい上がってしまうという方は多いんじゃないかなと思いますが、夏イベもね今年も決まりました。8月15、16 K アリーナ横浜、また K アリーナ横浜に戻ってまいります。2万人入りますからね、皆さんに当たりますようにということで、今週は66枚目のシングルのご紹介でした。ダークロの夢を急げ、 The Alpha 全曲紹介ラジオ。はい、あっという間のエンディングでございます。ちょっとねお知らせをさせていただきたいのが、5月6月とですね、いじめに負けないセミナーというのをやります。5月は鹿児島、そして6月は島根に行きます。このね番組もどちらもネットしていただいているので、もしご興味があればと思うんですが、あの人生相談須田黒田事務所というね、まあ、須田美希さんという女性と2人で、探偵、労働問題を解決する探偵としてお仕事してるんですが、我々のことを誹謗中傷していた加害者に訴えられるというですね、まあ、理不尽なことに今巻き込まれております。まあ、あのそのこと自体は全然あのご心配いただかなくても大丈夫なんですけど、まあ、そういった経験を生かしてね、やっぱそのいじめの加害者ってねえっていうところで、そういうでもいじめに負けないで強く生きていく方法っていうのはたくさんあるのでっていうところを、まあ須田黒田でね、全国回ってお話をしていこうと思っています。でその取っかかりとしてね、まず鹿児島、5月19日火曜日です。18時半から20時半でいじめに負けないセミナー、あと相談会、まあこんなこと巻き込まれてますっていう方ね、ご相談もお受けできますので、5月19日が鹿児島です。鹿児島市内ですね。で、6月の1日が、島根松江ですね、こちらは19時から21時です。鹿児島でお聞きの皆さん、そして島根でお聞きの皆さん、あと全国からね、これをきっかけにじゃあ須田黒田に会いに旅に行こうみたいに思っていただける方は、ぜひぜひ会いに来ていただければと思います。お待ちしております。ではでは、夢を急げ The Alfie 全曲紹介ラジオはまた来週でございます。お相手はダークロこと黒田秀夫でした。

0: ここからは鈴鹿ボイス FM が鈴鹿市だけでなく三重県内各地の情報をお届けします。それではお聞きください。今回は三重県三重郡菰野町にある鹿の湯ホテルをご紹介します。お話を伺うのは鹿の湯ホテルの清水さんです。清水さん、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: 清水さん、湯の山温泉、この鹿の湯ホテルはですね、御在所の大自然が一望できる旅館というところなんですが、これは今から1300年前ですね、薬師如来のお告げで発見したという湯の山温泉というところで、その効能と泉質の良さから傷ついた鹿が癒しにやってくるということで、別名鹿の湯温泉と呼ばれているんですよね。
1: はい、そうなんです。鹿の湯温泉は無色透明のアルカリ性レラジウム、エマナチオンを多量に含んでいて、感染痛、リウマチや婦人病などたくさんのものに効果があるとてもいい温泉なんです。特に当館の大浴場では温泉の由来にもなっている鹿の置物や自然を満喫できる露天風呂をご用意しておりますので、1300円の歴史を感じながらゆったりと疲れを癒してもらえます。そして温泉に入った後は最上階にご用意しております展望テラスで飲み物を飲みながら緑を楽しむこともできます。24時間いつでも行くことができて、夜は夜景などもお楽しみいただけます。またお部屋は温泉付きのお部屋や展望付きのお部屋もご用意しております。さまざまなタイプをお好きなようにお選びいただけます。お部屋にお持ち込みいただけるフリードリンクなどもご用意しておりますので、当館ではお部屋にこもる贅沢を味わえるのも魅力的な部分です。
0: ありがとうございます。最後にお伺いしたこうお部屋にこもる贅沢というところ、こうしっかり満喫できそうなご紹介をいただきましてありがとうございます。この今お話しいただいた温泉の効能でしたりとか、あとはお部屋の美しさはもちろんなんですが、皆さんホームページを見るとですね、もう思わず見とれてしまいそうな美味しそうなお料理も非常に魅力的でございますので、ぜひホームページも合わせてチェックしてみてください。さあ清水さん、今の時期はですね、鹿の湯ホテルお近くの御在所岳が新緑のシーズンということですが、今の時期の御在所岳の楽しみ方ございますでしょうか。
1: はい、今の時期は御在所ロープウェイで新緑や春の可愛らしいお花を楽しまれる方がよくいらっしゃいます。また山頂レストランでは絶景を眺めながらお食事もできる、なかなかできない経験もおすすめです。当館のホテル3階からロープウェイまでの近道もございますので、お散歩を兼ねてロープウェイまで行かれる方も多いです。
0: 近道があるんですね、ロープウェイまでの。
1: はい、そうなんです。
0: ありがとうございます。この、ね、ロープウェイで楽しんだ後は日帰り温泉も鹿の湯ホテルさんされているということですので、日帰りの温泉に入ったりですとか、スイーツカフェでまったりするっていうのも素敵なプランですよね。ではそんな鹿の湯ホテルのアクセス方法を教えてください。
1: はい、菰野インターチェンジから約5分ほどの位置にありますので、非常にアクセスしやすい位置にございます。はい、また最寄り駅は近鉄湯の山温泉駅となります。送迎のサービスがございますので、駅に着

0: 来ましたらホテルまでぜひご連絡ください。また名古屋からの直通バスも出ておりまして、こちらは約1時間での到着となります。
1: アクセスも非常にしやすい位置にあるというところで、ぜひ皆さんこの土日遊びに行ってみてはいかがでしょうか。では最後にラジオ向こうの皆さんにメッセージをお願いします。
0: はい、宿泊はもちろん昼食プランや日帰り入浴もございますので、お気軽にお問い合わせください。鹿が傷を癒した温泉に日常を少し離れて心も体もほっとする時間を過ごしていただきたいと思っております。
1: 今回お話をお伺いしたのは鹿の湯ホテルの清水さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 短い時間でしたが、週末プランの参考になりましたか？来週も三重県内の旬な情報をお届けしますので、お楽しみに。
3: 土日どこ行く？

回は富山県富山市にある富山シティ FM から杉林ありさが県内のお出かけ情報やおすすめスポットを紹介します。土日どこ行く？今週は立山黒部アルペンルートをご紹介します。

立山黒部アルペンルートは富山県の立山駅から長野県の扇沢駅まで北アルプスの山々を横断する全長およそ 37km の観光ルートです。最大高低差はおよそ 2000m にもなり、平地では味わえない雄大な自然を気軽に体験できます。自家用車で通り抜けることができないため、訪れる人はバス、ケーブルカー、ロープウェイ、電気バスなど複数の乗り物を乗り継いで移動します。乗り物ごとに見える景色が大きく変わり、標高が上がるにつれて森林から高山帯へと風景が移り変わっていく様子もこのルートならではの魅力です。中心となるのは標高2450m に位置する室堂です。ここはアルペンルートの最高地点であり、春には雪の大谷と呼ばれる雪の壁が登場します。道路の両側に高さ15メートルを超える雪の壁の間を歩く雪の大谷ウォークは、この時期だけの特別なウォーキングコースです。白く切り立った壁が続く一本道を歩く感覚は、まるで雪の回廊の中に入り込んだような非日常的な体験です。初夏の6月下旬頃まで楽しむことができます。また室堂周辺では残雪と初夏の自然が混ざり合う独特の景観も見どころです。雪解けとともに姿を表す御栗ヶ池は、深い青色の湖面と白い山肌のコントラストが美しく、標高の高い場所ならではの静けさを感じられます。さらに長野県側へ進むと黒部ダムがあり、巨大なアーチ式ダムと北アルプスの山々が織りなすダイナミックな景観を楽しむことができます。季節によっては迫力ある放水も見られ、そのスケールの大きさに圧倒されます。立山黒部アルペンルートは自然の壮大さと向き合う特別な時間を与えてくれる場所です。忙しい日常を離れ、心を解き放つひとときを過ごしてみてはいかがでしょうか。料金は通り抜ける区間や乗車場所によって変わりますが、立山駅から扇沢駅の区間では片道が大人19,400円、子供5,480円、往復が大人19,680円、子供9,840円です。詳しくはホームページをご覧になるか、立山黒部観光株式会社電話 076-44

0766-4431、076-4431-3331までお問い合わせください。今回は立山黒部アルペンルートについてお伝えしました。週末は富山で待っとっちゃ、土日どこ行く？ご案内は富山シティ FM の杉林ありさでした。

0: 滋賀県東近江市 FM 東近江ラジオスイートパーソナリティの浅井恵美です。今回は東近江市の自然や歴史が満喫できる環境スポーツイベント琵琶湖東近江シートゥーサミット2026についてご紹介します。このイベントは海でのカヤック、里での自転車、山頂への登山という3つのアクティビティを通じて自然の大切さを考えようとアウトドアブランドモンベルが特別協賛するスポーツイベントで、今年は全国12会場で行われます。そのトップを切って開催されているのが東近江大会で、毎年県内外から300人近い参加者でにぎわいます。今年は5月23日土曜日と24日日曜日の2日間にわたって開催されます。1日目の23日土曜日は午後1時30分から鈴鹿の森からのメッセージ、鈴鹿の森の自然や歴史文化についてをテーマにした環境シンポジウムが開かれます。そして24日日曜日はアクティビティ、午前7時にスタートし、まずはカヤックで琵琶湖へ、そこから自転車で越川沿いを登って鈴鹿十座の一つ、ゴールの日本小葉頂上までを登山で走破します。総距離はおよそ45キロ、標高差849メートルで、初心者から上級者までが楽しめるコースです。アクティビティの参加申し込みは終了していますが、23日のシンポジウムはどなたでもご参加いただけます。入場無料で予約もいりません。今回の琵琶湖東近江シートゥーサミット2026の開催にあたり、実行委員長からメッセージをいただきました。
1: 琵琶湖東近江シートゥーサミット実行委員会の実行委員長の北義道でございます。今年で第8回目の開催となります環境スポーツイベント琵琶湖東近江シートゥーサミット2026を5月の23日、24日に開催いたします。1日目は東近江の環境について考える環境シンポジウム、2日目には琵琶湖から東近江の、鈴鹿十座の日本小葉までのゴールまでのコースを選定した、イベントであります。このコースをカヌー、自転車、登山で参加者の方に楽しんでいただきます。このカヌー、自転車、登山が東近江のスポーツとして今後も充実していくことを目指しているイベントでもあります。県外をはじめ約300名にならんとする人たちのがご来訪され、このイベントを楽しんでいただきます。ご来訪者の方々が気持ちよく、そして楽しくですね、参加されるように、市民の皆様のご協力、そして盛大な応援をよろしくお願いを申し上げます。
0: 海のない滋賀県でいう海は琵琶湖のこと、東近江市では湖と書いて海と呼んでいます。東近江市の森、里、川、海のつながりを体感

参できるイベントです。ぜひお越しください。琵琶湖東近江 C2 サミット2026は5月23日土曜日、24日日曜日の開催です。詳しくは琵琶湖東近江 C2 サミット2026実行委員会電話0748-24-5524 0748-24-5524 番までお問い合わせください。ご案内は滋賀県東近江市 FM 東近江ラジオスイートパーソナリティの浅井恵美でした。土日どこ行く？次回もお楽しみに。

0: 土日どこ行く？
1: 皆さんこんにちは。長野市にあります FM 善光寺の宮島陽子です。新緑まぶしい新州から、今日の土日どこ行くは6月7日に開催される長野祇園祭のご紹介です。全国的に祇園祭りといえば7月、あれ、どうして長野は6月？歴史ある長野祇園祭も今年は初めて尽くし、屋台の先導をするお先乗りが史上初女の子になります。かつては日本三大祇園祭と言われた長野祇園祭の魅力をご紹介していきます。
0: 土日どこ行く？
1: 今日のご案内人はこの方。
2: 長野祇園祭屋台運行実行委員会の記録広報を担当してます倉田博です。
1: 祇園祭りとは、京都の八坂神社を中心に全国の八坂神社で行われている無病息災などを願ったお祭りです。長野の祇園祭りについて教えてください。
2: 長野でも歴史がとても古くて、19世紀文政年間に善光寺御祭礼絵巻に晴れやかな舞台の姿とそれを引く町人の様子が描かれています。長野の八坂神社は国宝善光寺の宿坊群の一角に位置しています。よって善光寺さんとの関係も非常に深く、善光寺の祇園祭とも称されるルーツと考えられます。かつては京都の八坂神社、広島の厳島神社と並び、日本三大祇園祭とも称された大祭です。
1: さて、今年も88夜を超え、いよいよ夏が近づいてきました。ただここ数年、祇園祭りの頃の7月は暑すぎる。ということで、今年の長野祇園祭は6月7日に開催します。
2: 屋台を引く参加者の方、お祭りを見に来ていただく観客の皆さんにも、もう大変危険だという多くの意見が出ましたので、これをもとに八坂神社の判断で日程を前倒しして開催することになりました。
1: 6月の祇園祭りは史上初、お天気に恵まれるといいですね。さて、史上初といえば、今年はもう一つ女の子のお先乗りが誕生しました。お先乗りってどんなお役目ですか？
2: はい、神の化身として選ばれた落ち子さんのことです。これまでは代々少年が選ばれていましたが、これは慣例でありまして、祭事の守り事には落ち子さんと記されているのみでした。つまり性別は関係がないという、まさに今の時代に沿ったジェンダーレスだということが分かりました。ということで、今回は初の女の子のお先乗りが誕生しました。
3: 今年お先乗りを務めさせていただく小学6年生の加藤ゆりなです。地元のお祭りを少しでも盛り上げたいと思って、お先乗りを務めさせていただくことを決めました。本番に向けて頑張りたいと思います。
1: 前夜祭から楽しもう長野祇園祭。
2: 6月6日土曜日の夕刻から宵山という前夜祭が権堂の秋葉神社で開催されます。日本舞踊や木遣り、お囃子の演奏などが披露されます。昼前からはビアガーデンもあります。
1: いよいよ本祭は翌日6月7日です。馬に乗ったお先乗りを先頭に、各町の屋台が長野市街地を練り歩きます。屋台の形にも注目です。
2: 長野の屋台は全国でも珍しい二輪の屋台です。善光寺表参道は坂道ですので、四輪ですと踊り手さんがいる屋台の上の舞台が傾

0: いてしまいます。また坂道でも屋台の床を水平に保って小回りの効くように二輪となっています。屋台を引く技術、これも必見なんです。
1: 観覧場所のおすすめは、
0: 各所に開かれています会所というテントではゆっくりと屋台と踊りを見ることができますので、ぜひお気軽に立ち寄っていただきたいと思います。そこでは長野の地酒が楽しめる会所巡りスタンプラリーも開催します。
2: ハーバーステーションをお聞きの皆さん、今回の祇園祭を少しでも盛り上げられるよう頑張りますので、ぜひ足を運んでいただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。
1: 土日どこ行く？今日は6月に開催される長野祇園祭のご紹介、長野観光コンベンションビューローの協力でお送りしました。
0: 6月7日は
2: 長野祇園祭、
0: ぜひお越しください。
2: 土日どこ行く？

福井県敦賀市ハーバーステーションナビゲーターのゆいです。今日も越前若狭の魅力をお届けしますよ。土日どこ行く？今回は若狭三方縄文博物館と福井県年光博物館についてお届けします。若狭三方縄文博物館は昭和63年4月に開館した縄文文化をテーマにした博物館です。若狭町の鳥浜貝塚の紹介をはじめ、北信越地方の縄文土器を集めた土器の道や、若狭町鳥浜むかさ地区に所在する由利遺跡から出土している丸木舟9艘すべてを展示しています。また鳥浜貝塚の地層の剥ぎ取り断面など縄文文化を知る上で貴重な出土品を中心に展示しています。参加・体験型のコーナーもあり、屋外には縦穴式住居が再現されている縄文広場などの憩いの場もあります。森が破壊され、自然環境が破壊され、人類の未来が危惧される今日、縄文文化の持つ共生と循環の世界観を改めて確認してみてください。そしてその若狭三方縄文博物館の隣、国指定名勝の一つでラムサール条約登録湿地でもある三方五湖の三方湖のほとりにある福井県年光博物館。年光とは年と島と書き、長い年月をかけて湖の底にできる堆積物の層が作る島のこと。白っぽい層と黒っぽい層が交互に積み重なり島が作られます。黒い層と白い層がセットで1年分の年光です。これが1年に1つずつできることから、年光をたどれば堆積物から当時の気候を探ることができます。その他、世界の遺跡で発掘される出土品の年代を正確に特定できる世界の物差しとして、様々な研究に役立てられています。2018年にオープンし、2021年には全国およそ5700の博物館の中から第2回日本博物館協会賞に選ばれました。デザイン性の高い展示や長年にわたる研究、地域活性化への貢献などが評価されました。入館して最初に現れるのは全長45メートル、圧巻の年光ギャラリーです。手前から奥に向かって、現在から過去へ、7万年の時を遡ることができます。皆さんも福井県年光博物館に訪れて、世界の物差しを体験してみませんか？若狭三方縄文博物館、福井県年光博物館までのアクセスです。電車の方は、JR 小浜線三方駅から徒歩25分、レンタサイクルでおよそ5分。お車の方は、舞鶴若狭自動車道三方五湖スマートインターチェンジから5分。

今回は若狭三方縄文博物館と福井県年光博物館についてお届けしました。ご案内は福井県敦賀市ハーバーステーションナビゲーターのゆいでした。土日どこ行く？次回もお楽しみに。

0: クルーズ。
1: この時間は鶴ヶ氏がお送りします。
2: 国民健康保険診療所の休診についてお知らせします。引田診療所は5月7日と8日、引田診療所杉橋出張所は5月7日、引田診療所羽原出張所は5月8日、東浦診療所は5月7日が休診となります。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。お問い合わせは国保年金課電話 0770-22-8119 0770-22-8119 までお願いします。防災ラジオの起動試験を行います。敦賀市危機管理対策課から防災ラジオの自動起動試験についてお知らせします。実施日時は5月8日金曜日午後6時30分からおよそ2分間です。防災ラジオが自動で起動して試験放送が流れ、自動で終了することを確認してください。防災ラジオと試験放送については、敦賀市危機管理対策課電話 0770-22-8166 0770-22-8166 番までお問い合わせください。子どもの読書週間アニメシアター開催のお知らせです。敦賀市立図書館では5月10日日曜日午後1時30分から子どもの読書週間アニメシアターを開催します。上映内容は忍たま乱太郎の宇宙大冒険 with コズミックフロントネクストです。上映後には折り紙制作や忍者ごっこも行います。みんなで楽しみましょう。定員は40名で、参加費は無料ですが事前申し込みが必要です。受付は定員になり次第締め切ります。皆様お誘い合わせの上お越しください。お問い合わせは敦賀市立図書館電話 0770-22-1868 0770-22-1868 までお願いします。ニュースポーツ体験会を開催します。敦賀市スポーツ振興課からお知らせです。5月9日土曜日午後1時30分から4時まで、敦賀駅西広場公園にてニュースポーツ体験会を開催します。世代を問わず誰でも簡単にできるニュースポーツを実際に体験してみませんか。初心者の方でもご参加いただけます。人気上昇中のモルックやディスゲッター、フライング、ディスクゴルフの3種目をご用意しております。参加料は無料です。雨天の場合中止しますので、あらかじめご了承ください。お問い合わせは、敦賀市スポーツ振興課、電話 0770-22-8155、0770-22-8155 番です。皆様のご参加をお待ちしております。スティークルーズ、この時間は敦賀市がお送りしました。
3: 一丁目七夜。

0: ドリサイクルモノセブン、2階フロアに古着ショップをオープン。可愛いが止まらなくなる古着、未使用品などが1000円以下で販売。知ってるブランドばかりで必ずお気に入りが見つかります。本町1丁目古着ショップモノセブン、古着の方絶賛売り出し中。
1: ワンプレイスへようこそ。
2: いい車あります？
1: ちょうど昨日入荷したワンボックスがありますよ。
2: 新車じゃなくていいんだけど。
1: それならお買い得中古車を全国から探しますよ。
2: 全国？
1: あなたの欲しいがきっと見つかります。
2: じゃあそれちょうだい。
1: お客様とのフェイストゥーフェイスを大切に、旧木崎通りワンプレイス。
2: 10時です。
3: ザ・プレスリーショー、エルヴィスロックンロール魂。
4: 皆さんご機嫌いかがでしょうか。竹内光です。先日たまたま目にしたテレビ番組で、フジテレビ新しい鍵という番組でしたが、エルヴィス大好き、人生捧げるくらい好き、人生が豊かになったという中学生登場。70年代エルヴィスジャンプスーツ姿で、ジェイルハウスロックとキャンテルフォーニーラブ、キーボード弾きながら披露をしてくれました。エルヴィスを知る同世代の友達作りたい、学校でもエルヴィスのこと知らせたいと語っていたトム君。まもなく日本公開、エピックエルヴィス・プレスリーインコンサート宣伝担当の方も、若い人にぜひ見ていただきたいとのことです。トム君がレゴで作ったグレースランド、私欲しいぞ。ザ・プレスリーショー、エルヴィスロックンロール魂、今週もどうぞお楽しみください。
3: ザ・プレスリーショー、エルヴィスロックンロール魂、エルヴィスザ・コンサートイヤーズ。
4: 1969年夏、コンサートイヤーズ時代の始まり、8月21日ミッドナイトショー、フルショーで紹介してきましたが、今回でクロージングとなります。先週お届けした7分半にも及ぶ熱唱激唱のサスピシャスマインズを終えて間髪入れず、 What do I say? 凄まじいアップテンポシャウトで突入。私たちもサスピシャスマインズから What do I say? への超絶連続連理ションを耳にしたのはずっとずっと後のことでして、この69年当時これがリリースされていたら、ましてや鮮明な映像で残されていたら、他のアーティストたちおそらく戦慄したことでしょう。それほどまでに強烈至極なパフォーマンス、ショー最後に繰り広げます。そして69年ライブアピアランス復帰からクロージングナンバーに据えた Can't Help Falling Love、 放題好きにならずにいられない、感動的にショークローズします。改めて紹介します。1969年8月21日ラスベガスでのミッドナイトショー、What do I say? Can't help falling in love. 続けてどうぞ。

私のリアルタイム体験。今日の私のリアルタイム体験は5月15日の日本公開、いよいよ目前に迫ってきたエピックエルビス・プレスリー・イン・コンサートサウンドトラックアルバムから You've Lost That Loving Feeling、 放題振られた気持ちお届けします。 You've Lost That Loving Feeling は多くのアーティストが取り上げており、日本でもライチャス・ブラザーズのバージョンが知られると思いますが、私エルビスバージョンが最高と思っています。スケールの大きなドラマチック性十分なパフォーマンス仕立て、そしてエルビスの声とシャウトのマッチング度は他の追随を許さないと思います。エルビスはこの曲をスタジオレコーディングしたことはなく、1970年夏3度目のラスベガス出演、ドキュメンタリー映画 That's the way it is 放題エルビスオンステージのシーズン初日からいきなりステージで披露し、もう何年も歌い込んでいたかのような高い完成度、実に粒だった歌唱パフォーマンス繰り広げました。一体いつの間にこんなにものにしてきたんですかって印象否めないんですが、エルビスにはよくあることでしたね。エピックでもぜひ取り上げてほしかったですし、その通り取り上げているのはさすがバズラーマン監督と言いたくなります。なお来週のこの番組ですが、エピックいよいよ日本公開の週の放送となりますので、来週はスペシャルメニュー、エピックエルビス・プレスリー・イン・コンサート公開記念スペシャルでお送りする予定です。ではエピックエルビス・プレスリー・イン・コンサートサウンドトラックYou've Lost That Loving Feeling エピックバージョン、どうぞ。

0: starting off right, I tell you.
1: ザ・プレスリーショー、エルヴィス、ロックンロール魂。ザ・リジェンダリー・エルヴィス、エルヴィス伝説。
2: 50年代、60年代のエルヴィスをスタジオレコーディング順に紹介しているこのコーナー。現在、1964年、エルヴィス16本目の映画、ラウストバウト、放題、青春カーニバル、サウンドトラックレコーディングセッション紹介しております。今日お届けするのはこのセッション2日目から、まず I'm a Lost About、 映画タイトルソングとしてオーティス・ブラックウェルとウィンフィールド・スコットによって作られたものの、お蔵入り。映画タイトルソングとして使われた Lost About、 放題青春カーニバルは後日の紹介となります。今日お聴きいただく I'm a Lost About は2003年にリリースされたアルバム Second to None、 放題エルヴィスオンリーワン。このアルバムは2002年にリリースされて世界中で大ヒットしたエルヴィス30ナンバーワンヒッツの続編アルバムですが、そちらで40年近く経てようやく公式リリースされました。いい曲と思いますが、なぜそんなに長期間お蔵入りのままだったのか謎です。ちなみにラウスタバウトというのは肉体労働者とか作業員といった意味ですかね。続いてカーニータウン、放題見せ物小屋。ベン・ワイズマンとシド・ウェインによるほのかにブルージーさ漂う楽曲、見せ物小屋はこっちだよと呼び込みするシーンで使われました。続いて There's a brand new day on the horizon、 放題地平線に新しい日が。エンディングに使われた希望に満ちた内容の歌、リバプリック参加をテンポアップした替え歌ですかね。もう一曲 Wheels on my heels、 放題生かす車でぶっ飛ばせ。シド・テッパーとロイ・ベネットによる軽快な楽曲。生かす車と放題にありますが、エルヴィスが映画の中で乗ったのは自動車ではなくバイク、ホンダの 350cc のバイクでした。本日ここまで。なお来週のこのコーナーですが、映画ラウストバウトサウンドトラック音源まだ残りありますが、来週はエピックエルヴィス・プレスリー・イン・コンサート公開記念スペシャルをお送りしますので、続きは再来週お届けします。では今週のレジェンダリーエルヴィス改めて紹介します。1964年3月3日のレコーディング、 I'm a Lost About、 カーニータウン、 There's a brand new day on the horizon、 Wheels on my heels、 4曲続けてどうぞ。

ザ・プレスリーショー、エルヴィスロックンロール魂、いかがでしたでしょうか。本日お届けした曲を改めて紹介します。エルヴィス・ザ・コンサート・イヤーズで紹介したのは、1969年8月21日ラスベガスミッドナイトショー、 What I Say Can't Tell For Me Love、 私のリアルタイム体験で紹介したのは、エピックエルヴィス・プレスリー・イン・コンサートサウンドトラック You Brought That Loving Feeling エピックバージョン、リジェンダリー・エルヴィスで紹介したのは、1964年3月3日のレコーディング I'm a Lost About Carney Town There's a Brand New Day on the Horizon Wheels on My Heels、 以上でした。それでは今週のラストエルヴィス、今週のラストエルヴィスは間もなく日本公開、エピックエルヴィス・プレスリー・イン・コンサートサウンドトラックから That's Alright エピックバージョン、聞きながらお別れです。来週はエピックエルヴィス・プレスリー・イン・コンサート公開記念スペシャルお送りします。皆さん、また来週。ここまでのお相手は竹内浩でした。エルヴィス

0: Cruise.
1: この時間は鶴ヶ氏がお送りします。
2: 国民健康保険診療所の休診についてお知らせします。引田診療所は5月7日と8日、引田診療所杉橋出張所は5月7日、引田診療所羽原出張所は5月8日、東浦診療所は5月7日が休診となります。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。お問い合わせは国保年金課電話 0770-22-8119 0770-22-8119 までお願いします。防災ラジオの起動試験を行います。敦賀市危機管理対策課から防災ラジオの自動起動試験についてお知らせします。実施日時は5月8日金曜日午後6時30分からおよそ2分間です。防災ラジオが自動で起動して試験放送が流れ、自動で終了することを確認してください。防災ラジオと試験放送については敦賀市危機管理対策課電話 0770-22-8166 0770-22-8166 番までお問い合わせください。子どもの読書週間アニメシアター開催のお知らせです。敦賀市立図書館では5月10日日曜日午後1時30分から子どもの読書週間アニメシアターを開催します。上映内容は忍たま乱太郎の宇宙大冒険 with コズミックフロントネクストです。上映後には折り紙制作や忍者ごっこも行います。みんなで楽しみましょう。定員は40名で参加費は無料ですが、事前申し込みが必要です。受付は定員になり次第締め切ります。皆様お誘い合わせの上お越しください。お問い合わせは敦賀市立図書館電話 0770-22-1868 0770-22-1868 までお願いします。ニュースポーツ体験会を開催します。敦賀市スポーツ振興課からお知らせです。5月9日土曜日午後1時30分から4時まで敦賀駅西広場公園にてニュースポーツ体験会を開催します。世代を問わず誰でも簡単にできるニュースポーツを実際に体験してみませんか。初心者の方でもご参加いただけます。人気上昇中のモルックやディスゲッターフライングディスクゴルフの3種目をご用意しております。参加料は無料です。雨天の場合中止しますのであらかじめご了承ください。お問い合わせは敦賀市スポーツ振興課電話 0770-22-8155 0770-22-8155 番です。皆様のご参加をお待ちしております。
1: スティークルーズ、この時間は敦賀市がお送りしました。
3: 本当に救急車が必要ですか？緊急性がないのに救急車を呼ぶ方がいます。本当に命に危険のある方を待たせるかもしれません。救急車の正しい利用について皆さんのご理解とご協力をお願いします。消防署からのお知らせでした。

0: 境に優しい天然ガス、敦賀ガスも参加しています。
1: 健康だからこそ得られる美しさ、角の薬局がお手伝いします。心と心の触れ合いを大切に応援します。

音楽は波のように風のように聴く人の心に響いていきます。ハーバーステーションから皆さんの心にお届けするスタンダードミュージック、今日も波と風と音楽をお楽しみください。

0: ブルース。
1: この時間は鶴ヶ氏がお送りします。
2: 国民健康保険診療所の休診についてお知らせします。引田診療所は5月7日と8日、引田診療所杉橋出張所は5月7日、引田診療所羽原出張所は5月8日、東浦診療所は5月7日が休診となります。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。お問い合わせは国保年金課電話 0770-22-8119 0770-22-8119 までお願いします。防災ラジオの起動試験を行います。敦賀市危機管理対策課から防災ラジオの自動起動試験についてお知らせします。実施日時は5月8日金曜日午後6時30分からおよそ2分間です。防災ラジオが自動で起動して試験放送が流れ、自動で終了することを確認してください。防災ラジオと試験放送については敦賀市危機管理対策課電話 0770-22-8166 0770-22-8166 番までお問い合わせください。子どもの読書週間アニメシアター鎌

開催のお知らせです。敦賀市立図書館では5月10日日曜日午後1時30分から子どもの読書週間アニメシアターを開催します。上映内容は忍たま乱太郎の宇宙大冒険 with コズミックフロントネクストです。上映後には折り紙制作や忍者ごっこも行います。みんなで楽しみましょう。定員は40名で参加費は無料ですが事前申し込みが必要です。受付は定員になり次第締め切ります。皆様お誘い合わせの上お越しください。お問い合わせは敦賀市立図書館電話0770-22-1868 0770-22-1868 までお願いします。ニュースポーツ体験会を開催します。敦賀市スポーツ振興課からお知らせです。5月9日土曜日午後1時30分から4時まで敦賀駅西広場公園にてニュースポーツ体験会を開催します。世代を問わず誰でも簡単にできるニュースポーツを実際に体験してみませんか。初心者の方でもご参加いただけます。人気上昇中のモルックやディスゲッターフライングディスクゴルフの3種目をご用意しております。参加料は無料です。雨天の場合中止しますのであらかじめご了承ください。お問い合わせは敦賀市スポーツ振興課電話0770-22-8155 0770-22-8155 番です。皆様のご参加をお待ちしております。スティークルーズ、この時間は敦賀市がお送りしました。

0: 本町の加藤経営会計が敦賀中央税理士法人として生まれ変わりました。創業70年の信頼と実績、皆様のマネーライフのパートナー敦賀中央税理士法人へお気軽にご相談ください。
1: スマホのことで困っていませんか？ドコモショップ敦賀店の安心店頭サポートが操作や設定をしっかりサポートします。月額550円からです。予約はウェブかお電話で。ドコモショップ敦賀店へどうぞ。正午です。
2: Harbor Afternoon Cruise.

皆さんこんにちは。時刻は12時を回りました。5月8日金曜日、ハーバーアフタヌーンクルーズナビゲーターの斉藤由紀です。さあ今週もあっという間に金曜日ですね。皆さんにとってどんな1週間でしたかということで、さあ今週はですねゴールデンウィークがね後半があったということで、本当にあっという間の金曜日ということでね、連休明けの昨日はしんどかったですよね。ね、そして今日頑張れば明日明後日、まあ、カレンダー通りのお休みの方はまたお休みに入るということで、今日一日ね乗り切っていきましょうね。ということで、さあ皆さんはどこかお出かけなどされましたか？私斉藤家はね、まあ、先週の放送で、まあ、予定はまだ全然ないけれども立ててないけれども、まあ、どこかお出かけできたらなっていう

う話をちらっとしたんですけれども、まあ、先週放送終わりに娘をね幼稚園迎えに行って家に帰って、さあ明日からゴールデンウィークお休みだぞということで寝たところ、夜中からね娘が中耳炎かな、うん、中耳炎かなっていう感じでね熱を出しまして、まあ、ゴールデンウィーク丸々ね娘の休養に当てたということで、そうお出かけとかはねできなかったんですけれども、まあ、娘のね体調も復活して、昨日とか今日とかもねすごい元気いっぱい幼稚園行きましたけれども、そうなの、私はね結構仕事でねちょこちょこ出入りはしていたんですけれども、やっぱゴールデンウィークらしいお出かけとかはねできなかったので、ちょっとねそこだけね、まあ、残念だったかなっていうところではあるんですけれども、ただ今ね本当風邪流行ってるみたいね、まあ、娘のはね中耳炎だった疑いが強いんですけれども、そう病院ね行ったら多分中耳炎かなって言われたので、そう中耳炎だった疑いなんですけど、まあ、周りでもね大人子供含めて結構ね風邪でこのゴールデンウィークダウンしてたっていう方が結構ね周りにいて、そうなんですよ、まあ、特にねゴールデンウィークって人が行き来するっていうところで、まあ、風邪とかも流行りやすいと思うのでね、皆さん本当にね気をつけなきゃいけないなっていうのを感じましたね、皆さんもご注意くださいね、まあ、だからゴールデンウィークの疲れが溜まってる皆さんはねぜひこの土日ゆっくり過ごしていただきたいなと思うんですけれども、まあ、そんな話をしながらですね、私は明日ちょっとね楽しみにしていたイベントに行ってきます。はい、まあここ何週間かねホラー映画の話をちょいちょいしているのでね、皆さんご存知だとは思うんですけれども、私ビビリのホラー好きなんですよそう怖いの見るとね夜一人でねちょっとトイレ行けないみたいなね、そんな可愛いところのあるサイトなんですけれども、ただ怖いのが好きっていう、そうだから見なきゃいいのにって言われるんですけれども、そのホラーがね楽しいんですよねっていうことで、そうそんな私のね大好きな階段のイベントにね土曜日行ってまいります。そうなんです、怪異犬っていうね田中俊之さんとトシボーイズの早瀬康弘さん、そしてエレキコミックの八ツ井一郎さんの怪異犬っていうねグループがあるんですけれども、まあ、怪異の先端を大胆に探る肉体的な強さと未知にひそやかなる思いを告げる優しさを持つロマンチックな怪談チームなんですね、この3人で。でその3人プラス私の大好きなねタックーさんっていうね YouTuber がいらっしゃるんですけれども、その方の怪異犬 in 滋賀っていうのがですね明日開催されるので、ちょっと昼の部夜の部とあるんですけれども、夜の部の方にちょっと行ってきます。はい、もう生でこういうね怪談イベント参加するっていうのがね初めてなので、すごいワクワクしてますね、うん、なんかそれこそライブ行く前日みたいな、そうなんですよ、どんな感じなのかっていうのもねすごいワクワクしながら今ねドキドキしながら家では YouTube でタックさんの動画見てるんですけれどもね、はい、ということでね、もう怖いのがね好きなんですけど怖いっていうね、わかるでしょ、辛いけど辛いもの食べたいみたいなそうなんですよ、まあそんな感じでね私ちょっとね遅ればせながらのゴールデンウィークみたいな感じでちょっと楽しんでいきたいなと思いますので、またね来週の放送でね感想などお伝えできたらなと思っております。さあこの放送は鶴ヶ市昭和町1丁目にありますハーバーステーションのスタジオから今日も2時間の生放送でお届けしていきますよ。さあ今日は午後1時10分頃から S ナビのコーナーをお送りします。今日はですねさくらももこさんのお誕生日ということで、今日はさくらももこさんについてねちょっと深掘りしてご紹介したいなと思っております。さあそれではここで今日は何の日のコーナー行きましょう。今日は松の日です。松に関する日本初の全国大会が1981年、昭和56年の今日5月8日に奈良県で開催されたことにちなんで、日本の松の緑を守る会が記念日を制定しました。
まあ、日本において松は古くから神が宿

取る神聖な木と考えられており、日本を代表する樹木である松をいつまでも大切に保護していくための活動がこの会を中心に展開されています。まあ、日本三大松原の一つ、気比の松原のある敦賀市ではね、松はなんか身近な樹木ですよね。さあ、そんな松の日の今日は気比の松原、ね、松林を散策してみるのはいかがでしょうか。さあ、そんな今日のオープニングナンバー、お送りするのは AOP のナンバー、テレビアニメおそ松さんのオープニングです。全力バタン球からのスタートです。

0: さあ今日のオープニングナンバーはテレビアニメおそ松さんのオープニングナンバー2016年リリース AOP で全力バタンキューお送りしています。さあ6月6日には10周年アニバーサリーおそ松スペシャル 6days 開幕祭ということでね、あの声優がね兄チーム弟チームに分かれて都内近郊3つの映画館全6公演に登壇してテレビアニメおそ松さんの第4期13話最終回、ね、これまで未放送となっていた最終回の特別上映も実施するということですね。あの放送が始まって10周年、時の流れの速さを感じます。さあそれではここで今日のメッセージテーマの発表です。今日のメッセージテーマはこちら、思わずうわってなった出来事です。はい、うわってなった出来事ね。心霊でも人が怖かった話でもただヒヤッとしただけの出来事でも OK。 例えば夜道に人が急に立ってたとか家の中で知らない音がした、人の気配がしたと思ったら猫だった、そんな小さなうわでも大歓迎です。皆さんのうわっと体験お待ちしています。
1: ハーバーステーションニュース。
0: 時刻は12時11分、時刻は12時11分を時計の針は回っております。ハーバーステーションニュース、この時間は福井新聞ニュースをお伝えします。

敦賀市原区内をめぐるツアーが昨日原区で開かれました。市内外から参加した6人は里山での木のタケノコ掘りやちまき作りに挑戦したり、古刹西福寺の境内を見学したりして原区の魅力に触れていました。原区では地元住民がさまざまな体験型サービスを提供する施設、ふるさと茶屋大原の里を3月にオープンさせました。今回のツアーは季節ごとの体験コンテンツの第1弾として、港敦賀観光協会と大原の里が企画しました。参加した6人は新緑を楽しみながら里山まで歩き、竹林でタケノコを掘りました。その後大原の里に戻り、ちまき作りを楽しみました。午後からは西福寺を訪れ、国名勝の書院庭園や国の重要文化財の阿弥陀堂などを見学して回りました。職場の仲間と参加した桑名さとみさんは、タケノコ掘りとか普段できないことができて楽しかったと笑顔を見せていました。次の話題です。双子や三つ子といった多胎の出産育児について、妊娠中に学び備える多胎プレファミリー教室が6月13日敦賀市立看護大学で開かれます。多胎特有の子育てについて正しく知り、妊婦本人とその家族が出産前後に抱える不安を軽減させる目的で、多胎育児経験者とのグループワークなどを行うということです。申し込みは5月17日までです。教室は県の委託事業で、多胎当事者で作る支援団体福井多胎ネットが初めて開きます。妊娠期から当事者同士で支え合い、横のつながりを持つことで孤独を防ぐ狙いです。教室では敦賀市立看護大学の教授らが講義し、妊娠・出産・育児の注意点やポイントを学びます。グループワークでは、出産後の生活をイメージできるよう先輩ファミリーから話を聞くことができます。教室は午後1時30分からで、参加は無料、無料の託児もあるということです。ハーバーステーションニュース、この時間は福井新聞ニュースをお伝えしました。ここでお届けするのは電波組インクのナンバー、電電パッション。

この時間は2013年リリース劇場版グダグダ妖精図っていう映画はどうかなの主題歌になっておりました。電波組インクのナンバーで電電パッションお送りしました。さあここからはウェザーリポート天気予報をお伝えします。さあ今日の敦賀市内ちょっと風強くてグレーな雲がね覆っていますね。なんかちょっと不穏な感じがしますけれども、いつ降ってくるのかという感じですね。さあこの後のお天気どうなっていくんでしょうか。まずはお天気概況です。低気圧が日本海を東北東に進み、気圧の谷や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため嶺北は雨、夜から曇り、嶺南は曇りで昼過ぎから夕方雨となるでしょう。続いて予報です。福井県嶺南地方の今日は曇り、昼過ぎから夕方まで雨となるでしょう。風は北の風のち北西の風やや強く、海上では西の風強く、海上の波の高さは1メートルのち2メートル50センチ。雨の降る確率です。この後午後6時まで 60%、 午後6時から深夜0時までで 10%。 敦賀市の今日の日中の最高気温予想は23度となっています。続いて福井県嶺南地方の明日は晴れ、夕方まで曇りの予報です。風は北西の風やや強く、後南の風、海上では初め北西の風強く、海上の波の高さは2メートル50センチ後1メートル。敦賀市の明日の朝の最低気温予報は14度、日中の最高気温予報は20度となっています。代わって福井県嶺北地方の今日は雨、夜から曇りでしょう。風は西の風のちやや強く、海上では西の風強く、海上の波の高さは1メートルのち2メートル50センチ。雨の降る確率です。この後午後6時まで 90%、 午後6時から深夜0時までで 20%。 福井市の今日の日中の最高気温予報は24度となっています。

北西の風。海上では初め北西の風強く。海上の波の高さは3メートルのち1メートル。福井市の明日の朝の最低気温予報は13度。日中の最高気温予報は20度となっています。さあ本日福井県内全域に強風注意報が発表されております。福井県では今日の昼過ぎから明日の未明まで強風にご注意ください。代わって滋賀県北部地方の今日は曇り、夕方から一時雨となるでしょう。風は北西の風のちやや強く、雨の降る確率です。この後午後6時まで 50%、 午後6時から深夜0時までで 20%。彦根市の今日の日中の最高気温予報は25度となっています。続いて滋賀県北部地方の明日は晴れの予報です。風は北西の風やや強く、彦根市の明日の朝の最低気温予報は12度、日中の最高気温予報は21度となっています。さあということで今日の敦賀市はですね、雨が降り雷雨の恐れもあります。傘をお持ちください。昼間は暖かく感じられますが夜はひんやりとします。この温度の変化にもご注意ください。ウェザーリポート天気予報をお伝えしました。代わってお届けするのは薬師丸悦子のナンバー、コスモス VS エイリアン。

さあ、コスモス VS エイリアン、続けてお送りしたのは椎名林檎のナンバーカーネーションをお送りしております。さあ、今週末5月10日日曜日は母の日です。お母さんに感謝を伝えるこの日ですね。カーネーションとともに感謝を皆さん伝えてみてください。

さあ時刻は12時29分、時刻は12時29分、もう間もなくね30分を回ろうとしております。ハーバーアフタヌーンクルーズナビゲーターの斉藤優希です。さあ今日のメッセージテーマはですね、思わずうわーってなった出来事ということで、まあ日常でね結構なんかうわっていうね、なんかヒヤッとしたようなことって結構あると思うんですよ。まあうわーってなった出来事っていうと結構なんかお化けとかそういうものを想像しがちですけれども、全然人間が怖かった話でも、人怖ですね、人怖でもいいですし、ただただヒヤッとした、ね、あの虫が飛んできたとかね、そういったうわってなったこととか、ね、でも全然大丈夫ですということで、もう大きいのもちっちゃいのも全然 OK なので、皆さんのうわーってびっくりした体験ですね、はい、ぜひぜひ送ってください。今日のメッセージテーマとなっております。思わずうわっとなった出来事ということで、もう私ね1週間前くらいの出来事で、ね、すごいうわってなって、あ、これラジオで皆さんに言おうと思ってたのに、すっかり忘れて今日になったエピソードがあるんですけれどもそう、1週間前くらいにね、車で娘を幼稚園に迎えに行って、その後夜ご飯の買い物に行こうと思って、ね、スーパーに車を走らせてたわけですよ。

ただ駐車場に入るか入らないかあたりまでは喋ってた娘が急に静かになって、えっと思ってみたら寝てたんですよまあ子供あるあるですよね、急にスイッチが切れるっていうね。まあでもね、今起こしても機嫌が悪くなるからね。そう、抱っこして買い物するにはもうちょっと大きいしっていうことで、まあとりあえず30分くらい車で仮眠を取らせようと、寝かそうと思って、まあ駐車場のね端っこの方ね、すごい空いてたので端っこの方に車を止めて、まあ娘の仮眠の間私は携帯を触ってね時間を潰してたんですよ。ただ私もねだんだん眠くなってきて、まあいつの間にかね寝ちゃってたわけですよ車の中で。そしたらね急にガチャって車のドアが開く音がしてね、えっと思って目を開けたら運転席のドアが開いてるんですよね。で、うわっていうなんかもうよくわからない声を出しながら目を開けたら、ドア越しにね、ドア越しっていうかもうドア開いたドアの間からね、あのマダムと目がバッチリ合いまして、そうマダムが立ってたの。ええー、みたいな。でそしたらマダムもすいませんって言って慌ててドア閉めて、そうめっちゃ怖くて、初めて知らない人にドアを開けられたっていうのが、そうものすごい怖くて、何だったのと思ってそのマダムを目で追ってたら、ちょうど私の車の横1台分駐車場開けて、その隣に私と同じ車、全く同じ色も形も全部一緒の車が止まってて、その車の運転席にマダム乗り込んで、すごいなんかペコペコしながらね、あの車を出したわけですよ。だからただの車間違いだったみたいな。私も結構ね、あのまだ車のドアに手はかけたことないけれども、あの夜とかね、だいたい同じくらいの SUV 系の黒だと、あこれだと思って近づいてったら車の中見て、あうちのじゃないみたいなのは何回かねあるので、まだドアに手をかけることはしてないけれどもね、そうあるので、あ車間違えただけかと、まああるあるだよねって思ったんですけど、ただそのマダムがねただ間違えただけだったからよかったけど、でもほら犯罪系もあるでしょ、知らない間に車に乗り込んでとかさ、あの車の中でね置いてるカバンだけ取ってとかもそうだしね、あのそれこそ子供誘拐するとかさ、まあ、いろんな犯罪系もあるわけだからものすごく怖かった。そう、いや私は車のねロックをかけてると思い込んでたんですけど、ロックかかってなかったんですよねその時。そう、いやだからすごく怖くて、まあそれこそね、あの遠出した時とかって結構あのね、あのパーキングで休憩って言って仮眠を取ったりとかもあるわけじゃないですか、夜とかねと走ってると。まあそういう時とかも同じことがないように皆さん気をつけてほしいなと思って。そう、なんか車の中って、まあ、家とも同じようなこう自分の密室空間じゃないですか、自分のテリトリーというか安心できる場所っていうのが家と同じく車の中だと思ってるのに、それが知らない人の手で開けられるって結構な恐怖。そうなので、まあ、皆さんもねあの車でねちょっと休憩するタイミングっていっぱいあると思うしね、あのロックをしっかりかけるっていうのをねお忘れなく。そしてぼーっとしながら近づくと自分の車じゃないっていうパターンもあるので、そう、それもね皆さん気をつけていただきたいなと思います。私も肝に銘じてね過ごしたいなと思います、ね、いやあれはね本当にねうわーって、なんかもうよくわからない、寝起きもあるし急にドア開けられるっていうので、もう本当よくわからない声でうわーみたいな言っちゃいます。ちょっとそれが恥ずかしかったけれども、まあ、そんな声出るよなとね、あれは怖かったですね。はい、ということで、さあ今日のメッセージテーマは、思わずうわってなった出来事です。宛先はこちら、ハーバーステーションのホームページリクエストフォームから、またはメール hs@fm779.jp、メールアドレス hs@fm779.jp まで送ってください。サイトのインス、今日はですね SNS の方は投稿しておりませんので申し訳ないです。メールかリクエストフォームから送ってください。

はい、さあそして今日もメッセージテーマとともにあなたからのリクエストソングやその他のメッセージもお待ちしておりますので、ぜひぜひ気軽に送ってください。さあ今日のメッセージテーマは思わずうわってなった出来事です。皆さんのお声お待ちしています。

ハーバーステーション一押しショップのご紹介です。今回はココイチ鶴ヶ店4月の期間限定メニューケララチキンスパイスカレーをご紹介。ケララチキンカレーとは南インドのケララ州を代表するカレーで、ココナッツのまろやかさと多様なスパイスの豊かな香りが特徴。コリアンダーやマスタードシード、クミンシード、ターメリック、ブラックペッパー、パプリカパウダーの6種類のスパイスと青唐辛子の爽やかな辛みが調和した奥深い味わいのソースに、ブラックペッパーの効いた食べ応えのあるジューシーなチキンを組み合わせました。付け合わせの人参アチャールはソースとの相性を考慮してマスタードシードを使用し、程よい酸味と甘みで味変しながら楽しめるカレーです。なくなり次第終了の期間限定メニューですのでお早めに。そしてココ一番や鶴ヶ店では出張販売を受けたまわっております。企業様、納涼会、学園祭などお気軽にご相談ください。いつでもどこでもお腹が空いたらココイチ鶴ヶ店へ行こう。テイクアウトも OK です。ハーバーステーション一押しショップのご紹介でした。

0: 所からのお知らせです。現在敦賀市内において自転車の盗難被害が多発しています。被害自転車の約 80% が鍵のかけ忘れです。鍵かけはみんなで声かけ心がけ、自転車から離れる場合は必ず鍵をかけるようお願いします。
1: 名刺得意です、チラシ得意です、ポスター得意です、のぼり旗得意です、あらゆる印刷めっちゃ得意です。印刷のことなら白鍵へ。何でもお気軽にご相談ください。
2: 愛車のちょっとした傷やへこみって気になりますよね。カーライフのトータルサポート田畑オートセンター、培った確かな技術力で皆様の大切な愛車をバッチリメンテナンスいたします。お見積もり代車の貸し出しは無料、板金塗装のことなら敦賀市原田畑オートセンターまで。

交通死亡事故3件続発しているというお知らせです。4月中交通死亡事故が3件発生しております。4月3日金曜日には大井町でバイクの単独事故、4月14日火曜日には敦賀市で車と自転車の事故、4月28日には大野市で車とバイクの事故、そのうち 2件は交差点内での事故になります。交差点では特に注意し、交差道路から直進してくる車両など、対向車両から進行してくる車両など周囲の自転車や歩行者の状況を確認し、安全運転をお願いいたします。また5月は自転車の安全利用を推進するため、全国一斉の自転車月間となります。過去5年間の自転車事故が自転車に関連する交通事故を見ると、通勤通学の時間帯が重なる午前7時や8時、午後4時や5時に多く発生しています。自転車も車両の仲間ですので、守るべき交通ルールは車と同じです。自転車を安全に利用するためにも、ヘルメットをかぶって交通ルールを必ず守ってください。福井県警察本部のホームページのリンクから交通事故警戒情報5月もご覧ください。リューピネットからのお知らせでした。さあ、続いては敦賀市から福井県委託事業タタイピアサポート事業、タタイプレファミリー教室開催のお知らせです。令和8年6月13日土曜日の午後1時30分から敦賀市立看護大学にて、双子や三つ子を妊娠中のご夫婦やそのご家族を対象に、タタイプレファミリー教室を開催します。双子三つ子がいる生活や育児ってどんな感じ、どんなことを準備しておいた方がしておくといい、などといった疑問や不安を先輩家族の体験談や専門職の話を通じて解消し、安心して赤ちゃんを迎えられるようお手伝いする教室です。ご夫婦ご家族みんなが安心して赤ちゃんを迎えられるよう一緒に準備を進めましょう。お申し込みは5月10日までに県内の産婦人科医療機関及び助産所助産院に設置のチラシに掲載されている申し込みフォームからお願いします。多くの方のご参加をお待ちしております。お問い合わせは福井タタイネット事務局担当太田さん、電話 090-8209-2307 090-8209-2307 までお願いします。敦賀市からのお知らせでした。続いてはイベント情報です。4月23日から5月12日までの子どもの読書週間行事、子どもの日の集いが敦賀市立図書館3階研修室で5月9日土曜日午前10時30分から開かれます。絵本の読み聞かせや手遊び工作などを行います。対象は幼児、参加費は無料、申し込みは不要です。ぜひ皆さん遊びに来てください。さあ、続いて子どもの読書週間のアニメシアター忍たま乱太郎の宇宙大冒険 with コズミックフロントネクストが5月10日日曜日敦賀市立図書館3階研修室にて開かれます。定員は40名、先着順です。幼児の方は親子同伴でお願いします。参加費は無料、こちらは要申し込みとなります。時間は午後1時30分から午後3時30分まで。お問い合わせ先は敦賀市立図書館、電話番号 0770-22-1868 までお願いします。図書館のカウンターまたは電話、また二次元コードにてもお申し込みできますので、ぜひ皆さんお申し込みください。さあ、同じく5月10日日曜日、きらめき港館とその周辺にて第44回親子のフェスティバルが開催となります。福井県敦賀市桜町にあるきらめき港館&敦賀港桜岸壁で

第44回親子のフェスティバルが開催となります。当日は鶴ヶ湖桜岸壁にて海上自衛隊ミサイル艇はやぶさの一般公開や自衛隊装備品展示などが行われます。ぜひご家族でお越しください。開催時間は午前9時30分から午後3時までとなります。さあ、他にもですね、働く車や段ボール迷路、まぼちゃん鉄道、ミニ電車、スイーツ、デコレーション、パフェストラップ作りなど盛りだくさんとなっております。ぜひご家族でお越しください。さあ、そして同じく5月10日日曜日には敦賀駅前商店街ふれあいマルシェが開催となります。毎月第2第4日曜日に開催されているこのふれあいマルシェ、毎回地元のお客様や観光客の方と直接お話しできるということで大人気のイベントとなっております。さあ、このふれあい市場は午前10時から午後3時までとなっております。また出店者の募集もしておりますよ。出店料は無料、販売だけでなく活動 PR や展示のみも OK ということです。ぜひぜひお申し込みください。続いては作品展の話題です。原田ふれあいギャラリーでは5月10日日曜日まで写真展みんなに猫を処方しますが開催されています。このギャラリーでは初となる津原裕貴様による写真作品展です。愛猫の可愛い仕草や日常を撮影した作品を30点展示しています。原田ふれあいギャラリーは午前9時30分から午後4時30分まで、5月10日日曜日最終日は午後3時30分までの展示となるそうです。ぜひ可愛い猫に癒されてください。さあ、そして最後に今年も開催が発表されましたおぼろっく2026、今年は9月12日土曜日、13日日曜日の2日間福井県敦賀市金ヶ崎エリアで、ケヒ、ツノガの舞台は敦賀市民文化センター、ケヒの舞台はきらめき港館で開催となります。ただいま敦賀割、早割の販売を開始しております。敦賀割は投資券で12,000円、1日券で6,500円、早割は投資券で14,000円、1日券で7,500円です。枚数限定販売となっておりますので、皆さんお早めにゲットしてくださいね。このお時間はお知らせとイベント情報をお送りしました。時刻は12時54分。さあ、今日のメッセージテーマは思わずうわってなった出来事です。ぜひぜひ皆さんリクエストソングとともに送ってください。お待ちしています。さあ、時刻は12時54分、時刻は12時54分、 CM を挟んで1時台からの放送をお楽しみに。

0: T-Cruise。
1: この時間は鶴ヶ氏がお送りします。
2: 国民健康保険診療所の休診についてお知らせします。引田診療所は5月7日と8日、引田診療所杉橋出張所は5月7日、引田診療所羽原出張所は5月8日、東浦診療所は5月7日が休診となります。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。お問い合わせは国保年金課電話 0770-22-8119、 0770-22-8119 までお願いします。防災ラジオの起動試験を行います。敦賀市危機管理対策課から防災ラジオの自動起動試験についてお知らせします。実施日時は5月8日金曜日午後6時30分からおよそ2分間です。防災ラジオが自動で

0: 起動して試験放送が流れ自動で終了することを確認してください。防災ラジオと試験放送については敦賀市危機管理対策課電話0770-22-8166 0770-22-8166 番までお問い合わせください。子どもの読書週間アニメシアター開催のお知らせです。敦賀市立図書館では5月10日日曜日午後1時30分から子どもの読書週間アニメシアターを開催します。上映内容は忍たま乱太郎の宇宙大冒険 with コズミックフロントネクストです。上映後には折り紙制作や忍者ごっこも行います。みんなで楽しみましょう。定員は40名で参加費は無料ですが事前申し込みが必要です。受付は定員になり次第締め切ります。皆様お誘い合わせの上お越しください。お問い合わせは敦賀市立図書館電話 0770-22-1868 0770-22-1868 までお願いします。ニュースポーツ体験会を開催します。敦賀市スポーツ振興課からお知らせです。5月9日土曜日午後1時30分から4時まで敦賀駅西広場公園にてニュースポーツ体験会を開催します。世代を問わず誰でも簡単にできるニュースポーツを実際に体験してみませんか。初心者の方でもご参加いただけます。人気上昇中のモルックやディスゲッターフライングディスクゴルフの3種目をご用意しております。参加料は無料です。雨天の場合中止しますのであらかじめご了承ください。お問い合わせは敦賀市スポーツ振興課電話 0770-22-8155 0770-22-8155 番です。皆様のご参加をお待ちしております。スティークルーズ、この時間は敦賀市がお送りしました。
1: ワンプレイスへようこそ。
2: いい車あります？
1: ちょうど昨日入荷したワンボックスがありますよ。
2: 新車じゃなくていいんだけど。
1: それならお買い得中古車を全国から探しますよ。
2: 全国？
1: あなたの欲しいがきっと見つかります。
2: じゃあそれちょうだい。
1: お客様とのフェイストゥーフェイスを大切に、旧木崎通りワンプレイス。
3: お父さん、うん、お父さん、
4: う
3: ん、
4: もういい歳だよ。
5: 人生200年時代、
6: 老後の保険どうしてた？
7: 保険刷新、保険クリック。
8: こんにちは。
9: わからない保険をわかる保険へ。
10: 長生きしてね。
11: 保険クリック。
12: ご相談は安崎グルメ館横保険クリニック敦賀店。
13: 本町1丁目シチ&リサイクルモノセブン、2階フロアに古着ショップをオープン。可愛いが止まらなくなる古着、未使用品などが1000円以下で販売。知ってるブランドばかりで必ずお気に入りが見つかります。本町一丁目古着ショップモノセブン古着の方絶賛売り出し中。

皆さん改めましてこんにちは。時刻は1時を回りました。5月8日金曜日、ハーバーアフタヌーンクルーズナビゲーターの斉藤由紀です。今日も生放送でお送りしておりますよ。さあ12時台にね、今日は何の日ということで、今日は松の日っていうのをねご紹介しました。まあ、敦賀といえば日本三大松原の一つ、気比の松原があるということで有名

ですのでね、もう身近な木ですよね。そうね、あの山のね上にも松が飾られていて、で山会館にはクリスマスになるとクリスマスツリーがね飾られるということで、ね、松は本当にね親しみのある木なんですけれどもね、そんな松の日だったんですけれども、まだまだね今日は何の日ありまして、今日はですねなんとコカ・コーラが販売された日なんですね。5月8日この日コカ・コーラが誕生した日なんですけれども、1886年アメリカアトランタの薬剤師ジョン・ペンバートンさんが炭酸飲料として発売したのが始まりなんですね。当時のアメリカではコカインね、まあコカインという薬ですけれども、まだ危険な薬物っていうね扱いではなく、気分が明るくなる元気になるっていう理由でね、コカイン入りの飲み物が普通に人気だったんです。そんな中で禁酒運動が盛り上がっていたこともあって、ペンバートンさんはアルコールに代わる飲み物を探していたんですけれども、ある日原料を水で割るつもりが誤って炭酸水を入れてしまった、このうっかりミスから生まれたのが今のコカ・コーラの原型と言われています。まあこれ諸説あるらしいんですけれどもね、まあ、販売当初はコカイン入りの炭酸飲料として薬のように扱われていて、まあ、医師とか学者、弁護士といった上流階級の方々に人気のあるドリンクだったと。でさらに戦争で負傷した兵士たちにも愛されていて、そこから一気に国民的飲料になっていったっていう流れがありますね。はい、この後の流れとして1903年にコカインが除去されて、ね、1922年にはアメリカでコカインの使用が法律で禁止っていうことで、時代に合わせてコカ・コーラこれどんどんね改良されていきます、ね、で今皆さんが美味しく飲んでいるコーラになっているということですね。まあそんなねコカインなんて入ってなくてもコカ・コーラ飲んだら楽しい気持ちになりますからね、あー美味しいね。そしてな有名なのはね、コカ・コーラのレシピはごく一部の重役しか知らないっていうこの都市伝説ね。ね、まあ改良の歴史の一部が謎に包まれているとか、そういうことから、まあ英語で民間伝承っていう意味のフォークロアっていう言葉があるんですけれども、このフォークロアとコークっていうのをかけてね、コークロアと呼ばれていたりもするそうです、ね、コカ・コーラのレシピはごく一部の重役しか知らないということで、確かにあんまりコーラ飲まない、ね、人からするとそれこそコカ・コーラもペプシもあんまなんか変わらないコーラでしょってなりがちですけど、飲み比べてみると全然違いますからね。だから違うレシピで、ね、作ってるっていうのはすごく飲むと感じますからね、どうやって作られているのか、ね、まあ、こういうミステリアスな部分も、ね、魅力の一つではありますよね。さあそんなコカ・コーラが誕生した日、販売された日っていうね今日でございます。今日はねそれを思いながらねコカ・コーラをちょっと飲んでみてください。なんかちょっと味わいが変わるかもしれないね。この間放送されていた水曜日のダウンタウンでね、コロチキのナダルさんがの食べ物飲み物を注文する際にはその豆知識クイズに答えなきゃいけないっていうやつで、コカ・コーラを作った人の職業はっていうのありましたけれどもね、薬剤師さんですよね。はい、ということでちょっとここでね今日は何の日の豆知識ご紹介しました。さあそれではここでねいただいたメールご紹介したいと思います。さあ今日も月のすっぽん亀太郎さんからいただいてます、ありがとうございます。斉藤さんこんにちはということで、こんにちは、お疲れ様さ。私も先週自転車で事故に遭いましたということで、大丈夫、急ブレーキをかけたら転倒して左目下の頬を打ち、左膝の切り傷と打撲してどこにも出かけられない、ついていない連休になりましたということで、結構な重傷じゃないですかね。車とぶつかったわけではなく急ブレーキをかけて転倒したっていうことですよね。いやでもね自転車も結構ね転ぶと痛いよね。いやでもねなんか 目の下っていうところが怖いですよね、顔ね。まあ本当に大丈夫でしょうかね。先週ということなのでちょっとはね痛み引いてる
かな

かな。いやでもねえ、打撲もあるっていうことなんで、多分今ちょっと色が変わってきてね、押すと痛いし風呂に入ると痛いしみたいな、もう本当に気をつけてくださいね。いや私も最近ね自転車に乗ってないから自転車の事故はないですけれども、学生の頃は、まあ、しょっちゅう自転車でドリフト状態になって転んで怪我するとか、そう何友達と、まあ、1列になってこう歩道を走ってたらね、そう、そしたら駐車場から出てきた車がそんなに間空いてなかったんだけど、友達と私の自転車の間で頭出してきて車に突っ込んだとかね、結構いろいろありましたけれどもね。いや本当に気をつけてください。今ね自転車のね法律も変わったじゃないですか、車道走らなあかんとか。そうあれもね、また車運転してる側からしても怖いよね、自転車がこう車道を走ってるってね。そうだから本当にね、もう本当に本当にもともとね、もう本当鉄の塊で運転してるわけだからね、気をつけなければいけないんですけれども、いや本当にね自転車の方も歩行者の方も車の方もみんな気をつけないとねいけないということでね、本当に月とすっぽん亀太郎さんがね、まあ本当、まあ、怪我はあったけれどもご無事で何よりです、ありがとうございます。もう本当気をつけてね、もう心臓がヒヤッとした、もうそれこそ今日のメッセージテーマじゃないけど、えうわーってなった、本当にこれ読んだ時ね、もう本当に気をつけてください、ご無事で何より。さあそしてそんなね月とすっぽん亀太郎さんからは、今日も並び替えたら何の曲になりますかといただきました。それでは皆さんも一緒に考えてみてください。いきますよ、ビートッツトッツ入れ、ビートッツトッツ入れ、これを並び替えたら誰の何の歌になりますか。またその歌をリクエストいたしますのでよろしくお願いします。今日は洋楽ですといただきました。いや今日もね冴えてましたよ、私ひらめきましたよ。ということでこの時間お送りするのは月とすっぽん亀太郎さんからのリクエストナンバー、ザ・ビートルズのナンバーで Let It Be。

さあ今日の1時台オープニングは月とすっぽん亀太郎さんからのリクエストナンバービートルズで Let It Be お送りしております。さあそして月とすっぽん亀太郎さんの今日のメッセージテーマ、思わずうわーとなった出来事といえば、先週金曜日の夕方虹が出ているのを見れた時に思わずうわーとなりましたということで、確かになんか怖いとかさ嫌だの時のうわーだけじゃなくてうわーっていうパターンもあるよね。写真も送っていただいたんですけれども、綺麗な虹見れましたね。ねえ、なんか虹見れるとなんかいいことありそうっていうね、なんかワクワク感というかドキドキ感ありますよね。ねえ、本当にうわーって虹だーってついなってね、写真撮りたくなる、あるある、わかりますね。えなんか虹のふもとにはお宝がたまなんか埋まってるってね、子供の頃に聞いて追いかけた記憶があります。かわいい子供時代ねえということで、素敵なうわーエピソードありがとうございます。さあ今日もリクエストナンバー募集してますので、ぜひぜひ皆さん送ってください。お待ちしています。

さあここからは S ナビのコーナーです。斉藤が気になることをちょっと深掘りしていくこのコーナー。さあ今日5月8日はですね、漫画家のさくらももこさんのお誕生日ということで、今日はですねまるちゃんワールドを明るく楽しく深掘っていきたいなと思っております。さあそうだ、さくらももこさんは1965年に静岡県の清水市で生まれました。代表作は皆さんご存知、ちびまる子ちゃん。この作品はまさにご自身の子供時代がモデルとなっています。だからこそあのリアルなあるあるが詰まっているんですよね。さあこのちびまる子ちゃんは1986年に少女漫画のリボンで連載がスタートし、1990年にはアニメ化、最高視聴率は 39.9% というね、今では考えられない数字で、日曜の夕方といえばまるちゃんという文化を作りました。ね、皆さんもねあのまるちゃん見てましたよね。ね、そしてサザエさんを見て、私の世代はその後にね、まあなんか中華一番とかね、ワンピースとか見てからのこち亀の時代でしたね。あの時間帯のアニメ4作品はね楽しかったなね。さあそしてさくらももこさんといえばエッセイの天才ですよね。桃の缶詰、猿の腰掛け、タイのお頭など、どれもミリオンセラーとなっています。日常のどうでもいいことを面白くテンポよく、しかもちょっと毒を混ぜながら書ける人はなかなかいません。なんでね、本読むの苦手だなっていう方でもすごく楽しくね読めるエッセイとなっていますね。それではここでさくらももこさんらしいエピソードをいくつかご紹介したいなと思います。まずは結構有名ですけれども、まるちゃんの声は絶対にこの人ということで、アニメ化の際にですね、まる子の声を担当するオーディションがあったんですが、そこでたらこさん、ね、声優のたらこさんの声を聞いた瞬間、自分と声が似ていて、さくらさんはこの人しかいないと即決したそうです。あの独特のちょっと投げやりな可愛さっていうのはね、もう本当にそのまんままる子の当時の喋り方ということで、奇跡ですよね。自分と似た声の人が来てくれるってね。さあそしてエピソード2つ目です。エッセイのネタは本当にあったことということで、桃の缶詰に出てくる、まあ、

変な占い師に会った話とか、友達としょうもないことで大笑いした話とか、母との喧嘩などなど、内容がほとんど実話なんですね。しかも持ってないっていうところね、日常の小さな出来事をあそこまで面白くできるのは天才そのものだと思います。私ね、好きでね、このエッセイ、桃の缶詰も猿の腰掛けもタイのお頭も全部持ってるんですけれども、まあエッセイの小説、エッセイの中でね、忘れられないエピソードがね、さくらももこさんが男性の下着のトランクスって楽そうだよねって言って、まあ、当時の旦那さんのねトランクスを家で履いていたっていうね、で旦那さんちょっと引いてたっていう、あのエピソードが忘れられませんでもすごいなんか、あ、桜さんらしいなっていう感じがしてね、すごいいいエピソードだなと思いますけれども、なかなか確かにねトランクス楽そうだなって、通気性も良くてね、そう楽そうだなって思いますけど、それを実行に移すかっていうとなかなか私はできないなと思いますけどね。うんね、さあそしてエピソード3つ目、実は踊るポンポコリンの作詞家ということで、はい、アニメのエンディング曲踊るポンポコリンの作詞をさくらももこさんは担当されています。あの歌詞のゆるさ、五感の気持ちよさ、まさにさくらももこ節ですよね。この曲はレコード大賞のポップスロック部門を受賞し、紅白にも出場しました。他にもですね、ちびもろこちゃんの主題歌全般や、あとウエスト、またモコといったアーティストの歌詞を担当したこともあり、漫画家で作詞家でエッセイスト、もうマルチすぎる才能ですよね。さあそして最後にエピソード4つ目、まるちゃんの世界観を守るためのこだわりということで、アニメ化の際キャラクターの声や雰囲気、背景の色味まで細かく意見を出していたそうです。あのゆるくてちょっと懐かしい空気感っていうのは、さくらさんの徹底したこだわりの賜物なんですね。2018年にさくらももこさん亡くなってしまいましたが、作品は今もずっと愛され続けています。日曜の夕方にまるちゃんを見るとなんかほっとしますよね。さあ今日は誕生日ということで、久しぶりにまるちゃんのアニメを見たりとかエッセイを開いてみたりすると、やっぱりこの人の世界観って最高だなって改めて感じられると思います。さあ今日のエスナビでは、今日がお誕生日の漫画家さくらももこさんについてご紹介しました。また次回のエスナビもお楽しみに。それではここでお届けするのは、さくらももこさん作詞、カヒミカリーのナンバーでハミングが聞こえる、お送りします。

このお時間はちびまる子ちゃんのオープニング主題歌ハミングが聞こえるお送りしました。続いてお送りするのは5月のヘビーローテーションナンバーです。岩田義秀、春風。

この時間は大阪出身のシンガーソングライターでドラマーデザイナーの岩田義秀ナンバー春風お送りしました。

0: 境に優しい天然ガス、敦賀ガスも参加しています。
1: 本町1丁目スチアンドリサイクルモノセブン、ブランド品や貴金属などの買取販売質預かりも大歓迎。人生のエンディング、就活も高価買取でお手伝いします。安心のプロショップ、質&リサイクルモノセブン。
0: 本町の加藤経営会計が敦賀中央税理士法人として

生まれ変わりました。創業70年の信頼と実績、皆様のマネーライフのパートナー、敦賀中央税理士法人へお気軽にご相談ください。

この時間お届けしているのはシーヤとボンさんのテクニカルアドバイザーさんからのリクエストナンバー V6 スピリットをお送りしています。さあそれでは曲の途中ですがメールご紹介します。斉藤ちゃんこんにちはということで、シーこんにちは。新居からの 初出勤、新快速で座って出勤なんて快適なのかと安心して通勤したシーです、ということで、おお引っ越し完了おめでとうございます。いいね、新快速で座って出勤ってなんかすごいスムーズにスイスイって感じがしていいですね。さあ今日のメッセージテーマ、思わずうわ、先週の木曜日敦賀駅に着いた時のこと、ふう敦賀に帰ってきたと思わず声が出て、うわ何言ってるんだ俺となりました。ゆいさんに敦賀の沼に突き落とされて以来このありさまになっているシーンです、ということで、確かに帰ってきたって、別に家でも故郷でもないのにこの帰ってきたってつい言ってしまうあたり、もう沼に多分もう頭までどっぷり使ってますねねえ、いやでもこんなにね、なんか敦賀のことを好きって言ってもらえるとさ、すごい嬉しいね。やっぱ敦賀市民もね、敦賀のこと

こと好きなんだけれども、好きなんだけどここまでね、なんか鶴ヶ愛をねこう表現して鶴が好きなんだって言ってる人って少ないからさ、なんだかんだ好きなんだよっていう愛に溢れてるんだけど、そうだからこそ他県から見た時にそうこんなに鶴がいいよねって言ってもらえるとめちゃくちゃ嬉しいよね。ありがとうございますみたいな、なんかすごいちょっと照れながらのねえし、ありがとうございます。いつも鶴ヶ愛はね十分に伝わっておりますね。鶴ヶの沼にどっぷりと使ってもう多分もう這い上がってこれないでしょうね。沼の住人になりましょうね。なのでね、お帰りなさいって言いますよ。じゃあ鶴ヶに来たらね、はい、ありがとうございますね。お引越しで疲れてると思うんでね、あの休めるときはしっかり休んでくださいね。しありがとうございます。さあ続いてはラジオネーム一杯さんからいただきました。ありがとうございます。斉藤ちゃんこんにちはということで、一杯さんこんにちは。うわ、つい昨日のことです。以前所属していたサークルのメンバーから今暇ですかと LINE が入りました。今ですかと返事すると、子供の絵のコンクールがあり友達の子供に投票してほしい、いいですよというやり取りがあり、とある携帯電話会社のコンクールのリンクが送られてきました。開けてみると一人一票なので LINE でログインするよう、電話番号やパスワードを入力するように促されました。パスワード覚えてねえよと思ったところで冷静になり、検索してみると注意喚起が出てきました。のりりさんの番組で言っているようなことがまさか自分に降りかかるとはということで、うわ怖い。そうだから詐欺だったってことでしょね。 LINE の乗っ取りにつながるんですよね、これでね。 LINE でログインするようにね、あの携帯電話とかパスワード入力すると、はあ、もうほんとうわーですわ、怖っね。え最近ほんと詐欺多いからさ、なんか見てて分かんないもんね、これが本当なのか嘘なのかね。もう本当に怖いもん。そうだからなんか入力してって送られてくるやつとかも怖いですもんね。でこのなんかお友達、お友達でか元のサークルメンバーからのこの子供の絵のコンクールがあり友達の子供に投票してほしいっていうこのやり取りはそのメンバーさんから送られてきてるんかな、それとももうその時点で乗っ取られてるんかな、それともこのメンバーさんもよく分からずにその友達がこうやって投票してほしいって言ってるからって言って送られてきたのを、じゃあ私も拡散するねみたいな感じで拡散してるんかな。まあでもどれだとしても怖いよね。勝手にね、まあ自分の LINE の友達に何か送られてるっていうね乗っ取りも結構ありますし、また知らないうちにね自分が片棒担いじゃってるパターン、良かれと思ってみたいな。だってこんな子供の絵のコンクールがあって友達の子供投票してほしいって言われたらさね、えなんか力になってあげたいと思うじゃんね。子供出してくるのずるいよね、本当怖い、本当に手が込んでますわ。私の携帯にはね、あの同窓会をするので電話番号を送ってくださいっていうあの迷惑メール、詐欺メールが結構届いてて、そう、それがな毎日毎日内容変わるんですよ。でそれを無視してるといい加減早く送ってください、そんなことしてるからあなた友達がいないんですよって送られてくるんですよ。なんでこの詐欺に私メンタル削られなきゃいけないのかみたいな。でもそこまで送られてくると本当なんじゃないかと思い始めるけれども、もう今のご時世ね、昔ならまだしも今のご時世 LINE 教えてとかさ、そういうなんかいろんな SNS からとか結構ある中で、かたくなにメールで電話番号を教えてって、もうそのメールで送ってくりゃいいやんっていうところで、そう返事しませんでしたけれども、ちょっとなんか本当なのかもしれないって思うよね。そう、いや本当にこういうの怖いよ、本当気をつけてね。え一杯さん途中でね冷静になって検索したからさよかったけどね、えこれあの LINE のログインパスワードとか覚えてる人だったらちゃちゃちゃって入力してピャッてしちゃうからね。でも私もねあんま覚えてないパターンだから、多分するするって言いながらめんどくさくてしないパターンねえ、いや本当詐欺メールっていっぱいありますからね昔から
ね。

私だってあの嵐の桜井くんからメール来ましたよね、あのちょっと相談があってみたいな。そう、松潤からも来たし、そうの私のことを取り合わないでって思いましたけど全部詐欺でしたね、返事はしてないけれどもね、そんなありましたね、芸能人の名前語ってのやつね。ねえ、ということでいっぱいさん間一髪よかったねえ。でもこんなこともいっぱいあるのでこれからもね、注意して生きていきましょうね。いっぱいさんありがとうございますねえ。いや皆さんも本当気をつけてくださいよね、何でもかんでも開いたらあかんよ。そう、一回うちの父からなんか東京電力から電気料金未納のお知らせって来てるんだけどちゃんと支払ってるって来て、うちは北陸電力ですって返したら、あ、そっかって返ってきましたけどね、危うく引っかかるとこでした。そう、危ない危ないね、ほんとそういうのもありますから気をつけてください。はい、続いては伊達地からのメールご紹介します。ありがとうございます。ハーバーアフタヌーンクルーズ、斉藤ちゃんこんにちは、ということでこんにちは伊達地、ありがとう。先週の土曜日に今シーズン初の冷やし中華を食べてきました。昨年はそんなに冷やし中華を食べる機会がなかったので今年はいろいろなお店を巡ってみたいと思います、ということで、確かに最近ね地味にジメジメ暑いからさ、冷やし中華美味しいよね絶対ね。今日もじんわり汗かきながらハーバー来ましたけれどもね、いや冷やし中華いいですね。皆さんはどっち派ですか、ごまだれ派醤油だれ派。私は両方合わせたやつにからし入れるのが好き。そう、なんかライライ亭の冷麺がさ、そんな味じゃないですか、醤油とごまと合わせた感じ、そこにからし入ってちょっとピリ辛みたいな、そうあれが一番好きそうあれが一番好きなんですよね。えでもこっからねどんどんどんどん暑くなっていくから、こういう食べ物でねこうちょっと体を涼しくしていきたいよね。冷やし中華食べたいね、もうそんな季節ですよね。さあ、思わずうわってなった出来事ということで、伊達地のうわっとなった出来事は、15年くらい前に仕事を終えて先輩を助手席に乗せて会社へ戻る途中の片側2車線道路を会社の軽ワンボックスで右側車線を走行中に、対向車かっこ2トントラックだったかとの荷台から何かが飛んできたと思ったら、フロントガラスが思いっきり割れました。ちょうど寝ていた先輩のところに割れたガラス片が散乱、助手席で先輩が寝ていたからなのか怪我もなく無事でした。今すぐに車を止めて状況を確認と警察へ電話。当時ドライブレコーダーは取り付けていなかったので何が飛んできたのか分からず、警察の方も周囲を確認してくれましたが飛来物は見つからず、結局泣き寝入りで会社の保険でガラス交換となりました。うわってなりましたが、その時は冷静に車をゆっくり止めていた自分にも驚きましたが、会社まであと20分くらいの場所だっただけにもう少しで無事に帰れたのにとも思い、その日に報告書を提出しました。帰りが遅くなりましたけど私にも怪我はありませんでした、ということで、怖い怖い怖い、これはすごい、もううわだよ、うわねえ。確かに高速乗ってるとさ、結構なんか大きな丸太をさ何本も積んだトラックとかさ、パイプ積んだトラックとかね、なんかいろんななんか瓦礫を積んだトラックとかさ、いろんなトラックと出会うじゃないですか。あれなんか飛んできたらどうしようっていう怖さあるよね。そういう事件もね、事故も結構起きたりもしてる分すごい怖いね。いや今回本当にね、今回っていうかまあ15年くらい前の話ということですけれどもね、荷台から何かが飛んできてフロントガラスが割れるってね、もうなんか車のガラスってさ一気にさこうなんか蜘蛛の巣状にバリバリバリってなるじゃない、もう前見えないじゃんね。そう、そんな中でさ冷静に車を止めてね対処できたっていうのがすごいと思う。もうパニックで別の事故起こしちゃうもん私多分ね。いやでも本当にね、あの先輩にも怪我なく、伊達地にも怪我なくよかったね。そうか、これはあの高速じゃなかったのか。でもこれ高速だったら本当大事件だよね、大事故だよね。ねえ、いやたまにほらなんか積み荷だったのかなっていうものが落ちてたりもするじゃないですかね。それこそ一回新聞かなんか

飛んできて、本当アニメじゃないけど、そうなんか紙飛んできて うわーってなりながら避けたことありますけれども、本当怖いよねあれ ね風強い日とかね、今日もね強風注意報出てますけれどもね、そういう事故につながらないように何か物飛びそうなものとかあったらね、それもちゃんとあの飛ばないように皆さんも気をつけてくださいね。いや怖い、もうなんか背筋がゾッとしたね。立ててありがとうございます。さあリクエストはですね、金より勝の全部オーライリクエストいただきました。さあこの曲なんですけれども、まあ、調べたら2026年今年の6月11日に配信リリースとなるということで、はい、プライムビデオの新 CM 君の心が見たいもの編のために書き下ろされた楽曲ということですね。まだリリース前ということで、はい、こちらにはありませんし隠ることもできませんのでね、またもうちょっとお待ちください。いやでも全部オーライでよかったね、ありがとうございます。さあそして続いてのメールご紹介します。さあ続いてよしこさんからいただきました、ありがとうございます。斉藤ちゃんこんにちはということで、こんにちは。さあ今日のメッセージテーマ、うわってなったことですが、この前スマホのインカメが急に起動してドアップの自分の顔が映った瞬間、思わずうわって声が出ました。夜の部屋の照明ってなんであんなに人を老けさせるんでしょうね。あれは本当に心臓が悪いです。カメラとか写真って真実を突きつけてくるから怖いですもう分からんでもないけど、急のインカメね、たまにやらかしますよ。インスタとか見てるとたまにね、こうスライドシュッてしたら、あの投稿のね、あのカメラ起動したりとかするんですけど、それで私もよくね自分の顔映ってわーってなることあります。うん、あとあの暗闇でこのテレビに映った自分とかさ、携帯に映った自分とか、あれも一瞬怖いよね。えなんか映ってる、あー自分だったみたいなねいや今なんかなんだろう、伊達っちのさハラハラドキドキエピソード、いっぱいさんのもそうだけど、ハラハラドキドキエピソードを送ってもらった後だったので、すごいなんかちょっとほっとしましたでもこれはねよくあるうわーだと思うね。ありがとうございます。さあここでよしこさんからリクエストソングいただいています。ヨルシカのナンバーで5月は花6章の窓辺からいただきました。この時間お送りします。

0: お送りしています。さあ先ほどの、ね、詐欺メールに間一髪回避した一杯さんから追伸でね、その方は LINE 乗っ取られてましたということで来ましいただきました。怖いよね本当、自分の知らないところで自分の知ってる人に変な LINE 送られるって本当怖いですよね。今仕事関係の人とかとも LINE つながってたりするしね。いや恐ろしい、皆さんも本当に気をつけてください。さあ時刻は1時47分、時刻は1時47分、 CM の後はエンディングです。
1: スマホのことで困っていませんか？ドコモショップ鶴ヶ店の安心店頭サポートが操作や設定をしっかりサポートします。月額550円からです。予約はウェブかお電話で。ドコモショップ鶴ヶ店へどうぞ。
2: 健康だからこそ得られる美しさ、角の薬局がお手伝いします。心と心の触れ合いを大切に応援します。健康家族、あなたの街の健康アドバイザー、角の薬局です。
3: 本当に救急車が必要ですか？緊急性がないのに救急車を呼ぶ方がいます。本当に命に危険のある方を待たせるかもしれません。救急車の正しい利用について皆さんのご理解とご協力をお願いします。消防署からのお知らせでした。

さあ時刻は1時48分、時刻は1時48分を時計の針は回っております。さあ今日は思わずうわっとした出来事ということでね、募集しております。さあまだまだいただいてますのでね、ちょっと駆け足になりますがご紹介していきます。さあまずは音楽王さんからいただいてます。ありがとうございます。斉藤ちゃんこんにちは、ということで音楽王さんこんにちは。ゴールデンウィークはずっといつも以上に慌ただしく仕事三昧の日々でしたが、今年は4月29日に堺市のアルプラザアミでアミーガスの新メンバー2人のお披露目、そして5月3日は美浜町のナビアスで星屑のサイクルの定期ライブに、毎週のように通っている金沢のアイドル事務所金沢ガールズカンパニーから3組ゲストとして出演するにあたり、近くに来るんだからもちろん来るよねとの声がメンバーから続出するんで、両日午後から参戦して、おとといは小松駅前の小松ザマッツで神奈川ガールズカンパニーのフライルが正式にデビューするんで行ってきました。一応2年前にまだまだ年齢も若くて実力不足とのことで、別名で事務所の専用の劇場をメインに北陸を中心に遠征したりして、グループ名も4回変えながらようやくオリジナル衣装を作ってもらい、名字がついたりして、メンバーもオタクも涙にくれたライブになりましたね、ということで、そう、もう本当になんかなんだろう、若い頃からっていうか幼い頃からなのかな、そう応援していたさ子たちがようやくこうオリジナル衣装をもらって名字がついてってなったら、もう本当に親のように見ていた、ね、ファンたちもね、もう本当これは涙が出るでしょう ね。でこの一体感いいよね、ファンとねアイドルのこの一緒に成長していくみたいなね。いや忙しい、そして充実したゴールデンウィークを過ごされていたということで、音楽王さんありがとうございます。すごい楽しさがね伝わってきた、ありがとうございます。さあそしてカイザーバラックさんからもいただきました、ありがとうございます。メッセージテーマ、うわーっとした案件ですが、かつて十数年連続でドイツ旅をしていた後期の時に、そのドイツ旅をしていた時は日本に支店があったシティバンクの渋谷支店に日本円を預けてドイツを旅した時は、ドイツ国内に点在するシティバンクのドイツ国内支店からユーロを引き出してドイツ現地で使っていたので、後期にシティバンクがタルゴバンクに変わった時かなり焦りました。やべえ、ドイツで使うお金をどうしようと思いましたが、タルゴバンクの ATM でシティバンクのキャッシュカードを試しに使ったら、シティバンク時代と同様に使えたのでことなきを得ましたが、あの時にタルゴバンクでシティバンクのキャッシュカードが使えなかったら絶望していたでしょう、ということで、いやなんか他国でさ、まあ他県でもさ、たまにあやべ福井銀行のカードしか持ってきてない、どうしようお金下ろせないみたいなさ、怖いことはたまにあるけれども、他の国

でさお金下ろせなくなったらどうしようっていうのは本当に焦るよね。怖いよね。本当うわーってなるね。ねえ、カイザーバラックさんありがとうございます。さあまだまだねメールいただいているのでこちらはねじっくり読ませていただきます。ありがとうございます。さあそれでは今日のラストは山ちゃんからのメールご紹介します。斉藤ちゃんこんにちはということで、こんにちは。斉藤ちゃんのウワット体験は怖いというか驚愕ですね。私は普段乗っている時影かけてないな。普段はともかく休憩するときは鍵かけようと思います。私のうわーっとエピソードというと虫関係くらいしか思い出せないかな。春以降は虫が怖い。私的には車用の虫除けを必ずつけて虫が入らないように注意しているんですけど、桜ドライブに出かけたとき運転していたら右窓に動く気配、なんといつ入ったんだかカメムシが、多分車の後ろの車から見たら多分蛇行運転になってたんじゃないかな。もう怖いのなんのって、でも急には止まらないしで泣きましたね。なんとか止まれるところまで行って窓開けて出てもらえたけど、結構長い間しがみつかれてて外に出るだけでもう怖くて、途中に寄ったお店で勇気を出して畑落としたけど、その後もまた出るんじゃっていう恐怖の日になりました。もう花見は怖いと思ってましたが、ゴールデンウィークに金ヶ崎緑地に行ったら藤の花がとっても綺麗でした。毎年ゴールデンウィークあたりに行ってるのに藤棚が満開は初めてでしたね。これもいいうわーでしたねということでいただきました。確かに車の中で虫出るって本当事故につながるよね。これもね怖い、マジでマジでね、よかった事故にならなくてよかった。で金ヶ崎緑地で藤棚が満開ということで、ね、これちょっと見に行きたいなと思います。ありがとうございます。さあ今日はそんな山ちゃんからのリクエストソング、ゴールデンウィーク明け元気になりたいので嵐のファイトソングお願いしますとリクエストいただきましたので、今日のエンディングナンバーです。さあ今日ですね、今日の夜8時4分頃に JAXA によると日本宇宙ステーション希望が日本付近を通過するということで、20時4分頃から数分間条件が良ければ肉眼でも見えるそうです。一番星みたいな明るい点がスーッと動いていく感じ、天頂に近づくほどにスピードが速く見えるので、あれ飛行機じゃないぞってすぐ分かるそうです。ね、鶴が夜はねお天気回復するみたいなので、よかったら8時頃上空見上げてみてくださいね。宇宙ステーション希望が見えるかもしれません。さあということで今日のお相手はナビゲーターの斉藤佑樹でした。それでは今週末も良い週末をお過ごしください。バイバイ。

0: この時間は敦賀市がお送りします。
1: 国民健康保険診療所の休診についてお知らせします。引田診療所は5月7日と8日、引田診療所杉橋出張所は5月7日、引田診療所羽原出張所は5月8日、東浦診療所は5月7日が休診となります。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。お問い合わせは国保年金課、電話 0770-22-8119 0770-22-8119 までお願いします。防災ラジオの起動試験を行います。敦賀市危機管理対策課から防災ラジオの自動起動試験についてお知らせします。実施日時は5月8日金曜日午後6時30分からおよそ2分間です。防災ラジオが自動で起動して試験放送が流れ、自動で終了することを確認してください。防災ラジオと試験放送については敦賀市危機管理対策課、電話 0770-22-8166 0770-22-8166 番までお問い合わせください。子どもの読書週間アニメシアター開催のお知らせです。敦賀市立図書館では5月10日日曜日午後1時30分から子どもの読書週間

アニメシアターを開催します。上映内容は忍たま乱太郎の宇宙大冒険 with コズミックフロントネクストです。上映後には折り紙制作や忍者ごっこも行います。みんなで楽しみましょう。定員は40名で参加費は無料ですが、事前申し込みが必要です。受付は定員になり次第締め切ります。皆様お誘い合わせの上お越しください。お問い合わせは敦賀市立図書館、電話 0770-22-1868 0770-22-1868 までお願いします。ニュースポーツ体験会を開催します。敦賀市スポーツ振興課からお知らせです。5月9日土曜日午後1時30分から4時まで敦賀駅西広場公園にてニュースポーツ体験会を開催します。世代を問わず誰でも簡単にできるニュースポーツを実際に体験してみませんか。初心者の方でもご参加いただけます。人気上昇中のモルックやディスゲッター、フライングディスクゴルフの3種目をご用意しております。参加料は無料です。雨天の場合中止しますのであらかじめご了承ください。お問い合わせは敦賀市スポーツ振興課、電話 0770-22-8155 0770-22-8155 番です。皆様のご参加をお待ちしております。スティークルーズ、この時間は敦賀市がお送りしました。

0: もういい歳だよ。
1: 人生200年時代。
2: 老後の保険どうしてた？
1: 保険発信、保険クリック。
3: こんにちは。
4: わからない保険をわかる保険へ。
5: 長生きしてね。
1: 保険クリック。
6: ご相談は安崎グルメ館横保険クリニック鶴ヶ店。
7: 鶴ヶ警察署からのお知らせです。現在、鶴ヶ市内において自転車の盗難被害が多発しています。被害自転車の約 80% が鍵のかけ忘れです。鍵かけはみんなで声かけ心がけ。自転車から離れる場合は必ず鍵をかけるようお願いします。
8: 二時です。
9: こちら高嶺の大体

はい、最後通用中がなびらこちひらさかねです。さあ6回目の大体沖縄やってきました。6回聞いてるよっていう方もいるかな。まあね、まだまだまだまだ浸透するにはね時間かかるから、まだ今日初めましての方もいると思いますが、よろしくお願いします。沖縄県出身のこちひらたかねと言います。両親は宮古島の出身で、僕はねずっと那覇の首里で育ちました。二十歳までね首里で育って、それから歌をね歌手を目指すって言ってね上京していったんだよね。もうすっかりね今はもう都会の方がね長くなってしまったよ、沖縄で住んでるよりね。ほんと早いものでね、もうね歌手になるのが夢だ夢だ夢だ夢だって言ってね、二十歳二十一ぐらいの時に出て行ったでしょ、沖縄を上京、沖縄から出て行って上京したでしょ。でデビューをしたのがね、僕はクラウンレコードからデビューしたのがね34歳ぐらいだったんですよ。ということはねもうずっとね下積み生活をしながら、まあデビューしたんだけど、未だにね何

0: 何が有名で何が現実か分からない状況の中で、それでもね今はね本当全国に行って歌を歌ってね、まあ小さい規模かもしれないけれどもね、やっぱりこうやってね三線を鳴らして沖縄のことをね思い歌いこう続けているっていうことはね、やっぱり夢をね諦めずにやってきてよかったなと思いますよ。こう見えてもね割とね全世界にもねライブをしてきて、もう30カ国くらい行ってね、三線一本持って歌いに行くこともあるんですよ。ですからね、まああのまあみんながいわゆるさヒット曲みたいなものはねまだ恵まれてないんだけど、じゃあいつ恵まれるのかっていうのは分からないんだけど、まあそれでもね歌が好きでね、めげずに歌三線をね頑張ってるっていうところはやっぱりねこう夢を持ち続けて実現して、それをねずっと今の夢はね100歳まで歌い続けていくよっていうのがね僕の目標になってるんでね、まあ変わらずにね頑張っていきますので、どうぞこの大体沖縄をねこのラジオを通して僕の声を聞いたり、ラジオを通して歌の音源を聞いたりね CD を聞いたりすることもあるかと思いますけれども、どうぞ覚えてくださいね、よろしくお願いします。こっち平高根と言います。それでは第6回目の大体沖縄行ってましょう。
1: ひゃさっさこちひらたかねの大体沖縄、こちひらたかねのこれ。

はい、ちょうどねゴールデンウィーク明けたんじゃない、ゴールデンウィーク明けたっていう、ゴールデンウィークが終わった。僕はね本当にねゴールデンウィークの思い出がたくさんあるんだよね。僕はね5人兄弟だし、いとこも多かったから、こう1月2月3月終わってね、4月で、新学期になるでしょう。そして5月になってゴールデンウィークこう初めての大型連休なんだよね、新学期に入って。だからねいとこたちとみんなで集まってね、おじさんのねあの車に乗ってねみんなでね海に行ったっていうね、毎年毎年そればっかりだったんだけど、でもね本当にゴールデンウィーク楽しかったんだよね。どうですかみんなゴールデンウィーク充実したね休み取れましたか。もう今となってはねなんかこうゴールデンウィークもう混むからあんまり外に行かないとかあるかもしれないけどね、子供たちにとってはね混んでいようが何しようがやっぱり楽しいんだよね、海に行ったり。本当にね沖縄はねゴールデンウィークあるでしょ、終わるとねすぐ梅雨が来るんですよね。で梅雨が来てだいたいね1ヶ月半ぐらい続くんですよね。で6月23日沖縄は慰霊の日って言ってね、まあ、沖縄戦が終わったとされる日が6月23日、ちょうどね6月23日ぐらいに梅雨は明けるんですよね。だからゴールデンウィークが終わって梅雨に入り、ずっと雨がね続いて、ちょうど慰霊の日あたりにね、梅雨が終わり夏が来るような感じですね。みんなはね沖縄はいつもね晴れてるイメージがあると思うんですが、実はね雨がよく降るんですよ。沖縄は全国的にも多い、降水量も多いし雨の降る日も多いんだよね。それこそね梅雨があって、あと台風が来るからね、どうしても雨の降る量かなはすごいね多いと思うんだよね。で割とね10月11月12月あたりもねよくこの雨が降る。だから修学旅行に行ったけど雨が降っていたっていうね話もよく聞きますよ。意外と晴れた日にこう沖縄に行ってたっていう人の

方がね意外とレア珍しいと思うんだけどね、完全にこれは晴れ男晴れ女ですよ。もう素晴らしい。でね、雨にねまつわる話をするとね、まあ沖縄はほら熱帯雨林気候だからね、よくスコールっていうのがあるんだけどね、スコールは聞いたことがあると思うんだけど、沖縄では片ブイっていうんだね、片ブイ、片方のブイ、振る、片方だけ振るっていうね、あの言い方をするの、沖縄の方言で片ブイ。それはね、道路右車線左車線あったら右車線だけが濡れてるみたいなことってよくあるんだよね。それをね沖縄の言葉では片ブイ、まあなんかね日本語に訳されていたりするとね、まあ、日本語っていうかね訳されている言葉を見るとスコールって書いてるんだけどね、いやそうじゃないんだよね、本当に片側だけ濡れてる片ブイ、これ沖縄に行ったらね結構遭遇すると思うんだよね。逆車線は濡れてるのにこっち側は晴れてるっていうことに遭遇したことはないですか。これね貴重ですよ片ブイね。雨上がりの空とかね、やっぱりこう夕日が綺麗で、また夜になると星が綺麗でしょう、びっくりするほど。沖縄のねやんばるっていうところが名護のね上の方、こう、まあ、北の方まではね沖縄のこの何て言うんだろうな、星空っていうのはね、まあ暗い、まあ夜だからね暗いんだけど、それ以降それのもっと北の方になるとね暗いじゃなくて、ね、もう漆黒になっていくの、真っ黒。そうなってくるとねびっくりするほどのね星が浮かび上がるんですよね。それこそもう天の川がねもう綺麗だったりね、もう無数の星の群れ、ムリティンブシっていうんだけどね、そういうのがバッて現れてくるのはね離島であったりね、沖縄ではやんばるの方だったりするんだよね。だからなんていうんだ、晴れた日もとっても綺麗だし、雨が降ってね大粒の涙のようなね雨が降って、それがバッてまたすっかり止んで、さーっとこうまた太陽を連れてくる、これもまた素晴らしい。で沖縄の天気っていうのはね本当にもう当てにならないんですよ、本当に天気予報が当てにはならないんだけど、なんかね雨に打たれても嬉しいし晴れても嬉しいし、まあ都合いいようにねしてるんだけど、で傘をねあんまり沖縄の人は持ちません、雨がねすぐ止んでしまったりするからね、天気予報雨だよって言ってもね傘を持って歩こうってね意外としない、だから雨に濡れてる人たちもとても多いっていうのがね沖縄なんですよね。うちの兄ちゃんがね小学校の頃にねバーって大雨が降ってる中ね傘を持たないで帰ってきたんだよね、俺が幼稚園ぐらいの時、それを見てねなんてかっこいいんだろう、うちの兄貴雨に濡れて傘をささないなんてかっこいいんだよと思ってね、次の日また雨降ってたからね俺は傘をささないで外に出たらねものすごくお母さんに怒られたっていう思い出があるんだけど、まあそのぐらいね雨の多いのも沖縄ですね。これ沖縄ですのコーナーでした。さあ一曲聴いてみましょう、こちひらたかねで雨の人三線。

0: こちひら高根のだいたい沖縄。こちひら高根のうむゆうた。
1: さあ続きまして、うむいうたのコーナーです。このコーナーですね、すごいね、評判いいですよ。ね、この歌はね、もう高根さんの僕のね、このあのどうやって曲を作ってるかとかね、どんな思いで曲を書いてるかとかね、なんかそんなのが伝わっていいですねって言われるとね、もう調子よくしてね、さあこのコーナーでは次に何の曲を紹介しようかなってね思っておりますが、さあ雨と来たからね、今度はね太陽ね、太陽っていうのはね、沖縄のまあ内名口方言ではねティダと言います。ティダね、ティダの光、これはティダヌ光ね、太陽の光、これね、もうだいぶね、もう作ったのはね、本当にもう十何年どころじゃないか、もうそうだね、15年以上前のことだと思うんだけどね、やっぱりさ、僕らも夢を持ってるなんて言いながらさね、元気な日もあるしね、もう何もう無敵なよ、無敵の心を持った状態で一週間過ごすこともあればね、もう毎日が辛くて悲しくて寂しくてっていうようなことも続くようなことあるよね。僕もね、やっぱりみんなと同じようにね、やっぱり悲しい時期がね多かったり、苦しいね、嫌な後悔するような時期があったりすることもね多いし、あったよね、やっぱり。まあそうだよね、生きるっていうことはね。だから木梨昇吉さんの花っていう歌の中でね、泣きなさい笑いなさい、いつの日かいつの日か花を咲かそうよっていう歌詞があるでしょ。人間の心はね、やっぱり雨に濡れて強くなるし、太陽にねこう太陽を浴びて強くなるし、それがやっぱり人間の心も花を咲かせるやっぱり土壌になっていくんだよね。そうね、思った時にね、僕らほら歩いてる時ってさ、まあ、歩いてるっていう

のは、まあ、人生を歩いてる、生きている時、その中にはさ、もう気づかずなうちにさ、知らないうちに笑っていたり、知らないうちに泣いていたり、急に昨日までは元気だったのに急に落ち込んだりって、それはもうわからないじゃないね。え、毎日現在進行形で生きているならばね、そんな思いがけないことっていうのはあるもんね。嬉しかったりすることも悲しかったりすることもね。でも地田の光、太陽の光、この心の中には太陽の光をいつも持ってるならば、太陽をね、我々が抱いているならば、悲しいこと、多少悲しいこと、多少苦しいことあってもね、前を向いてね、生きていけるよねっていうね、このメッセージを込めているんですよ。ね、やっぱり悲しいからって言ってね、心の中までこう水浸しになるぐらい雨にね、このさらされないでもいいでしょう、ね、この心の中だけは絶対こう前を向くよとかさ、なんか目標達成するよとかさ、なんかそういう気持ちがあれば絶対俺ね、前進めると思うんだよね。で、進んでいくとどうなるかというと、今まで苦しかったね、坂道、もう歩けない、これ以上歩けないと思っていた坂道がね、ふと終わりが来て、こっから見る見晴らしがものすごく綺麗で、なんてやっとここまで歩いてきたんだって思うと、しばらくはこの景色を眺めることができるんだよね。そして下り坂になっていったらね、なっていったりすると、本当スキップのようなね気持ちになることもあるだろうし、だからそれの連続じゃない、ずっとそれの連続、それを我々はきっと知ってるんだよね。ということはさ、やっぱりこの心の中にだけは地田の光、いつまでも大事にしたいよね。いちまでんっていう言い方をしてるんですけども、歌詞の中ではいちまでんっていうのはいつまでもっていうことですね。地田の光、いちまでん、この胸に輝くならっていう言い方をしてるんですけど、どんな時にもってことかな。どんな時にでもこの心の中にだけは太陽の光を決してこの隠さないね、でずっとこう照らし続けていれば大丈夫、きっと歩いていけるよっていうことをね言っています。僕らの人生ね、もう何年、もう100年、今は100年時代でしょう。その中でね、やっぱり僕もう50を過ぎてくるとね、どうしてもやっぱりなんていうの、昔みたいなギラギラすることもなくなったりね、なんか丸くなったって言われたりねすることはあるけれど、でもやっぱりね、気持ちだけはね、若い頃とね何も変わらずにね進んでいますね。それはやっぱりこの胸の中にあるこの地田の光をね忘れちゃいけないっていう、この思いをね常に持っているからこそ、やっぱり苦しくてもね歌い続けていくよっていう気持ちをね、持ちながらこの地田の光も作りました。それではね、このうむい歌のコーナーでは地田の光紹介しました。地田の光を聞いてほしいと思います。こちら高んで地田の光。

さあいかがでしたでしょうか。今日はね6回目のラジオなんですよね。6回目のだいたい沖縄なんかさ、適当なことを話すときには僕はね適当なトーンでね、なんか本当に適当な大体のことをね言ってる気はするんだけど、やっぱりね歌のことに関してとかさ、自分がねずっと続けてきたことに関してはなんかやっぱりちゃんと聞いてもらいたいなとか分かってもらいたいなとかね、やっぱりこう真面目な心がね出てくるよね。まあいいと思うんだけどね、もっとねもう気楽に考えてもいいのかなって思うこともねまああるんですよね。だからこのラジオの中でもちろんね大体だよって言ってることと真面目になんか音楽についてね語ることもあるかもしれないですけど、長い間ねお付き合いしてもらえると嬉しいと思いますね。さあ僕の音楽はですね Spotify や Apple Music でも聞くことができます。そして SNS だよね、 Instagram や Facebook もこっちひらたかなでやっておりますので、みんなとつながれるとこれまた嬉しい。さあねよろしくお願いします。 YouTube でもね、PV 流れておりますので、ぜひ僕のこちら高値検索して見てもらえたら嬉しいですね。さあ本日お送りした曲はこちら高値で雨の日と三振、そしてこちら高値でティラヌ光。ちょうどねまあこの時期沖縄では梅雨が始まるよということなのでね、ちょうど雨の歌だったり、雨が降れば太陽を待ち遠しく待ちわびるようにね、ティラヌ光という曲で今日はお送りしました。いかがでしたでしょうか。楽しんでもらえましたでしょうか。第6回目か、今日はね第6回目のだいたい沖縄でした。いやーだんだんねもっともっとね楽しんでもらえるようにね工夫してやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。そして最後に1曲聴いてください。こちら高値でオリオンの風です。それではまた皆様に次回会えることを楽しみにして、またやーさい。

0: ここからは鈴鹿ボイス FM が鈴鹿市だけでなく三重県内各地の情報をお届けします。それではお聞きください。今回は三重県三重郡菰野町にある鹿の湯ホテルをご紹介します。お話を伺うのは鹿の湯ホテルの清水さんです。清水さん、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: 清水さん、湯野山温泉、この鹿の湯ホテルはですね、御在所の大自然が一望できる旅館というところなんですが、これは今から1300年前ですね、薬師如来のお告げで発見したという湯野山温泉というところで、その効能と泉質の良さから傷ついた鹿が癒しにやってくるということで、別名鹿の湯温泉と呼ばれているんですよね。
1: はい、そうなんです。鹿の湯温泉は無色透明のアルカリ性でラジウムエマナチオンを多量に含んでいて、感染痛、リウマチや婦人病などたくさんのものに効果があるとてもいい温泉なんです。特に当館の大浴場では温泉の由来にもなっている鹿の置物や自然を満喫できる露天風呂をご用意しておりますので、1300円の歴史を感じながらゆったりと疲れを癒してもらえます。そして温泉に入った後は最上階にご用意しております展望テラスで飲み物を飲みながら緑を楽しむこともできます。24時間いつでも行くことができて、夜は夜景などもお楽しみいただけます。またお部屋は温泉付きのお部屋や展望付きのお部屋もご用意しております。さまざまなタイプをお好きなようにお選びいただけます。お部屋にお持ち込みいただけるフリードリンクなどもご用意しておりますので、当館ではお部屋にこもる贅沢を味わえるのも魅力的な部分です。
0: ありがとうございます。最後にお伺いしたこうお部屋にこもる贅沢というところ、こうしっかり満喫できそうなご紹介をいただきましてありがとうございます。この今お話

0: ただいた温泉の効能でしたりとか、あとはお部屋の美しさはもちろんなんですが、皆さんホームページを見るとですね、もう思わず見とれてしまいそうな美味しそうなお料理も非常に魅力的でございますので、ぜひホームページも合わせてチェックしてみてください。さあ清水さん、今の時期はですね、鹿の湯ホテルお近くの御在所岳が新緑のシーズンということですが、今の時期の御在所岳の楽しみ方ございますでしょうか？
1: はい、今の時期は御在所ロープウェイで新緑や春の可愛らしいお花を楽しまれる方がよくいらっしゃいます。また山頂レストランでは絶景を眺めながらお食事もできる、なかなかできない経験もおすすめです。当館のホテル3階からロープウェイまでの近道もございますので、お散歩を兼ねてロープウェイまで行かれる方も多いです。
0: 近道があるんですね、ロープウェイまでの。
1: はい、そうなんです。
0: ありがとうございます。この、ね、ロープウェイで楽しんだ後は日帰り温泉も鹿の湯ホテルさんされているということですので、日帰りの温泉に入ったりですとか、スイーツカフェでまったりするっていうのも素敵なプランですよね。ではそんな鹿の湯ホテルのアクセス方法を教えてください。
1: はい、小物インターチェンジから約5分ほどの位置にありますので、非常にアクセスしやすい位置にございます。はい、また最寄り駅は近鉄湯の山温泉駅となります。送迎のサービスがございますので、駅に着きましたらホテルまでぜひご連絡ください。また名古屋からの直通バスも出ておりまして、こちらは約1時間での到着となります。
0: アクセスも非常にしやすい位置にあるというところで、ぜひ皆さんこの土日遊びに行ってみてはいかがでしょうか。では最後にラジオ向こうの皆さんにメッセージをお願いします。
1: はい、宿泊はもちろん昼食プランや日帰り入浴もございますので、お気軽にお問い合わせください。鹿が傷を癒した温泉に日常を少し離れて、心も体もほっとする時間を過ごしていただきたいと思っております。
0: 今回お話をお伺いしたのは鹿の湯ホテルの清水さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 短い時間でしたが、週末プランの参考になりましたか？来週も三重県内の旬な情報をお届けしますので、お楽しみに。
3: 土日どこ行く？

今回は富山県富山市にある富山シティ FM から杉林ありさが県内のお出かけ情報やおすすめスポットを紹介します。土日どこ行く？今週は立山黒部アルペンルートをご紹介します。立山黒部アルペンルートは富山県の立山駅から長野県の扇沢駅まで北アルプスの山々を横断する全長およそ 37km の観光ルートです。最大高低差はおよそ 2000m にもなり、平地では味わえない雄大な自然を気軽に体験できます。自家用車で通り抜けることができないため、訪れる人はバス、ケーブルカー、ロープウェイ、電気バスなど複数の乗り物を乗り継いで移動します。乗り物ごとに見える景色が大きく変わり、標高が上がるにつれて森林から高山帯へと風景が移り変わっていく様子もこのルートならではの魅力です。中心となるのは標高 2450m に位置する室堂です。ここはアルペンルートの最高地点であり、春には雪の大谷と呼ばれる雪の壁が登場します。道路の両側に高さ15メートルを超える雪の壁の間を歩く雪の大谷ウォークは、この時期だけの特別なウォーキングコースです。白く切り立った壁が続く一本道を歩く感覚は、まるで雪の回廊の中に入り込んだような非日常的な体験です。初夏の6月下旬頃まで楽しむことができます。また室堂周辺では残雪と初夏の自然が混ざり合う独特の景観も見どころです。雪解けとともに姿を現す御栗ヶ池は、深い青色の湖面と白い山肌のコントラストが美しく、標高の高い場所ならではの静けさを感じられます。さらに長野県側へ進むと黒部ダムがあり、巨大なアーチ式ダムと北アルプスの山々が織りなすダイナミックな景観を楽しむことができます。季節によっては迫力ある放水も見られ、そのスケールの大きさに圧倒されます。立山黒部アルペンルートは自然の壮大さと向き合う特別な時間を与えてくれる場所です。忙しい日常を離れ、心を解き放つひとときを過ごしてみてはいかがでしょうか。料金は通り抜ける区間や乗車場所によって変わりますが、立山駅から扇沢駅の区間では片道が大人19,400円、子供5,480円、往復が大人19,680円、子供9,840円です。詳しくはホームページをご覧になるか、立山黒部観光株式会社電話 076-441-3331 076-441-3331 までお問い合わせください。今回は立山黒部アルペンルートについてお伝えしました。週末は富山で待っとっちゃ。土日どこ行く？ご案内は富山シティ FM の杉林ありさでした。

0: 滋賀県東近江市 FM 東近江ラジオスイートパーソナリティの浅井恵美です。今回は東近江市の自然や歴史が満喫できる環境スポーツイベント琵琶湖東近江シートゥーサミット2026についてご紹介します。このイベントは海でのカヤック、里での自転車、山頂への登山という3つのアクティビティを通じて自然の大切さを考えようとアウトドアブランドモンベルが特別協賛するスポーツイベントで、今年は全国12会場で行われます。そのトップを切って開催されているのが東近江大会で、毎年県内外から300人近い参加者でにぎわいます。今年は5月23日土曜日と24日日曜日の2日間にわたって開催されます。1日目の23日土曜日は午後1時30分から鈴鹿の森からのメッセージ、鈴鹿の森の自然や歴史文化についてをテーマにした環境シンポジウムが開かれます。そして24日日曜日はアクティビティ、午前7時にスタートし、まずはカヤックで琵琶湖へ、そこから自転車で市川沿いを登って鈴鹿十座の一つゴールの日本小葉頂上までを登山で走破します。総距離はおよそ45キロ、標高差849メートルで初心者から上級者までが楽しめるコースです。アクティビティの参加申し込みは終了していますが、23日のシンポジウムはどなたでもご参加いただけます。入場無料で予約もいりません。今回の琵琶湖東近江シートゥーサミット2026の開催にあたり、実行委員長からメッセージをいただきました。
1: 琵琶湖東近江シートゥーサミット実行委員会の実行委員長の北義道でございます。今年で第8回目の開催

0: となります環境スポーツイベント琵琶湖東尾ミシートゥーサミット2026を5月の23日24日に開催いたします。1日目は東尾美の環境について考える環境シンポジウム、2日目には琵琶湖から東尾美の、鈴鹿十座の日本小浜までのゴールまでのコースを選定した、イベントであります。このコースをカヌー、自転車、登山で、参加者の方に楽しんでいただきます。このカヌー、自転車、登山が東近江のスポーツとして今後も充実していくことを目指しているイベントでもあります。県外をはじめ約300名にならんとする人たちのがご来訪され、このイベントを楽しんでいただきます。ご来訪者の方々が気持ちよく、そして楽しくですね、参加されるように、市民の皆様のご協力、そして盛大な応援をよろしくお願いを申し上げます。
1: 海のない滋賀県でいう海は琵琶湖のこと。東近江市では湖と書いて海と呼んでいます。東近江市の森、里、川、海のつながりを体感できるイベントです。ぜひお越しください。琵琶湖東近江シートゥーサミット2026は5月23日土曜日、24日日曜日の開催です。詳しくは琵琶湖東近江シートゥーサミット2026実行委員会、電話 0748-24-5524 0748-24-5524 番までお問い合わせください。ご案内は滋賀県東近江市FM 東近江ラジオスイートパーソナリティの浅井恵美でした。土日どこ行く？次回もお楽しみに。

0: 土日どこ行く？
1: 皆さんこんにちは。長野市にあります FM 善光寺の宮島陽子です。新緑まぶしい新州から、今日の土日どこ行くは6月7日に開催される長野祇園祭のご紹介です。全国的に祇園祭りといえば7月、あれどうして長野は6月？歴史ある長野祇園祭も今年は初めて尽くし、屋台の先導をするお先乗りが史上初女の子になります。かつては日本三大祇園祭と言われた長野祇園祭の魅力をご紹介していきます。
0: 土日どこ行く？
1: 今日のご案内人はこの方。
2: 長野祇園祭屋台運行実行委員会の記録広報を担当してます倉田博です。
1: 祇園祭りとは京都の八坂神社を中心に全国の八坂神社で行われている無病息災などを願ったお祭りです。長野の祇園祭りについて教えてください。
2: 長野でも歴史がとても古くて、19世紀文政年間に善光寺御祭礼絵巻に晴れやかな舞台の姿とそれを引く町人の様子が描かれています。長野の八坂神社は国宝善光寺の宿坊群の一角に位置しています。よって善光寺さんとの関係も非常に深く、善光寺の祇園祭とも称されるルーツと考えられます。かつては京都の八坂神社、広島の厳島神社と並び日本三大祇園祭とも称された大祭です。
1: さて今年も88夜を超え、いよいよ夏が近づいてきました。ただここ数年祇園祭りの頃の7月は暑すぎるということで、今年の長野祇園祭は6月7日に開催します。
2: 屋台を引く参加者の方、お祭りを見に来ていただく観客の皆さんにも大変危険だという多くの意見が出ましたので、これをもとに八坂神社の判断で日程を前倒しして開催することになりました。
1: 6月の祇園祭りは史上初、お天気に恵まれるといいですね。さて史上初といえば、今年はもう一つ女の子のお先乗りが誕生しました。お先乗りってどんなお役目？

0: ですか？
1: はい、神の化身として選ばれた落ち子さんのことです。これまでは代々少年が選ばれていましたが、これは慣例でありまして、うん、祭事の守り事には落ち子さんと記されているのみでした、うん、つまり性別は関係がないという、まさに今の時代に沿ったジェンダーレスだということが分かりました。ということで今回は初の女の子のお先乗りが誕生しました。
2: 今年お先乗りを務めさせていただく小学6年生の加藤ゆりなです。地元のお祭りを少しでも盛り上げたいと思ってお先乗りを務めさせていただくことを決めました。本番に向けて頑張りたいと思います。
3: 前夜祭から楽しもう長野祇園祭。
1: 6月6日土曜日の夕刻から宵山という前夜祭が権堂の秋葉神社で開催されます。日本舞踊や木遣り、お囃子の演奏などが披露されます。昼前からはビアガーデンもあります。
3: いよいよ本祭は翌日6月7日です。馬に乗ったお先乗りを先頭に各町の屋台が長野市街地を練り歩きます。屋台の形にも注目です。
1: 長野の屋台は全国でも珍しい二輪の屋台です。善光寺表参道は坂道ですので、四輪ですと踊り手さんがいる屋台の上の舞台が傾いてしまいます。また坂道でも屋台の床を水平に保って小回りの効くように二輪となっています。屋台を引く技術、これも必見なんです。
3: 観覧場所のおすすめは、
1: 各所に開かれています会所というテントではゆっくりと屋台と踊りを見ることができますので、ぜひお気軽に立ち寄っていただきたいと思います。そこでは長野の地酒が楽しめる会所巡りスタンプラリーも開催します。
2: ハーバーステーションをお聞きの皆さん、今回の祇園祭を少しでも盛り上げられるよう頑張りますので、ぜひ足を運んでいただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。
3: 土日どこ行く？今日は6月に開催される長野祇園祭のご紹介、長野観光コンベンションビューローの協力でお送りしました。
1: 6月7日は
2: 長野祇園祭、
1: ぜひお越しください。
4: 土日どこ行く？
5: 若狭町の鳥浜貝塚の紹介をはじめ、北信越地方の縄文土器を集めた土器の道や、若狭町鳥浜向笠地区に所在する由利遺跡から出土している丸木船9艘すべてを展示しています。また鳥浜貝塚の地層の剥ぎ取り断面など縄文文化を知る上で貴重な出土品を中心に展示しています。参加体験型のコーナーもあり、屋外には縦穴式住居が再現されている縄文広場などの憩いの場もあります。森が破壊され、自然環境が破壊され、人類の未来が危惧される今日、縄文文化の持つ共生と循環の世界観を改めて確認してみてください。そしてその若狭三方縄文博物館の隣、国指定名勝の一つでラムサール条約登録湿地でもある三方五湖の三方湖のほとりにある福井県年光博物館。年光とは年と島と書き、長い年月をかけて湖の底にできる堆積物の層が作る島のこと。白っぽい層と黒っぽい層が交互に積み重なり島が作られます。黒い層と白い層がセットで1年分の年光です。これが1年に1つずつできることから、年光をたどれば堆積物から当時の気候を探ることができます。その他、世界の遺跡で発掘される出土品の年代を正確に特定できる世界の物差しとして様々な研究に役立てられています。2018年にオープンし、2021年には全国およそ5700の博物館の中から第2回日本博物館協会賞に選ばれました。デザイン性の高い展示や長年にわたる研究、 地域活性化への貢献など

が評価されました。入館して最初に現れるのは全長45メートル圧巻の年功ギャラリーです。手前から奥に向かって現在から過去へ7万年の時を遡ることができます。皆さんも福井県年功博物館に訪れて世界の物差しを体験してみませんか。若狭三方縄文博物館、福井県年功博物館までのアクセスです。電車の方は JR 小浜線三方駅から徒歩25分、レンタサイクルでおよそ5分、お車の方は舞鶴若狭自動車道三方五湖スマートインターチェンジから5分です。ウェブサイトもご覧ください。

今回は若狭三方縄文博物館と福井県年光博物館についてお届けしました。ご案内は福井県敦賀市ハーバーステーションナビゲーターのゆいでした。土日どこ行く？次回もお楽しみに。

0: Cruise。
1: この時間は鶴ヶ氏がお送りします。
2: 国民健康保険診療所の休診についてお知らせします。引田診療所は5月7日と8日、引田診療所杉橋出張所は5月7日、引田診療所羽原出張所は5月8日、東浦診療所は5月7日が休診となります。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。お問い合わせは国保年金課、電話 0770-22-8119、 0770-22-8119 までお願いします。防災ラジオの起動試験を行います。敦賀市危機管理対策課から防災ラジオの自動起動試験についてお知らせします。実施日時は5月8日金曜日午後6時30分からおよそ2分間です。防災ラジオが自動で起動して試験放送が流れ、自動で終了することを確認してください。防災ラジオと試験放送については敦賀市危機管理対策課、電話 0770-22-8166、 0770-22-8166 番までお問い合わせください。子どもの読書週間アニメシアター開催のお知らせです。敦賀市立図書館では5月10日日曜日午後1時30分から子どもの読書週間アニメシアターを開催します。上映内容は忍たま乱太郎の宇宙大冒険 with コズミックフロントネクストです。上映後には折り紙制作や忍者ごっこも行います。みんなで楽しみましょう。定員は40名で、参加費は無料ですが事前申し込みが必要です。受付は定員になり次第締め切ります。皆様お誘い合わせの上お越しください。お問い合わせは敦賀市立図書館、電話 0770-22-1868、 0770-22-1868 までお願いします。ニュースポーツ体験会を開催します。敦賀市スポーツ振興課からお知らせです。5月9日土曜日午後1時30分から4時まで敦賀駅西広場公園にてニュースポーツ体験会を開催します。世代を問わず誰でも簡単にできるニュースポーツを実際に体験してみませんか。初心者の方でもご参加いただけます。人気上昇中の

モルックやディスゲッター、フライング、ディスクゴルフの3種目をご用意しております。参加料は無料です。雨天の場合中止しますので、あらかじめご了承ください。お問い合わせは敦賀市スポーツ振興課、電話 0770-22-8155、 0770-22-8155 番です。皆様のご参加をお待ちしております。スティークルーズ、この時間は敦賀市がお送りしました。

0: 美味しいお肉が食べたい。そんな時はお肉の専門店おはようへ。専門店だからどんなお肉だってドドンと豊富な品揃え。安くて満足、うまくてびっくり。あー幸せ。おはようのお肉。
1: 地域密着生活情報誌きらめきクラブ。きらめきクラブでは現在営業スタッフを募集しています。未経験でも OK です。詳しくはきらめきクラブの求人コーナーをご覧ください。
2: ケニー・オクラのポップンロールコレクション。

0: 皆さんお元気ですか？ケニー・オクラです。
1: アシスタントの岩下健一郎です。今週もホットなおしゃべりとクールな音楽をラジオの前のあなたにお届けしていきます。
0: ポップンロールなひととき、最後までお付き合い
1: よろしくお願いします。ケニーさん、
0: はい、
1: 久々に東京は蒲田でライブが行われると。
2: そうなんですよ。しかも夜、
1: いつやるんですか？
2: これはね、5月13日の水曜日なんですけど、
1: はい、
2: オープンが6時半、スタートが午後の7時ですね、ミュージックフォーラム蒲田。
1: ミュージックフォーラム蒲田、
2: うん、
1: 以前コーダというところで、
2: はい、
1: 蒲田ではケニーさんライブやることが多かったですが、
2: うん、
1: そこがちょっとそこの雰囲気、うん、を引き継いだようなお店だ。
2: そうですね。
1: だそうですね。
2: はい。もう本当にコーダを大きくした感じの、うん、綺麗にして大きくした感じのね、場所なんですけど、今度はもうバンドでできるような広さ。
1: ほう。
2: うん。なので、
1: 前はちょっとね、こじんまりした感じの。
2: 本当に、でも生ピアノだけはあったんですよ。
1: はい。
2: 狭くても。
1: はい。
2: でも、その生ピアノも持ってきちゃったっていうね。
1: ほう。
2: で、ドラムもベースもギターも大丈夫、サックスも大丈夫という、ね。
1: はい。
2: もうすごくいい感じの。
1: 大人の雰囲気の箱でしたけれども、
2: はい、そうですね。
1: 今度はそれがパワーアップ、バージョンアップしてという感じですね。
2: そうなんです。
1: ミュージックフォーラム蒲田、う
2: ん、本当に久しぶりの夜なんですよね。
1: 最近なかったですね。
2: なかったですね、
1: 夜のライブって、
2: はい、
1: 非常にケニーさん健康的な
2: 健康的
1: 生活を、朝早起きして。
2: そうなんですよ。
1: もう夕方日が沈んだら寝るぐらいな感じのまあそれはオーバーにしても
2: まあでも本当に夜なんていうのは久しぶりですよね。
1: ねえ、
2: バースデーライブは夜やりますけど、
1: はい、
2: それ以外はもう全部昼ですからね。
1: はい、これ楽しみですね。
2: うん、だからちょっとね、まずはお試しで、
1: はい、
2: 夜やろうかなと思っておりますので、
1: はい、
2: まあ以前蒲田のコーダに来てくれたファンの皆さんがまたね、
1: はい、
2: 蒲田に集合していただいて、はい、これがちゃんとうまくいけば続けようかなと思ってるんですけどね。
1: 5月13日水曜日、東京蒲田ミュージックフォーラム蒲田でケニーさんの久々の平日夜のライブということで、うん、皆さん足を運んでいただきたいと思います。
2: ぜひ来てください。
1: さあ、それでは、うん、ケニーさん、今推しに推しまくっているこの曲いきましょう。
2: はい、はい、ミュージックフォーラム蒲田でも披露させていただきます。ケニー・オクラの3年ぶりの新曲、聴いてください。 Dear My Friend。

0: ケニー大倉のポップンロールコレクションは、東京調布 FM をキーステーションに、北は北海道から南は沖縄まで全国のコミュニティ FM 局を結んでお送りします。この方にゲストとしてお付き合いいただく最終週となりました。俳優でタレントの岡本敦子さんです。
1: 岡本敦子です。よろしくお願いします、
0: よろしくお願いします。
2: やだやだ
0: ねえもっと話お伺いしたいですよね。いやな、
1: ありがとうございます
0: 。いきなりなんですけれども、はい、日本舞踊やってらっしゃるんですね最近。
1: あ、そうなんですよ。そうなんですよ、もうそのやってるっていうの恥ずかしいぐらいまだまだなんですけど、年前から、松井誠さんの舞台に出演させていただくようになっていて、時代劇なんですね、で松井さんは大衆演劇出身でらして、いわゆるその舞踊と芝居と歌と全部あるっていう、ショーをなさってるので。
2: 女方のね。
1: そうですそうです。だから私はそこで日本舞踊を踊らせていただいてるので、勉強中です、
0: 以前お話しいただきましたけれども、その原点がザ・バーズに入って、土井はじめさんの、いきなり振付師のピンクレディーを振り付けた土井はじめさん、
1: 先生に、

0: 指導を受けて、
1: はい、
0: そこからまあいろいろな形の踊りっていうのはね、ダンスっていうのは舞踊だったりダンスだったりっていうのをやってらっしゃると思うんですけれども、はいはい、やはり日本舞踊難しいですか？
1: 難しいですね。もう全然やっぱり自分が今までやってきたこととは違うので、あの姿勢から重心から全く違うっていう、ただ面白いですね。
2: いやだからね、現代劇見ててもあの本当に先生ピーンとして、なんかそういう所作というか、もう本当見てて綺麗なのよ、あっちゃん。もちろんこのね、さっき話したけど、こういう時代劇だともっと上手い人もいればね、うん、すごいいると思うんだけど、うん、なんか現代劇にめっちゃそれが生きてるな。
1: あ、嬉しい、頑張ります、
0: うん、岡本敦子さん、はい、お忙しくて、うん、7月15日から18日まで、はい、東京は日本橋公会堂でお芝居が松井誠プロデュース公演ボリューム3、
1: はい、
0: 大江戸捕物帳越後屋騒動記、
1: はい、ね、こちらに出演させていただきます。
0: フライヤーチラシがあるんですけれども、はい、お綺麗なんですよ、また
1: ね、これはね、あの時代劇の風装で撮影していただいてるので、
0: 真っ白で、
1: はい、そうです ね、
2: 綺麗だね、あっちゃんね、
1: ありがとうございます、ね、
0: また和服がね、よくお似合いで、
1: ありがとうございます。
0: 本当にどういう雰囲気なんですか、この役柄としては。
1: いや、このね、松井誠座長の世界っていうのはですね、はい、本当にすごくて、
0: はい、
1: 大尊敬する座長なんですよ、うん、
0: ええ、
1: こんな人物が世の中にいるんだと思ってびっくりしたぐらいの方なんですけれども、はい、まあ、松井座長が全部あの振り付けから脚本から、はい、なんなら衣装のセレクトから全部やられるんですね。
0: そうなんですか？
1: はい、それこそ腰紐一本に至るまで全部松井座長のセレクトで、帯から着物から、はい、あと着物の着方も全部松井さんのプロデュースでやるっていうものなんですけれども、本当に勉強になります。
0: 今回も、
1: はい、
0: 大江戸捕物帳というからには、はい、今このチラシも、
1: うん、
0: おかっぴきの格好をね、
1: そうですね、
0: 松井座長なさってますが、
1: はい、
0: またいなせな感じでかっこいいですね。
1: だから今回はお芝居の方はこの立ち役で男役で松井座長が出られて、うん、舞踊ショーの方であの女方をなさるので、
0: あ、
1: まあこの女方がまあ綺麗で、
0: 本当全然違うの、
1: 本当に美しいんですよ、所作から。
2: いやもう僕一回ね、
1: はい、
2: 去年
1: 来ていただいてありがとうございます。
2: もう本当この二部構成のやつで、
1: はい、すごいでしょ、それで出ずっぱりで、
2: そうだね、
1: 踊られて歌って踊って、
2: ね、芝居やってね、
1: はい、そう、だから座長が一番動くもんですから、
0: うん、
1: 我々座組の人間は疲れたとか言ってられないわけですよ。
2: まああれ見てたらそう思うよね、
1: はい、もうずっと舞台の上以外は走ってます、袖で。で、着替えも6着ぐらい着せていただくので、
0: はい、
1: まあ、着せていただくって自分で着るんですけど、
0: はい、
1: 着るのでもう間に合わないので、だからもうずっとダッシュ、大運動会を袖ではやってますね。はい、それで踊ってっていう。いや、これ今私は本当に松井誠座長の舞台っていうのがライフワークになってて、
0: うんうん、
1: 次に出させていただくときにもうちょっと上手にできるようにと思って日々暮らそうと思って、だからそうなんですよ、日舞のお稽古もずっと行ってるし、うんうんうん、っていう感じですね。
2: 前回でも服部真子さんも、
1: あ、そうなんです、真子さんも ね、
0: ここ
1: 数回一緒にやらせていただいてて、
0: うんうん、
1: 真子さんも本当に素敵な方なので、
2: ね、すごいね、
1: 素敵な、はい、太陽みたいな人なので、こちらは本当にあの去年までは浅草公会堂でやってたんですけれども、うん、今年は日本橋公会堂ということで、うんうん、多分お客様ともっと近くで見えるんですけれども、
0: うんうん、
1: 座席数が昨年の3分の1ぐらいなんですよ。でただでさえ松井誠座長の舞台は浅草公会堂ですらチケットが取れないという、
2: これやばいじゃない。
1: そうなんです、ただ今回長いんですよ。
2: あれ
1: いつもはね2日間とか3日間なんですけど、はい、15、16、17、18、4日間あるんですよ。でしかも2回公演なので
2: 大変じゃん、2回公演なんて。
1: マジ超大変、これは言っとく、
2: これはやばくない、
1: これやばいです、本当にやばいです。私もスケジュール見た時にえと思って、
2: 俺去年見た時でも一つの、ね、はい、1回ステージでもすごいなと思ったのに。
1: すごいんですよ、だから
2: 1
1: 日で私たちで多分十何着着替えがあるんですけど、って考えたら松井座長が20回ぐらい着替える、でもちろんお化粧も変わるので、普段のお化粧から白塗りに変わったりもするので、ちょっともうスケジュール見た時に倒れそうになりましたけど、でもその七変化をお客様が喜んでくださるので、
2: 確かに確かに、

0: しにね。
1: これはすごい。
0: そうなんです。だからこれは本当にプレミアチケットになること間違いなしなので、うん、ぜひともお早めにお席を抑えていただければありがたいと思います。
2: あとはやっぱり松井座長と言いますと盾もう素晴らしいじゃないですか。
0: そうなんですね。で今回ね多分立ち回りがすごいと思うんですよ、はい、はい。なのでぜひぜひお楽しみになさっていただきたいと思います、うん。
1: でも夏だもんね。
2: うん、そうなんです。
0: これね。そうなんです
1: よ。去年も夏だったっけ。
0: 去年も夏。
1: そうだそうだ、はい、夏だよ。
2: 松井誠プロデュース公演ボリューム3、7月15日水曜日から18日土曜日まで、うん、東京日本橋公会堂で行われます。で15日は1回公演ですけれども、はい、16、17、18はいずれもマチネーがあると。
0: そうなんです。
2: で18日のあの昼の部は貸し切りということですけれども ね、
0: はい。
2: 皆さんチケットを早めに、はい、今から。
0: いやもうこれはですねもう本当に早くからあの、はい、チケット売り出し前からチケット発売になったらよろしくねって、うん、あのごひいきのお客様からも言われてるぐらい、はい、本当に頑張って取ってくださいしか言えないですって
1: 松井座長の人たちもいっぱいいるわけだからね、はい、
0: もちろんでございます。だから本当に争奪戦になること間違いなしなので、
2: ええ、
0: はい、
2: ぜひ皆さんあのチケットを頑張って、まあ、ちょっとねこの、うん、今の時点で残ってるかどうか分かりませんけれどもね、はい、足を運んでいただければ
0: よろしくお願いいたします。
2: それでは1曲お聴きいただきたいと思うんですけれども、これはまた、はい、豪華な3人組ですね。これは
0: そうなんですよ。これはですね次聴いていただく曲はあの高道さんがプロデュースして、うん、尾藤勲さん、
2: うんうん、
0: 織間正雄さんそして狩人高道3人で 3GGs というグループを
2: 3GGs、
0: はい、ユニットを組んで CD を出したんですけれど、ぜひこの曲を聴いてください。
1: すごいメンバーだ。
0: すごいでしょ、うん、本当にすごいメンバーで本当に豪華な感じなんですけれども 3GGs で今夜遅くなっていいんだろう。

0: 続き俳優でタレントの岡本敦子さんにお話を伺います。
1: よろしくお願いします。
0: いよいよ最後のゾーンになりましたけれども、うん、はい、岡本さんのこれからというところをお伺いをしていきたいなと思いますが、
1: はい、
0: この松井誠プロデュース公演の後も、はい、
1: そう、後もなんですけど、実はね、これのね、前にももう一本あったんですよね。
2: そういうことは、3連チャンってこと？
1: そうなんです。東京マハロの本田劇場の後に、うん、昨年ケニーにも見てもらった G3 ユニットって、おじさんたち、おじさんの恋という作品があったんですけど、うんうんうん、その G3 ユニットの舞台に出演させていただきます。
2: え、この、はい、本田劇場と松井さんの間
1: にあるの。
2: あなたはどれだけ舞台をやれば気が済むんだ。
1: 6月の17日から28日まで新宿のシアタートップスで G3 ユニットの舞台が開催されます。まだタイトル決まってません。
2: めっちゃすぐチケット売れるじゃないですか。完売になるでしょ。
1: この G3 は去年やった時におじさん3人なんですよ、主役、うんうん、なのに発売して1時間半で全公演完売。
2: それさ、すごい、
1: すごかった。それで追加公演やりましょうと、うんうん、で追加公演発売したら30分で完売。
2: すごい、
1: そんな、おじさんなのに。
2: いやいや、もうでもね、はい、もう魅力たっぷりでした。
1: でも面白かったでしょ。
2: 面白かった。
1: あれ本当にね、大好評で。そうなんですよ、
2: すごく。
1: でそのおじさんたちが去年の会場よりはちょっぴりもうちょっと大きい会場でまたやるんです。おじさんが頑張るんです。
0: おじさんが頑張るんです
1: 、はい、
2: めっちゃ面白かったな、あれ。
1: これね、去年はおじさんの恋といって、おじさんがある女の子に恋をする話なんですよね。絶対報われないのに、
2: 報われないんだよね。
1: 絶対報われないのに、おじさんとして絶対やっちゃいけないことをみんなやっちゃうっていう、本当にもうおじさんたちちゃんとしようっていう。
2: 最後つながるんだけどね。
1: そう、そういう作品だったんですけど、帰り際にみんなお客さんのおじさんたちが恋がしたくなりましたって、だからこの作品は恋はしちゃダメでしょっていう作品だったでしょっていうの、みんな恋がしたくなりましたって書いてた。学習能力のないおじさんを育てた芝居っていう、
2: はい、いやいや面白いから、また見たいな。
1: それがあるんですよね。
0: 整理をするとですね、はい、まず5月27日から6月2日まで、うん、東京下北沢本田劇場で、うん、可もなく不可もない戦争、うん、東京マハロ20周年記念公演があり、
1: はい、
0: その後もすぐこの、
1: はい、6月17日から28日まで新宿シアタートップスで G3 ユニットの最新作が上演されます、
0: はい、そしてその後も間髪を入れずに7月15日から18日まで日本橋公会堂で松井誠プロデュース公演ボリューム3があると。
1: そうなんです。
0: すごいです
1: ね。でその後まだ発表になってないんで、情報公開になってないんで、その後、いや、8月にも8月にもあります。
2: すごいな。
0: すごいですね。
1: すいませんけど、応援してくださってるファンの皆様の心の準備をよろしくお願いいたします。まだ
0: このあたりはもうね、岡本敦子さんの X を拝見して、はい、させていただくと、いろいろな情報が載ってるかなと。
1: ありがとうございます。

0: かな、はい、なんですよね。すごい頑張ります。
1: すごいですね。
2: すごいよ、
0: 体力大事
2: で
1: 楽しみにしていただければというところです。いや本当にケニーさん、もう岡本敦子さんは動き目が離せないですね、これね。
2: パワフルすぎるわ。お姉ちゃんパワフルすぎるわ。
0: いやいやいや、先輩たちがたくさん頑張ってるから、まだ私がのんびりしちゃいけないなと思って、はい、
1: またね、いろいろなこう新しい情報などをお持ちいただいて、ね、スタジオにも遊びに、
0: ま、ありがとうございます。そうです、近近所だから。
1: あ、そうか。
0: そう
1: もう三鷹市大沢出身ということで。
0: そうなんです、そうなんです、はい、
2: にどんどん
0: 帰りに同級生の店とかいっぱい寄らなきゃいけない、
2: はい、顔出しに行か
0: ない。そうなんです、そうなんです。
2: いやいや、
1: 本当にいろいろなお話を伺わせていただきました、俳優でタレントの岡本敦子さんに3週にわたりいろいろとお話をしていただきました。
0: ありがとうございます、ね、
1: 本当にどうもありがとうございました、
0: こちらこそです。楽しかったです。ありがとうございました。
1: それでは最後はやはりご主人の、
0: そうですね、ここで違う人の曲かけたらさすがに怒られると思いますので、家族共同体で頑張っていきたいと思います。はい、聴いていただきます。高道でオイラクラブ。

0: ケニー大倉を全力応援。
1: 株式会社ウェーブは建築資材の総合商社です。
0: 詳しくはウェーブ INC 建築資材で検索。
1: ケニー大倉のポップンロールコレクション。

0: このコーナーでは長野デザインセンターのフリーペーパーと観光情報サイトザ・信州の情報協力でラジオの前のあなたに潤いを与えるポップンロールな耳寄り情報をご紹介しています。先週に引き続き今週も新潟県津南町からの現地リポートをお届けしてまいります。一大リゾートニューグリーンピア津南でのびのびと過ごしているわけなんですけれども、今週も私の隣にはニューグリンピア津南の社長樋口明さんにお付き合いいただいています。樋口さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 見晴らしのいいところにやってきましたけれども、樋口さん、ここはどちらですか？
1: ここは谷の展望台っていうところです。
0: 谷の展望台、あ、グリーンシーズンに私何回かここに足を運んだ覚えがありますけれども、その時はいろいろ案内板とか手すりとかそういったものがあったやに記憶していますが、今ないですね。
1: まだ雪が残雪が残っているような状況なので、まだこれから準備をさせていただきます。
0: そうなんですよ、今ねこの展望台にやってくる途中もところどころ雪道になっていて、雪を、まあ、かき分けはオーバーですけれども、その雪の上を歩いてきましたけれども、
1: 冬はゲレンデ、これ雪が消えると今度ここまで展望台まで車で来れるというような状況になります。
0: 目の前に結構白い花が咲いていますが、
1: はい、これは名前はタムシバと言います。
0: タムシバ、
1: はい、木蓮科で、拳の仲間ですね。
0: そうですね、拳のような形の、
1: はい、そうなんです。はい、
0: まあ、そのお花の向こうにですね、山々がそびえ立っていて、その手前がここが中条雪裡ですね。
1: そうですね、私ども津南町苗場山麓ジオパークに認定されてまして、この真正面の中条雪裡がジオサイトの一つになってます。
0: あの柱のようなガシガシとした石のもう壁と言っていいでしょうね、ものすごい急な崖が、
1: 私ども津南のグランドキャニオンとか勝手に決めつけてますけど、はい、
0: ここは高さとしてはどれぐらいなんですか？
1: 800m ぐらいですね。
0: 800m くらい、はい、今取材をさせていただいているのは4月の半ばですけれども、例年に比べてやはり雪の溶け方は早いですかね？
1: いえいえ、もう例年と比べるともう段地の差で違いますね。ここだと普段ですと、平年ですとだいたい 1m か 1m50 ぐらい残ってると思います。
0: 例年に比べて春の訪れが早い津南なんですけれども、さて春の訪れといえばですね、やはり私は山菜というイメージなんですけれども、このニューグリンピア津南の周辺でも美味しい山菜取れるそうですね。
1: はい、山菜は豊富なところですね。
0: その山菜を皆さんで楽しもうじゃないかという催しがこのニューグリンピア津南で行われるということで、5月16日から30日まで里山の山菜採りを楽しみ食す15日間ってことは毎日ですか？
1: まあ、いつでも出てますので、毎日お客様から取っていただいて、毎日の お料理といいますと、まあ、私どもバイキングが主体になるんですけど、バイキングでその山菜料理を出させていただいてます。
0: 山菜採りを楽しみということは、お泊まりになった方も山菜採りできるんですか？
1: はい、ご宿泊のお客様は山菜採り無料ということで。
0: え宿泊代にこの山菜採りの代金も含まれてるんですか？
1: そうですね、ご自由に取っていただくことになります。日帰りのお客様はちょっと2000円ほどいただくということにさせていただいております。
0: これ取った山菜はどうするんですか？
1: ご自分でお持ち帰りいただきたいと思います。
0: 山菜は取ったけれども自分で料理するのはちょっとやり方がわからないわという方もいらっしゃると思うんですが、そういった方には、
1: はい、私ども山菜が

0: ガイドも2人おりますので、まあ山菜のお料理の仕方とかもしご質問があれば受けたまります。
1: さらにですね、この期間中の土曜日5月16日、23日、そして30日ですけれども、日にち限定の特別夕食会、山菜を楽しむ夕べ、これも毎年恒例のイベントですよね。
0: 毎年この5月の時期に山菜シーズンに向けて、毎週土曜日を山菜を楽しむ夕べということで特別の夕食会を準備させていただいております。
1: こちらはお客さんが採った山菜も天ぷらにしてくれると、
0: お客様ご自身が食べられるだけの山菜をお料理させていただくようになっております。
1: 3時までにフロントに採った山菜食べる量だけ持っていくと、それが夕方には食卓に上るということですね。
0: そうですね、その夕食会の会場に、特別お料理としてご自身の採った山菜を料理させていただいて提供させていただいてます。
1: 私はね、美味しい山菜があったらやっぱりお酒も飲みたいなというところなんですけれども、この16日、23日、30日に関しては美味しいお酒を飲むこともできると。
0: はい、地元の酒蔵さん、津南醸造さんというところから、飲み比べの提供をさせていただいております。ですのでぜひその山菜を楽しみながら、日本酒、地元のお酒も地酒も楽しんでいただければと思っております。
1: そしてやはりこの津南周辺というのは米どころでもありますよね。
0: ここはですね、中魚沼郡津南町という地名なんですけれども、魚沼というところでやっぱ魚沼産コシヒカリの産地でございます。
1: ということは、例えばこの夕食で魚沼産コシヒカリを炊きたてのご飯食べることもできると。
0: 私どもホテルで提供させていただいているご飯は全て魚沼産コシヒカリ、逆に言うと魚沼産コシヒカリしかないという状況でしょうか。
1: この辺りもね、まだ雪が所々残っている状態ですけれども、例えばこの展望台の周りあたりでも山菜取れるんですか？
0: そうですね、山菜いくらでも出てます。雪解けの際にはフキノトウが出てますし、今ちょっとぐるっと 見渡すだけであそこにタラの芽が出てますね。
1: 本当だ、出てる出てる。
0: まあ、そんな風にちょっと見渡すと見つけられます。
1: そうですよね、タラの芽もそうですし、さっきはコシ油もありましたしね。
0: あ、そうですね、
1: いろいろな山菜を見ることができる、楽しむことができる。そしてガイドの方がついて、これはもう安全に山菜を採ることができるということでもありますね。
0: お客様ご希望であれば私どもガイドの方でご案内させていただくこともできます。
1: ニューグリンピア津南の社長樋口明さんにお付き合いいただきました。樋口さん、どうもありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: 夕食の時間がやってきました。ニューグリンピア津南、夕食も朝食もバイキングですが、このニューグリンピア津南の周辺、本当に足元を見ると所々にフキノトウの芽が顔を出している、そんなところを見ることができるんですけれども、当たり前のように天ぷらが並んでいる中にフキの芽の天ぷらもありました。こちらを魚沼津南名物の苗場そばに乗せていただきます。鮮やかな緑のフキの芽が、東北ではバッケって言うんですけれどもね、きらびやかな黄金の衣をまとってですね、箸でつまんだだけでサクッとした感じがもう分かりますね。いただきます。うん、噛みしめた時に来る緩やかな苦味が何とも言えません。そして歯触りはサクサク、うん、舌の上に緑が広がります。この感触最高です。これはもう今の時期しか味わえない

そばに乗せていただく水の美味しさと、そしてそば粉の風味、香ばしさ、ま、口の目の青い味わいを追いかけていくような感じですね。舌でも春を感じることができるニューグリーンピアツなんです。今週は新潟県津南町からの現地リポートをお届けしてまいりました。私はニューグリーンピア津南のリッチなお食事、もう少し楽しんでいきたいと思います。ニューグリーンピア津南からの現地リポート、来週も続きます。それではリスナーの皆さんにプレゼントのお知らせです。ニューグリーンピア津南から魚沼産コシヒカリ5キロをお二人の方に抽選で差し上げます。ご応募はファックス、E メールで受け付けます。お寄せいただく際に必ずご住所、お名前、電話番号、沖の放送局名、30字以上のメッセージ、皆さんの日常の出来事、番組やケニー大倉、ゲストの岡本敦子さん、ニューグリーンピア津南に対するご感想など、どんなことでも構いません。忘れずにお書き添えください。いただいた個人情報はプレゼント発送以外の目的には利用しません。宛先です。ファックスが 042-443-8068 042-443-8068、 E メールアドレスが mail@fm.com mail@chofu-fm.com 調布 FM 情報局プレゼントの係までどしどしお寄せください。抽選は番組でメッセージが採用された方を優先し、その後残りの方の抽選となりますのでご了承ください。なお今回は食品がプレゼントに含まれるため、施設秘書箱からのご応募は抽選の対象外とさせていただきます。ご応募の締め切りは5月20日水曜日午後11時必着とさせていただきます。皆さんからのご応募お待ちしております。それではリスナーの方からのリクエスト曲をお届けしましょう。東京都港区のラジオネーム龍園さん、67歳男性の方からです。ありがとうございます。リンリンランランで恋のインディアン人形。

0: ケニーオクラのポップンロールコレクション。サンキューケニーマッチ。このコーナーは私ケニーオクラを熱く応援してくださるファンの方々や、日頃からお世話になっている方、お店、会社などの元を訪れたり、スタジオにお呼びしたり、番組に寄せられたメッセージをご紹介したりして、ケニーから皆さんに感謝を伝えるコーナーです。
1: もう5月なんですけれども、
2: はい、
1: 3月に戻りたいと思います。
2: はい、はい、皆さん戻ってください、
1: はい、3月28日目黒イーストエリア桜祭りにお越しいただいた方に感謝と、
2: うん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。本当に良かったですね。今年桜も残って、
2: ね、
1: 天候にも恵まれて、
2: そう良かったですね。7割ぐらいかな、
1: 非常に盛り上がったステージになりました。
2: そうですね。
1: ステージが終わった後の皆さんの盛り上がりも含めて、
2: はいはいはい、
1: その模様を取材しておりますので、
2: 今年も
1: 今年もまずはお聞きいただきたいと思います。
2: はい、ぜひ。

0: 黒イーストエリア桜祭りのステージを終えたケニー大倉さんです。
1: はい、ありがとうございます。
0: ケニー、
1: ありがとうございます。もう今日は雨があって晴れで、
0: そうですね、雨の予報でしたけれども、
1: 去年はもうね雨だったんでね、今年もちょっと危ういなと思ったんですけど、奇跡的に
0: これも一重に皆さんのおかげですよ
1: ね。みんな来ていただいて、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。皆さんね、今日はやっぱりディアマイフレンド、これをね、この桜祭りのステージでできたということなんです。
1: そうですね、初披露的な感じかもしれないぐらいで、外では歌ってないんでよかったなと思います。
0: 皆さんにも伺いましょう。どうでした、ディアマイフレンド。い
2: や、最近友達亡くなったんで、すごくジンと来たりしてます。もうそこがね、ちょうど重なっちゃって、すごく良かったと思います。
3: 初生ディアマイフレンド、お感動しました。もう歌い上げるところが最高だと思います。
4: 素敵でした。盛り上がりました。素敵でしたね、ディアマイフレンド。
0: 聞き入ってましたよ。
4: はい、
2: 初めて生で聞いたんでね、やっぱり最高です。
5: 素敵でした。ケニーらしかったです。かっこいい。
0: ちょっとこの方にもマイク向けてみましょうかね。どうでしたか、お兄さんのステージ。
1: いや、もうこんなすごいお兄ちゃんだと思いませんでした。感動しました。ありがとうございました。コレクション、お前どれぐらいぶりです、そういう参加の仕方やめろ。
0: そうですよ、いきなりひろやさんがいたんでびっくりしました私も。
1: 無理だ ね、 だね、子供たちもね結構、あ、
0: そうそう、子供たちも
1: やってくれてた、
0: 結構来てましたね。
1: ええ、ね、ありがとうございます。
0: やはりもう桜はまあ七分咲きぐらいでしたけども、
1: でもね、いいんです、俺のこういう外のイベントは晴れたらもうみんなそれだけ幸せなの。本当皆さんのね応援があって今日は盛り上がっていけたと思います。これからディアマイフレンド CD できたら全国キャンペーンもありますんで、今年1年これでいきたいと思いますので、ぜひ皆さん応援よろしくお願いします。
0: 渾身のステージを終えたばかりのケニー大倉さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: 最高、
1: ありがとうございます。
6: ケニーさん、
1: はい、
6: いや本当に皆さんの満足した感じがね、伝わってきたかなと。
1: その中に誰がいた？
6: まさかのですよ。私も似た人がいるなとは思ったんですが、
1: なんでなんだっつって
6: 話してる。ひろやさん来てるよって言われて。

0: えと思ったらもうね、弟のひろやさんが、うん、しかも犬を抱き上げて
1: 愛犬を連れてきてね
0: 愛犬連れて、
1: 本当マーロン、愛犬マーロンって言うんですけど、
0: シ
1: ババの
0: ね、
1: 可愛い子なんですけど、
0: お犬様でしたけれども、
1: もう連れてきて何にも言ってないからさ、びっくりしちゃった。
0: いや、びっくりしましたよ
1: 普通にインタビュー受けてんじゃん。
0: そう、普通に普通に、あの、私も躊躇したんですけど大丈夫かなとか思いましたけども案外普通に答えていただきましてお便りもいただいています、
1: うん、
0: トニーさんからです。
1: あら、
0: 3月28日土曜日は目黒イーストエリア桜祭り、うん、初めて生ディアマイフレンドが来て感動でした。
1: ありがとうございます。
0: そして生井橋田さんにもお会いできました
1: そうね、
0: まあ、トニーさんこの中にも声ありましたね、さっきね、
1: はいはい、いやだっていつも聞いて、ね、くれててね、
0: 本当にありがとうございます。
1: お便りもくれるから
0: ね、
1: 感謝です。
0: そうなんですよ、トニーさんもおっしゃってましたけれども、うん、初めて生ディアマイフレンドが聞けたと、
1: はい、うん、
0: この番組ではもう毎週のように今、はい、プッシュプッシュでおかけをしておりますが、はい、録音した音源で聞くのと、うん、生歌で聞くのと全然 ね印象も違ったでしょうし、うんうん、あとはもう桜が綺麗な中、そしてお祭りで賑わう中聞くっていうのも全然ムードが違って、
1: そうですね、
0: 良かったんじゃないかななんていうふうにも思いますけれどもね、うんうんうん、何よりケニー大倉をこのステージで初めて知ったという方が聞いてくださって、そして声援を送ってくださったっていうところに価値があるんじゃないかなと、
1: そうですね、
0: 思いますが、
1: ね、本当にそう思います。毎年ケニーが来るってね、見に来てくれる方々もいらっしゃいますからね、
0: はい、
1: だからもうとにかく精一杯やりましたけど、
0: ケニーさんも結構手応えは感じたんじゃないですか。
1: そうですね、ディアマイフレンドをねこうやって生で皆さんに聞かすってあんま今ないですから、
0: はい、
1: 皆さん聞いていただきたいなと思ったん で、
0: はい、
1: ですごく皆さんもね大きな拍手をいただいたので、
0: そしてやはり皆さんでそのタオル回しをしている様子を初ケニー、
1: うん、
0: 初めてケニーを見たというケニービギナーの皆さんにもですね、はい、そのあたりの熱さというのを伝えることができたんじゃないかな。
1: いや、あの普通に見て年配の方もうハンカチとかなんか回してくれてましたからね、ありがたいですよ。
0: ティッシュ回してる人もいましたね。
1: そうそうそう、素晴らしい、皆さんやってくれたなと思って
0: ね、
1: うん、
0: 本当に。ただそうやって盛り上げてくださった皆さん、ファンの、うん、熱いねファンの皆さん、
1: うん、
0: もう普段からケニーを応援してくださっている方ですとか、はい、
1: うんうん、
0: あとはあのブリキのおもちゃ博物館館長の北原照久さん、うん、北原さんをお好きな方がまた、
1: そうですね、
0: ケニーのステージどんな感じなんだろうって聞こう、はい、お越しいただいたりとか、
1: ね、はい、
0: 本当にありがたいことですね。
1: いや、もう本当にね、北原さん応援してくださる方々も僕応援してくれてるので、もう本当に感謝ですよね、本当にありがたい、
0: うん、本当に皆さんに支えられて、はい、もう皆さんのおかげでいいステージになったと、
1: はい、もう最高でしたね、
0: いうことは間違いないですね、
1: はい、毎年目黒イーストエリア桜祭りに来ていただいてね、応援してくださるファンの皆様ね、本当にありがとうございます。心から感謝をしております。
0: それでは当日やらなかった曲ですが、桜でケニーというとこの曲かなという、
1: そうですね、ケニー大倉で涙のダーリン。

0: Cruise。
1: この時間は鶴ヶ氏がお送りします。
2: 国民健康保険診療所の休診についてお知らせします。引田診療所は5月7日と8日、引田診療所杉橋出張所は5月7日、引田診療所羽原出張所は5月8日、東浦診療所は5月7日が休診となります。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。お問い合わせは国保年金課、電話 0770-22-8119、 0770-22-8119 までお願いします。防災ラジオの起動試験を行います。敦賀市危機管理対策課から防災ラジオの自動起動試験についてお知らせします。実施日時は5月8日金曜日午後6時30分からおよそ2分間です。防災ラジオが自動で起動して試験放送が流れ、自動で終了することを確認してください。防災ラジオと試験放送については敦賀市危機管理対策課、電話 0770-22-8166、 0770-22-8166 番までお問い合わせください。子どもの読書週間アニメシアター開催のお知らせです。敦賀市立図書館では5月10日日曜日午後1時30分から子どもの読書週間アニメシアターを開催します。上映内容は忍たま乱太郎の宇宙大冒険 with コズミックフロントネクストです。上映後には折り紙制作や忍者ごっこも行います。みんなで楽しみましょう。定員は40名で、参加費は無料ですが事前申し込みが必要です。受付は定員になり次第締め切ります。皆様お誘い合わせの上お越しください。お問い合わせは敦賀市立図書館、電話 0770-22-1868、 0770-22-1868 までお願いします。ニュースポーツ体験会を開催します。敦賀市スポーツ振興課からお知らせです。5月9日土曜日午後1時30分から4時まで敦賀駅西広場公園にてニュースポーツ体験会を開催します。世代を問わず

誰でも簡単にできるニュースポーツを実際に体験してみませんか。初心者の方でもご参加いただけます。人気上昇中のモルックやディスゲッター、フライングディスクゴルフの3種目をご用意しております。参加料は無料です。雨天の場合中止しますので、あらかじめご了承ください。お問い合わせは敦賀市スポーツ振興課、電話0770-22-8155、 0770-22-8155 番です。皆様のご参加をお待ちしております。スティークルーズ、この時間は敦賀市がお送りしました。

0: 本町の加藤経営会計が敦賀中央税理士法人として生まれ変わりました。創業70年の信頼と実績、皆様のマネーライフのパートナー、敦賀中央税理士法人へお気軽にご相談ください。
1: デザイン自由、白鍵のオリジナルウェアは1枚から作れます。サークルでイベントでいろんな場面で大活躍、格安のオリジナルウェアは白鍵で。お問い合わせは 25-8416 株式会社白鍵アパレル事業部まで。
2: 4時です。
3: 見上げれば星の歌、星座と歌が教えてくれるあなたへのギフト。
4: 皆さんこんにちは、医学博士でホロスコープ研究家の中村健二です。
5: はい、こんにちは、アシスタントのダークロこと黒田秀夫でございます。見上げれば星の歌、星座と歌が教えてくれるあなたへのギフト。この番組は生き方のヒントをお届けする30分のラジオプログラムです。今週もゆったりとお付き合いください。中村さん、よろしくお願いします。
4: はい、よろしくお願いします。
5: さあ、ネット局17局今ありますが、はい、中村さん行かれたと。
4: 早速沖縄の宜野湾シティ FM、
5: はい、
4: この間行ってきました。
5: お、どうでしたか。
4: いやいや、あのね、那覇からねバスで 3,40 分ですね、
5: はい、
4: 10分も幅があるのというのはですね、はい、これは待ち時間とか、あのどのコースを取るかでですね、バスルートが結構、ね、いろいろ複雑なんですよ、沖縄って。
5: もうかなりバスはいっぱい走って、その路線としてはかなりあります
4: よね、うん、そうなんです、
5: はい、
4: 最短コースもあれば、はい、かなり迂回コースもあるので、
5: はいはいはい、目的地は一緒でもいろんな行き方があるんですね。
4: そういうことです、はい
5: はいはい、
4: で、あいにくね、私が行った時雨だったので、
5: はい、
4: あんまり人はいなかったですけどね、
5: はいはいはい、
4: うん、
5: そうですか、まあ、平日ですもんね、行かれたのはね。
4: そう、
5: はい、
4: あのね、中部商業高校って結構大きな高校なんですけど、
5: はい、
4: そこの隣にあるラジオ局で、
5: はい、
4: 国立病院機構沖縄病院というまた大きな病院もある、見回せばそういうね大きな公共施設があるというところに立っている放送局でした、
5: はい、
4: うん、そこで、3人お会いすることができました。
5: あ、素晴らしい
4: 素晴らしい、
5: はい、
4: 皆さんね、ちょっとお仕事中だったので、
5: うん、
4: ドリーさんとだけちょっとしっかりね、いろいろお話をしてきました、
5: はい、うん、僕もあの実は昨年7月に、まあ、自分のね、あのアルフィ全局紹介ラジオのもネットしてくださってるので、
4: う
5: ん、一足先にご挨拶
4: を伺
5: ってドリーさんとお話ししたんですけど、はい、僕行った時はあの真夏だったんですよ、7月、去年の7月なんで、まあ、汗だくで着いてからまず5分間ずっとあの阪神タイガースのうちはお借りしてずっと仰いでまず汗が引いてからお話をっていう感じで。
4: なるほど。
5: でも僕の時もそうだ、雨でした。
4: 沖縄って、
5: はい、
4: なんかね、晴天の青い海というあのイメージありますけども、うん、沖縄本島っていわゆる晴天日数という統計を各都道府県で取っているんですけれども、
5: はい、
4: なんと全国順位では45位です。
5: 下から3番目ってことですね。
4: 下から3番目っていうのは、その3番目はそういう統計を取っていないので、
5: ほう、
4: 統計を取っている県としては最下位
5: ほう、あと2つ統計を取ってないとか気になりますけど
4: そうそう
5: 僕もまた今年の7月も沖縄に行く予定なのでお邪魔したいと思ってるんですが、はい、
4: はいはい、
5: この番組をネットしてくださってるということで、あの水曜日に内容が更新されるので、
4: はい、
5: 一番最初に放送されるのが宜野湾シティ FM
4: さんです、はいはい、
5: なのでこれからも末永くよろしくお願いいたします、はい、
4: ドリーさんからも言われました、末永くやってくださいねって
5: じゃあぜひあのお互いに健康に
4: そうですね、
5: はい、行きましょうということで、今週も30分ゆったりとお付き合いください。
4: よろしくお願いします。
5: はい、
3: 今週の星座ソング、今宵
5: 星のかけらを探し、まずは今週の星座ソングのコーナーです。 今週は4月29日から5月5日ですので、牡牛座です。牡牛座の性格を表す曲は、中村さん一体何でしょうか？
4: J-Walk、何も言えなくて夏。

0: 大志座の性格を表す曲 J-Walk で何も言えなくて夏。
1: まあね、いつものことなんだけども、何座何座って皆さんその未来予測をする占いとしてですね、皆さんまず耳にされてると思いますけども、はい、この番組では何座から性格を知り、自分の人生、自分のギフトは何かというところを、まあ、分かりやすくね、こう理解していこうと。まあ、分かりやすくっていう時に歌謡曲の歌をなぞることで、あ、こういうことなのねという、うん、まあ、その取り組みをしてると、はい、いうことをちょっと前段としてお話します、うん、でその牡牛座の特徴というのはですね、自分の感性っていうものがキーワードになるわけです、
0: はい、
1: 持ってて嬉しい、聞いてて嬉しい、食べて嬉しい、あ、これは価値があるものだなとかね、大人になると美学っていうね、ものがあったり、所有欲っていうものとか、そういうものがあの言葉で言えるようになりますけども、
0: はい、
1: まあ本能的にこれを持ってると安心なんだよねっていう感性で判断されてるって感じなんですよね。感性に訴えてくるものじゃないと価値にならない、数字じゃないんです。
0: なるほど、うん、私に響くかどうかってことですね。
1: そう、私が ね、これは価値があるものだと思えば価値があるし、はい、こんなものがね、数字にならないよと言われても、私の眼力によるとこれは非常に価値があるものだと、こう自信を持つその、まあ、感性を持ってるということなんですよね、
0: はい、
1: うんうん、それで、この歌詞を見てみたいと思うんですけども、
0: はいは
1: い、まあ、いきなりですよ、ね、彼女の指を評価し始めると

0: どヒットしてた頃僕は二十歳前後だったんで、正直賛否両論ありました。この出だしの歌詞はロマンチックな感じもするし、キモいって感じもするし、
1: キモいですよね、
0: はい、どっちも意見はありました。
1: そう、
0: はい、
1: まあ綺麗な指してたんだねってドキッとしますけど、
0: はい、
1: まあ、そういう見方をするわけですよ、
0: はい、
1: うん、君の瞳って言っても涙を浮かべてた時の君の瞳とかね、
0: はいはい、
1: うん、背中にそっとさよならとかさ、
0: はい、
1: 背中に人格を与えてるわけですよね。
0: ただ、まあ、風景としてはなんか浮かぶ感じはしますけどね、
1: うん、そうそうそう、はい、うん、相手の心情というよりは相手のその体、その肉感的にですよ、こう歌い上げてると、
0: うん、
1: いうのはまあちょっとお牛座的な視点ですよねっていう感じなんですね、
0: はいはいはい、
1: うん、でそこに自分が愛してたとかね、なんだ諦めないとかね、愛してるとか、あの誓うとか語り合うとかっていうことを言ってるんだけども、相手の心に言ってるって感じはなんかしないと思いません？
0: はいはいはい、なんか一人語りみたいな感じですよね、
1: うん、はいはい、まあ、自分の世界における散りばめられる言葉が歌詞になってるっていう感じなんですよね、うん、
0: あの先週はルビーの指輪でしたけど、はいはい、やはり確かにその同じ系統というか雰囲気はありますよ ね、は
1: い、ガラスといえばいいのに曇りガラスのと、
0: うん、
1: かなり最初の印象をそのグッと出すといいますかね、あの大牛田の芸風っていうんですかね、こういうのね
0: 芸風どっちもルビーの指輪もその曇りガラスの向こうは風の街で、この J-WOKのね何も言えなくて夏も綺麗な指してたんだね、うん、なんか出だしがとてもインパクトのあるフレーズから始まるっていうのもちょっと共通点かなって気がしますけど、
1: うんうんうんうん、だからこういう風に言いたかったんだよねという時にこういう歌がお手本になりますよという感じなんですよ。
0: はいはいはい、
1: うん、
0: なんだろう、だから自分の気持ちを言語化できてるというか、そういう感じなんですか、
1: ね、そうでしょうね、
0: はいはいはい、
1: うん、綺麗だねという言葉までは浮かぶんだけど、その時に綺麗な指してたんだねと、絹のような肌だ、触ると柔らかくてあったかいねとかね
0: だんだん怪しくなってきましたけど、
1: ね、とかね、
0: はい、
1: その形容詞をものにくっつけて話をすると、はい、どういう言葉を使ったらいいんだみたいな。
0: そうですね、だからうまく言葉にできない方もきっとねたくさんいらっしゃる中で、大志座は言葉として表現できる。
1: そうそうそう、
0: はい、
1: うん、まあ今黒田さんが怪しいとかね、ね、ちょっと、どこまでね言葉したらね、なんかこう怪しまれる雰囲気にならずに、うまく伝えられるんだみたいな、
0: はいはい、
1: そういうところで悶々とする方いると思いますけども、
0: はい、
1: その辺大志座の人たちはうまいわけですよ、
0: うん、なんかあの官能小説とか書くの向いてるのかもしれないですよね。
1: ああ、まあそうでしょうね、
0: はいはい、
1: 逆にそうじゃないと書けないでしょうね。
0: なるほど、
1: うん、
0: はいはいはいはい、大志座の皆さん官能小説に挑戦してみてはいかがでしょうか、ま
1: あ、ぜひぜひちょっとね、
0: はい、
1: 他の人たちにはなかなか抵抗があるような言葉遣い美学も大牛田の人たちは上手にできるということですね、
0: うん、はい、うん、というわけで今週の大牛座の性格を表す曲は J-WOKE「何も言えなくて夏」でした。
2: 見上げれば星の歌、星座と歌が教えてくれるあなたへのギフト。見上げるソング、
0: 続いては見上げるソングのコーナーです。リスナーの皆さんからいただいた人生相談に中村さんがホロスコープの観点からお答えしていきます。今週いただいたメールはラジオネーム S さんです。1973年昭和48年12月28日生まれのヤギ座ですね、男性の方です。それではメールをご紹介いたします。性格がよく悩むタイプで、すごいネガティブな気がします。歌うことが大好きなのですが、今一緒にやってる相方とずっと一緒に歌っていきたいと思っていても、いつか終わってしまうんじゃないかって思ってしまいます。今付き合ってる彼女ともずっと一緒にはいられないんじゃないかって

0: すぐ考えてしまいます。相方とも彼女ともずっと一緒にいられるのかが今の悩みです。はい、今週のお悩みは S さんからの、この相方彼女さんとずっと一緒にいられるかというお悩みですが、ではお答えする前にこの S さんに向けての曲は中村さん何でしょうか。
1: 川島英吾の風俗。

0: S さんにお送りする曲は川島英吾さんの風俗。
1: お前が二十歳になったら、
0: はい、
1: 酒場で二人で飲みたいものだと、
0: うん、
1: 人生の先輩がですね、
0: うん、
1: これからその後輩に向けて教訓をちょっと聞けと、
0: うん、
1: そういう出だしですよね。まあ私も山羊座なので教訓というか、あのその共感っていうんですかね、
0: うん、
1: しちゃうんですけども。
0: そうかそうか、 S さんは山羊座で中村さんも山羊座、うん、
1: 私も山羊座なんで、
0: はいはいはい、
1: でこれねちょっとおかしいと思うんですよ。
0: はダメ出しですか。
1: いやおかしい、いや歌詞がね、
0: はいはいはい、
1: 例えばですよ、こういうふうに先輩が後輩に話をするという時に、
0: はい、
1: 後輩が先輩に「いやちょっとこういうこと困っちゃったんですよね」とかね、「どうしたらいいんですか」とかね、はい、そうするとそのまあ今までの人生経験、社会経験を通じて「うんそうか、それはこうしたらいいんじゃないの」と問いかけに対して答えていくと。まあ、これはその効率的なやり取りなわけです、
0: うん、
1: ところが後輩が一体どういう思いをしているか関係なく、
0: うん、
1: まあ、酒が飲めるようになったら一緒に飲もうなとか、その時のつまみはスルメかエイだと、その時は思い出話をするんだと、かなり一方的なんですよね。
0: まあ、まあでも僕のこの曲の印象は親子なのかなと思ったんですけど、
1: うん、まあ、親子かもし、まあ、かなり 親子
0: そうですよね、この自分の息子に対して二十歳になった時に一緒に飲もうやっていう感じのイメージです、うん、まあでも確かにその先輩後輩、まあ、だから人生の先輩としての父親と、
1: そうそう、
0: 人生の後輩としてこれから二十歳を迎える息子っていう意味では確かにそうですね。
1: そう、はい、だ親の期待をねこうぶつけてるって感じなんだけども、体としてはね。だけど、まあ、もう大きく見てみると言いたいことを言ってるっていう感じなんですよ。でこういうねちょっとねおせっかいで、あの上からこういろいろ言いたくなるポジションを取るというのは結構やり座なんですよ。
0: 中村さんもそういう傾向が、
1: そういう傾向がありますね。
0: ほ
1: う
0: ほ
1: う
0: ほ
1: う、うん、はいはい、こうした方がいいんじゃないのみたいな、
0: はいはい、
1: 聞く方は余計のお世話だみたいな。まあそう言われないように相手のその気持ちは捉えるんだけども、例えば男親が息子に言ってるような手を取って話をすれば、
0: はい、
1: 聞いてる人たちもああそうだよねって、
0: はいはい、
1: うん、男親だったらこんな風に言うよねみたいな。
0: なるほど、うん、そのまあいわゆる比喩というか、
1: うん、
0: 例えとしての親子の会話っていうこともあるんじゃないかと。
1: そうそうそうそう、
0: はいはいはい、
1: うん、でそういう点を取ってるんだけども、
0: はい、
1: その川島英吾としてはですよ、この歌に込めてるのは男は大きな夢を持てと、
0: うん、
1: そこがみそなわけですよ、
0: はい、
1: でこれを聞いた人、これをからく

0: カラオケで歌ってる人は、うん、この歌に激励されて、うん、よし頑張るぞみたいな。
1: はいはいはいはい、うん、なんか息子、歌詞の中では息子に言っている言葉が歌ってる人は自分に言ってるみたいな、
0: そういうことです。そうです、
1: はいはい、はい、うん、でもなんか分かります、
0: うん、
1: はい、
0: で夢を持ってとかさ、うん、門出を祝うとかね、うん、その生意気でいいんだとかね、うん、そのどんどん承認してってるわけなんですよ。でこれをカラオケで歌ってる人たちも、おそうか俺はこれでいいんだみたいなね、うん、あ承認されたみたいな、
1: はいはいはい、
0: うん、そういう快感を持つことができると。そうやって人を育てていくっていうことに、闇座の人たちは結構ね、いつも頭を使ってるんですよ。闇座の人っていい人なんですよ。
1: そうですね。
0: うん、だからリーダーとしてね、リーダーとして人を育てていくっていうことを、まあ、視野に持つ人なので、
1: はい、
0: まあ、いつの間にかみんなあの人とにいると気持ちがいいなとかね、うん、いろいろ励まされるなとかって、はい、いうふうに思うわけです、
1: うん
0: うん、ところが本人にしてみると、人のことばっかり考えちゃって、その見返りとして、まあ、リーダーとしてみんながね、信頼してくれるとか、または自分の言った言葉がちゃんと通じたというような手応えとか、まあ、自分の自信に つなげていくっていうことなんですけども、
1: はい、
0: 相手がいなくなって自分自身の未来のことに関して話をしようとすると、まあ未来って分かんないじゃないですか。誰も分かんないんだけど、未来のことをまず見据えて、それから行動をしよう、それから発言をしようという癖がついてるので、分かんないところにどうしても不安を持っちゃうわけです。だからこの S さんのような不安になっちゃうってことなんですよ。
1: 未来この先だから相方と一緒にいられなくなるんじゃないか、彼女とも一緒にいられなくなるんじゃないか、
0: う
1: ん、
0: そう、
1: はい、
0: 誰も分かんないんだから。
1: まあまあまあ、そうですね、はい、そうですね、
0: うん、そのことをテーマにすること自体がそもそもそこからやめようねって感じなんですよ。
1: でもこういうことを考えちゃう星の元に生まれてるってことなんですよね。
0: そう、それはね、はい、責任感が強くて、その現実、自分が思ったものがちゃんと現実化する、
1: はい、
0: させなければならない、そのためにはどういう一歩を踏み出さなきゃいけないかっていう、そういう思考なので、一歩踏み出そうとしてるんだけど、この一歩はちゃんとね、思った未来につながる一歩なんだろうかっていうことを同時に考えちゃうわけ。
1: となると割と踏み出せないことが多いですか？
0: 踏み出せないんですよ。
1: なるほど、
0: うん、
1: だからリーダーシップはあるけど、自分のこと、我がこととなると踏み出せない。
0: そう、
1: はいはい、
0: 人にはあらこうだって言うんだけど、はい、後ろ向きには人々に俺がこういうふうにね、突破してきたぞっていう話をするのは得意なんだけど、
1: はい、
0: 前向きに言う時に困っちゃうってことなんですよ。もうまさにこのね、S さんの悩み方って、
1: はい、
0: ヤギ座だなって感じなんですよ。まあそういう性格だというふうに、やりすぎないようにコントロールをするというか、ね、やっちゃいけないってことないんですよ。それは非常にそのための情報を集め、理論を作り、まあ間違いないだろう、これでいこうっていうところまで考えて、石橋を叩いて渡ると、
1: はい、
0: いうことをやってると、周りの人たちはブレない人ですねと、
1: うん、
0: 信頼できる人ですねという、まあ、評価をしてくれるので、
1: はい、
0: その程度までにしておくと。
1: さあ、じゃあそんな S さんですが、うん、S さんが持って生まれて与えられたギフトは一体何でしょうか？
0: まあ、現実的で責任感が強く信頼されていると。誰よりも先を考えすぎるということなんですよね。それギフトなんですよ。で裏返して、そうすると先頭を切ってるので孤独になっちゃう。孤独にものすごく慣れている、自信を持ってくださいっていうのが、
1: だからその孤独自体がギフト。
0: そう、
1: だからそれに慣れましょう。
0: そう。そう、この十二星座の中で誰よりも孤独に耐える力を持つっていうのがこの人のギフト。
1: ああ、まあだから実際その孤独であっても、まあ、日々は生きていらっしゃるわけですから、そういう意味では孤独に強い、
0: う
1: ん、孤独に耐える力を持ってるっていう面もありますよね。
0: そうそうそう、うん、
1: はいはいはいはい。
0: まあ本人辛いというね、こういう悩みは、
1: うん、
0: あるけども、
1: はい、
0: その悩みが自分の中に湧き上がるぐらい、自分自身を きっちり見てるっていう

0: ですかね、
1: まあ、向き合ってる
0: 向き合う
1: という感じですかね、
0: うん、向き合う力がある人と、
1: ということで S さんの見上げるソングは川島英吾さんの風ぞでした。
2: 見上げれば星の歌、星座と歌が教えてくれるあなたへのギフト。

0: 感ひらめきを大切に。
1: おうし座、
0: 食わず嫌いなものに手を出してみましょう。
1: 双子座、
0: 脱線も OK です。
1: 蟹座、
0: 辛いスパイシーなものを食べましょう。
1: 獅子座、
0: イベントがあれば主役を取ってください。
1: 乙女座、
0: 無意味なことでも熱中しましょう。
1: 天秤座、
0: 人の話に乗ってみる。
1: サソリ座、
0: じっくり絵画鑑賞をする時期です。
1: いて座、
0: スポーツでいい汗をかきましょう。
1: ヤギ座、
0: 古いものがあればちょっと直してみましょう。
1: 水亀座、
0: 気ままな時間を持ちましょう。
1: 魚座、
0: サイキックな才能に注目してみましょう。

0: ーマは中村健二さん作詞、黒田英雄作曲のどこが流れております。個別にもっと細かく運勢を聞きたいという方は中村健二さんのホームページからお申し込みください。月に2回、この中村さんと黒田のコンビで 99.9% が知らない〇〇というニコニコ生放送をやっております。他にも YouTube や TikTok などに動画を上げておりますのでチェックしてみてください。さあ、放送が始まって、まあ、1ヶ月過ぎようとしていますが、
1: ちょうどね、ホロスコープで言うと春分の日を境に新しいその星座がこう回転し始めるという時期なんですね。イケイケムードでここまで来てるわけですよ。
0: 牡牛座はイケイケなタイプなん
1: で、イケイケです、
0: はい、お話でした、
1: ね、衝動的に何も考える間もなくここまで来ちゃったと。
0: いやそんなことないですよ。
1: いやいや、あの、おひつじ座の時期はね、これがいいんです。
0: いたれっていう、
1: いたれ、ここはね、あの、今日のテーマだったヤギ座とかね、
0: はい、
1: あの、考えて、じゃあこのスタートの時期にはこうしてスタートしてやろうとかね、あ、ここまでゴール立てて目標達成してあげようとかって、そんなことしちゃダメなんです。
0: そうか、じゃあだからいろんなことは4月スタートなんですかね。
1: そう、まあ、とにかくやってみると、
0: はいはいはい、
1: まあ、そこから後で考えようっていうぐらいの、まあ、気ままなね、あの、スタートしちゃえばいいんですという感じでやってきました。
0: なるほど、
1: はいはい、ヤギ座としては大変プレッシャーでした。
0: そうですよ ね、 そのね、孤独なヤギ座の方が行ったれっていう感じでやるのは
1: そういうことです、
0: ね、なかなかプレッシャーということで、まあ、でも牡牛座のゾーンに入ってきて、
1: ええ、
0: じゃあ今度は感性に語りかけていく、
1: ね、そうそうです
0: かね、聞いてくださってる。
1: 今度はグッとブレーキがかかりますからね。
0: ブレーキがかかっちゃうんですか、まあ、でもここでね、だからブレーキというかリラックスして皆さんにもゆったり聞いていただけると、
1: そうですね、
0: いう時期に、
1: ぶっ飛ばしてきたらもう急に赤信号になったみたいな。
0: 赤信号がいいのか悪いのか分かりませんが、
1: いいです、いいです、まあ、ようやく周りが見えるようになってきたということですか。
0: いい意味の一回立ち止まって、あ、皆さん聞いてくださってますねっていう感じでね、確認をしてということですね、はい、ということで、見上げれば星の歌、ここまでのお相手は
1: 中村健二、
0: 黒田英雄でした。来週もまたこの時間にお耳にかかりましょう。それではさようなら。

0: この時間は鶴ヶ氏がお送りします。
1: 国民健康保険診療所の休診についてお知らせします。引田診療所は5月7日と8日、引田診療所杉橋出張所は5月7日、引田診療所羽原出張所は5月8日、東浦診療所は5月7日が休診となります。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。お問い合わせは国保年金課電話 0770-22-8119 0770-22-8119 までお願いします。防災ラジオの起動試験を行います。敦賀市危機管理対策課から防災ラジオの自動起動試験についてお知らせします。実施日時は5月8日金曜日午後6時30分からおよそ2分間です。防災ラジオが自動で起動して試験放送が流れ、自動で終了することを確認してください。防災ラジオと試験放送については敦賀市危機管理対策課電話 0770-22-8166 0770-22-8166 番までお問い合わせください。子どもの読書週間アニメシアター開催のお知らせです。敦賀市立図書館では5月10日日曜日午後1時30分から子どもの読書週間アニメシアターを開催します。上映内容は忍たま乱太郎の宇宙大冒険 with コズミックフロントネクストです。上映後には折り紙制作や忍者ごっこも行います。みんなで楽しみましょう。定員は40名で参加費は無料ですが、事前申し込みが必要です。受付は定員になり次第締め切ります。皆様お誘い合わせの上お越しください。お問い合わせは敦賀市立図書館電話 0770-22-1868 0770-22-1868 までお願いします。ニュースポーツ体験会を開催します。敦賀市スポーツ振興課からお知らせです。5月9日土曜日午後1時30分から4時まで敦賀駅西広場公園にてニュースポーツ体験会を開催します。世代を問わず誰でも簡単にできるニュースポーツを実際に体験してみませんか。初心者の方でもご参加いただけます。人気上昇中のモルックやディスゲッターフライング、ディスクゴルフの3種目をご用意しております。参加料は無料です。雨天の場合中止しますのであらかじめご了承ください。お問い合わせは敦賀市スポーツ振興課電話 0770-22-8155 0770-22-8155 番です。皆様のご参加をお待ちしております。スティークルーズ、この時間は敦賀市がお送りしました。
2: 飲酒運転は絶対にしない、させない。ハーバーステーション飲酒運転撲滅キャンペーン。飲酒運転による悲惨な事故は後を絶たず、大きな社会問題となっています。飲酒運転は絶対にしない、させないを合言葉に

0: 言葉に飲酒運転を撲滅しましょう。敦賀交通安全協会と株式会社白鍵はハーバーステーション飲酒運転撲滅キャンペーンに協賛しています。
1: 5時です。77.9 FM。 Harbor Evening Cruise。

5月8日金曜日、時刻は5時を回りました。ハーバーイブニングクルーズ、ナビゲーターの甲子園3万6000人の前で踊りました MC 野中福子です。昭和町1丁目のハーバーステーションのスタジオからこの後7時までライブでお届けしてまいります。さあ皆さん、1週間どんな風に過ごされていましたでしょうか。長い長い連休がね、終わりまして、お疲れ出てないでしょうか。まあ、私の場合はね、毎日仕事で毎日お休みみたいなもんなんで、まあ、仕事が入れば忙しくなるんですけれども、入らなければね、ずっとお休みといった状態で、まあ、事務所的にはおかげさまで毎日お仕事をいただいていましたので、まあ、私じゃなくてスタッフはね、もうめちゃくちゃ頑張ってくれてたんですけどね、本当にありがとうございます。まあ、私はあの先週からの風邪が悪化してしまいまして、もう声とかもボロボロだったじゃないですか。でしっかりね、この連休の間養生させていただきまして、まあ、体をね休めることができました。なのでここからはしっかりとね、ちょっと動いていかないとダメだなと思ってるんですけれども、まあ、メンタル面ではね、こういつもとちょっと違うことをしてリフレッシュしたいなと思ってるんですよ。これなんか毎回言ってるような気がするんですけど、例えばこういつも通る道を変えてみるだとか、ちょっといつものヘアスタイルからちょっと変えてみるだとか、なんか日常のちょっとしたことをちょっとだけ変えたりするとなんかリフレッシュしたりすることがあるじゃないですか。なのでね、ちょっとそういう風なのにトライしてみようかなと思っております。もう普段と違うことをすると、まあ、新しい発見なんかもねあって、嬉しいことが起こるんじゃなかろうかと。このなんか風邪をひいてなまっていた私の体もね、シャキーンとしてくるんじゃないかなとか思ってるんですけれども、どうなんでしょうか。はい、ぜひね、連休明けてしんどいわなんておっしゃってる方々は、ちょっといつもと違うことをねなんかやってみると体が意外とシャキッとしたりするんで、おすすめです。はい、いつもとちょっと違うこと、私はしっかり休んだ分動きたいなと思っております。さあ今日のオープニングなんですけれども、NHK 朝の連続テレビ小説風薫るということで、主題歌はミセスグリーンアップルが歌ってますね。今日朝一にミセスが登場していまして、私もなんか朝から釘付けでねずっと見てたんですけども、やっぱりね、ミセスって本当に話題が豊富で、もういろんな角度からもう見ても聞いても本当に楽しいなんかグループだなって思ってね、今朝から楽しんでおりました。ということで、今日はそんなミセスグリーンアップルの風と街からスタートです。

オープニングは NHK 朝の連続テレビ小説風薫るからミセスグリーンアップルで風と街でした。さあ番組では皆様からのメッセージやリクエストを募集しております。メールで お寄せください。アドレスは hs@fm779.jp hs@fm779.jp あるいはハーバーステーションホームページリクエストフォームからのメッセージお待ちしております。しかしながらなんですが、今日ねちょっと、パソコンの調子が悪くって、なんかメールがね来たり来なかったりみたいな状態が続いております。もしかしたらせっかくメッセージ送っていただいたのにちょっとご紹介できないなんていうこと不具合が起こる可能性もあります。本当に申し訳ございません。あらかじめねお伝えしておきたいなと思います。はい、さあ、今日もねいろんなコーナーがあります。まずは私の大好きなアニメ、そしてアニメソングをお届けしております。今日のアニソン、今日はですね2009年に亀梨和也さんが主演で実写のドラマにもなりました。もうとってもね話題になったドラマなんですけれども、これ漫画が原作のアニメ神の雫からお届けしたいなと思っています。ワインを題材にした作品ということで、まあ、今年4月からね放送が始まっております。もう私もワイン大好きなんですけれども、まあ、名酒からねスタンダードなものまでこれまでねたくさんワインいただいてきました。まあ、本当にねさまざまなワインが登場いたします。もう一回はね飲んでみたいなと思うものばっかりなんですけれども、いろいろ調べたりするともう100万ぐらいねするものがあったりだとか、もうすっごい高いですし、まあ、私も五大シャトーのね名酒というのは口にしたことあるんですよ。以前私の誕生日だからということで30万ぐらいするねその五大シャトーの一つのワインをいただいたこともあったりして、30万のワインかと思いながらね味わって飲ませていただきましたけれども、まあ、未だにロマネコンティとかはね飲んだことなくって、まあ、死ぬまでにはね飲んでみたいと思うんですけれども、あれもね一杯も何十万もするじゃないですか。ロマネ

コンティとかだと1杯どうだろう、3、40万とかしますよね。もう50万ぐらいするのもあるんじゃないかなと思うんですけれども、1杯ですよ、1本じゃなくてね。1本だったらもう何百万とか、もう何千万とかするんで、めちゃくちゃ高いですけども、まあ本当にね、味わってみたいなと思うものばかりが出てまいります。お酒の好きな方にはぜひ見ていただきたい、そんなアニメになっております。さあ、そして好評いただいております一緒に歌おう平成ポップスを5時50分くらいからお届けします。みんなで歌いましょう。今日はですね、いよいよもう本当に今月末をもってグループ活動を終了しまして、まあ、実質的な、ね、解散となってしまいます嵐をフィーチャーしております。先週に、ね、引き続いて今月いっぱい、まあ、嵐の楽曲をお届けするということで、平成11年にデビューして以来、本当に、ね、多くのメディアを席巻してきた彼らの足跡をたどっていこうかなと思っています。ご期待ください。さあ、そして金曜イブニングクルーズ6時以降のプログラム、今日はこの後6時30分から防災ラジオの自動起動試験を行います。本来ですと第2週目が敦賀のヘルプマンをお届けしておりましたが、防災ラジオの自動起動試験があるときはお休みさせていただきます。ご了承くださいませ。また毎月実施していました防災ラジオの自動起動試験は変則的になっていますので、ご注意ください。皆様のご理解そしてご協力をお願い申し上げます。さあ、今日はね、雨の一日ということで、昨日はねびっくりしましたね。もう夏日ということで非常にねあったかい一日だったんですが、この後の気になるそれではお天気をお伝えしてまいりましょう。まずは概況です。日本海には低気圧があって東北東に進んでいます。そのため福井県は雨となっています。現在県内全域に雷、強風、波浪の3つの注意報が出ております。十分お気をつけくださいませ。嶺南地方の今夜は北西の風のちやや強く、海上では西の風強く雨、夜曇りとなり、ところにより夜の初め頃まで雷を伴うでしょう。波の高さは2メートルのち2メートル50センチということです。また降水確率なんですが、深夜0時までは 20%、そして明日5月9日は北の風やや強く、海上では初め西の風強く晴れ、明け方まで曇りとなるでしょう。波の高さは3メートルのち1メートルの予報です。そして降水確率なんですが、深夜0時から午前6時までは 20%、 午前6時から正午までは 10%、 正午から深夜0時までは 0% ということで、午後からはね、なんか天気が良くなりそうな気がいたします。ちょっと風も強いみたいなんでね、気をつけてください。そして敦賀の明日の朝の最低気温は14度、日中の最高気温は20度ということで、今日ぐらいの、ね、気温なのかなと思いますね。なんか昨日が夏日だったんで、本当になんか暑くて半袖でもいいのかなと思って油断していると、ちょっと今日薄着してしまったんですけども、なんかちょっと寒いんですよ。なんでね、先週の私のように風邪ひいたりしないように、体調管理はね十分気をつけてなさってください。以上、天気予報をお伝えしました。さて、私のこの時間は平和を願って曲をお届けしております。世界情勢、中東情勢、特にね気になったりするんですけれども、今日はね久しぶりに能登の復興を記念してお届けしようかなと思います。というのも、石川県出身の大相撲の力士多いですよね。横綱の大野里さんをはじめとしまして、もう私も大好きなイケメンの遠藤さんとかねいらっしゃいますけれども、いよいよ5月の10日から始まる5月場所に大怪我から復帰しまして、3年ぶりに関取になって戻ってこられた炎鵬さん、ね、本当に期待が集まっています。もう小兵力士ということで、本当にね小柄な力士なんですけれども、その戦うスタイルというのは真っ向勝負で、本当にねもう潔い戦いぶりで、もう炎鵬関大好きな力士の一人なんですよね。脊椎損傷という本当にね大きな怪我を克服して、戦う姿っていうのは、もう本当に能登の復興とねオーバーラップするんじゃないかなということで、今日はその炎鵬関がYouTube チャンネルでね歌っておられた楽曲をお届けしようかなと思います。ちょっとかなり遠い感じがするんですけどもね、なんか

炎鵬を応援したいなという気持ちで、そして能登の復興も、兼ねましてお届けしようかなと思います。聞いてください、菅田将暉で間違い探し。

さあ今日は能登の復興を、祈り、さらに、5月の10日から始まる5月場所に、脊椎損傷というね大きな怪我を克服して、炎鵬関が、十両に上がられまして、まあ、関取になってね戻ってこられたということで、頑張ってほしいなっていう気持ちを込めて菅田将暉の間違い探しをお届けしました。そうそう、あの炎鵬関がね YouTube チャンネルでめちゃくちゃ上手に歌っておられたんで、この曲をでかけさせていただきました。ちょっと遠いんですけどね、はい、めっちゃいい曲でした。はい、炎鵬関頑張れということで、私一星のね熱海富士関も関脇となられました。今回はね頑張ってほしいなとまた思っておりますね。あの全勝優勝かなんかして大関にねまた一歩近づいていくといいなと思っています。楽しみな場所が間もなく始まることになっています。さあということで、ここでメッセージ届いていますのでご紹介させていただきます。ラジオネーム月戸すっぽん亀太郎さんからです。野中さんこんばんは。はい、こんばんはというにはまだねこんにちはな感じです。

はね、まだ明るいですからね、曇り空ではありますが、今年の高校野球の甲子園大会から女性審判員が誕生するそうですよということで、男性審判員に負けず劣らず厳しい鋭いジャッジ期待楽しみですねといただきました。まあ、本当にいろんな、ね、スポーツシーンにおきまして男女の差別というか区別がなくなって、まさにLGBTQ の時代なのかなっていう、そういうのを象徴するような、ね、感じで男性女性関わらず、まあ審判になられたり、また主要な、ね、部署についていただいたりということが、ね、増えてきましたね。なんかすごい嬉しいなと思うんですけれども、最近ね、このジャッジだけじゃなくって、例えば実況中継とかあるじゃないですか。今までだいたいスポーツの実況というと男性アナウンサーがほとんどだったんですけど、最近はダゾーンチャンネルとかでもそうなんですけど、女性のね実況のアナウンサーも出てこられて、これまたね楽しいなと思いながら聞かせていただいています。特にダゾーンなんかは今年からね、去年かな、ダゾーンのそのプロ野球の実況をするアナウンサーのオーディション番組みたいなのがあったんですよ。それに、まあ、老若男女集ってきた中で女性が一人もう選ばれて、わすごいかっこいいなと思いながらそのオーディション風景からずっと見てたんですけど もうその方ものすごいなんかめちゃくちゃ、その去年の段階よりももっと進歩しててすっごく上手になってらっしゃるんですよ。なんか実況の方との、解説してくださる方との兼ね合いもめちゃくちゃよくって、すごいお上手で、でなんかプロ野球とか見てたりするとここでこういうこと言ってほしいのよとかいう場面あるじゃないですか。例えば先日もあったんですけど、オリックスの試合で一昨日の試合でちょうど山崎颯一郎選手がリリーフで出てこられて、で、まあ、ピッチング立って、でライトフライ上がった時に西川龍馬選手がそれを取られたんですよね。でその時にここでなんかすごい山崎くんが帽子を取って西川くんになんか笑顔ですごい再敬礼みたいにしてたんですね。でその場面で同じ経費高校出身の先輩後輩ですねとかいうコメント聞きたいじゃないですか。でこういうとこで言ってほしいと思って、こういうとこで言ってほしいんだよねって、そのテレビ見ながら私が言ってた後に、その実況のそれは男性のアナウンサーさんでしたけど言ってくださって、こういうことを言ってもらえるとすごく不安としてはね、なんか嬉しいなって思うんですよね。なんかそういう女性の実況の方も結構細かにね言っておられる方もいらっしゃるんで、ちょっとそういうのもね注目したいなとも思いますし、それからこの高校野球のね審判の女性というのもすごい面白いですね。なんか注目したいなと思いました。はい、ありがとうございます。で、今日のリクエストいただいてます。今年の7月10日中日広島戦の試合前のミニライブをする山崎育三郎さんの栄冠は君に輝くをリクエストいたしますのでよろしくお願いしますということで、なんか山崎育三郎さんあちらこちらでねこの栄冠は君に輝くを歌っておられますね。前甲子園でもね歌われていましたので、その時の楽曲だと思います。それでは月とすっぽん亀太郎さんのリクエストにお答えしましておかけしたいと思います。山崎育三郎で栄冠は君に輝く。

ラジオネーム月とすっぽん亀太郎さんからのリクエスト、山崎育三郎で栄冠は君に輝く、お届けしました。さあ続いて流れてきたのは大好きなユーミンサウンドです、松任谷由実のナンバーで潮風にちぎれて。

0: の駐輪場での被害が多いので、確実に鍵をかけて大切な自転車を守りましょう。敦賀警察署からの防犯ニュースでした。本町の加藤経営会計が敦賀中央税理士法人として生まれ変わりました。創業70年の信頼と実績、皆様のマネーライフのパートナー、敦賀中央税理士法人へお気軽にご相談ください。
1: Harbor Evening Cruise.

敦賀警察署からの防犯ニュースです。あなたの自転車狙われています。自転車盗難被害の9割が無施錠自転車です。駅やショッピングセンター

のアニソン。このコーナーは本町1丁目シチアンドリサイクルモノセブンの提供でお送りします。本町1丁目にあるシチアンドリサイクルモノセブン、2階フロアには古着ショップモノセブン古着の方を展開しています。550円から1000円をメイン商品に、スタッフセレクト品も2000円から3000円で放出中です。1階でも高額ユーズド商品を展示、状態の良い服や未使用品も多く、みんなが知っているブランドばかりです。必ずお気に入りが見つかりますよ。また不定期でオール100円市も開催、早い者勝ちです。本町1丁目古着ショップモノセブン古着の方、詳しくは電話番号 0770-37-5005、 鶴が 37-5005 までお気軽にお問い合わせください。なお日曜日はお休みしています。本町1丁目シチアンドリサイクルモノセブンからのお知らせでした。さあということで、今日のアニソンの時間がやってまいりました。今日はですね、2009年に亀梨和也さん主演で話題になりました漫画が原作のアニメ神の雫から、北斗の Hey to you love you をお届けしたいと思います。これ今も言いましたが2009年ですね、亀梨和也さん主演で実写ドラマがとっても話題になりまして、まあ、ご覧になられてた方もね多いんじゃないかなと思います。もともとこの神の雫なんですが、2004年から2014年、講談社のモーニングで連載していた原作アギタダシ、作画が沖本修による漫画作品が原作となっています。幻のワイン神の雫をめぐる、まあ、心揺さぶる人間ドラマと、ワイン初心者でも分かりやすい表現から世界的なワインブームを引き起こすと同時に、ワインをめぐる多彩で正確な内容から、なんとワイン生産者などの業界関係者からも高い支持を得まして、全世界シリーズ累計1500万部を突破しております。そして2009年には日本テレビ系列にてドラマが放送されまして、次がすごいんですよ。日仏米、日本フランスアメリカと共同制作の国際連続ドラマ神の雫、ドロップスオブゴッドのシーズン1にも、配信されております。これちょっと私ね見てないんですけれども、見ようかなと思っています。で、今年の4月から新たなメディアミックス展開としてこのアニメが放送されております。もう今かと言ってね、本当に満を持してアニメが放送されているよという状態になっています。はい、さあ、あらすじです。世界的なワイン評論家、神崎豊がこの世を去り、時価120億円を超えるワインコレクションが残されました。その遺言状には彼が選んだ偉大なる12本のワイン、12使徒とその頂点に立つ幻の一本、神の雫を銘柄および生産年まで言い当てた者に遺産のすべてを譲り渡すと、この遺言状に記されていました。で、この壮大な挑戦に挑むのは豊かの実の息子で、ワインの英才教育を受けながらも父に背いてワイン

を口にした経験のない神崎雫と、豊かと養子縁組を結びました若きカリスマワイン評論家の遠峰一世の2人です。で、まあ、ワインとは何ぞや、親子とは何ぞや、そして人生とは一体何なのか、この幻のワイン神の雫をめぐって、複雑で芳醇な戦いが始まるということでね、この主人公の神崎雫のキャラクターボイスなんですけれども、ドラマで主演を務めました亀梨和也さんが担当されています。だからドラマとこのアニメがね同じなんですよ。で、亀梨くんすごい頑張ってますね。で、今回の現場では自分にとって初めての経験が多くって、スタッフの皆さんや共演者の皆さんから収録のたびにたくさんの刺激をいただいていますと。で、雫と同じように未知なる世界に学びながら一歩ずつ進んでいく、そんな姿に自分自身を重ねながら最後まで努めたいと思いますというふうにねコメントされております。で、なんか声がこう、亀梨さんってやっぱ若いんですよね。なんか声だけ聞いてるとめちゃくちゃなんかまだ20代全般の子なんじゃないっていうぐらいのすごいなんか若さあふれる、こうなんていうの、アテレコをねされてますよ。はい、なんかもともと亀梨さんの声ってちょっと若めなのかな、なんかねえ久しぶりに聞いて、ああそうだなと思いながら、なんか若いなと思いながら聞きました。はい、でオープニングを歌っているのは、ザ・ランページ・フロム・エグザイト・ライブのメンバーのハクトということで、もうめちゃくちゃこのかっこいい仕上がりにオープニングになっております。で、ちなみに今おかけしているのは神の雫というね、曲で、内田真彩さん、声優の内田真彩さんがね勤めておられます。内田真彩さんもねこの作品に出ておられますが、はい、という、エンディングをお届けしました。ということで、これからはオープニングをお届けしようと思います。それでは大変お待たせいたしました。今日のアニソン、アニメ神の雫から、北斗で Hey to you, love you

0: 今日のアニソン、このコーナーは本町一丁目シチ&リサイクルモノセブンの提供でお送りしました。
1: 本町一丁目シチ&リサイクルモノセブン、2階フロアに古着ショップをオープン。可愛いが止まらなくなる古着、未使用品などが1000円以下で販売。知ってるブランドばかりで必ずお気に入りが見つかります。本町一丁目古着ショップモノセブン、古着の方絶賛売り出し中。
0: さあ時刻は5時41分を回っております。メッセージいただきました、ありがとうございます。ラジオネーム伊達一です、いつもありがとうございます。ハーバーイブニングクルール福子さん、こんにちは、こんばんは、ということで、はい、こんにちは、こんばんは、まだどっちも言える感じがします。忙しいけど聞いてますということでね、いつも本当にありがとうございます。今日はお忙しかったのか、文はこのメッセージ、このメッセージだったんですが、リクエストをいただいています。アニメ黄泉のつがいが面白すぎますということで、黄泉のつがいのエンディングソングですね、山の飛ぼうよをリクエストいただいてるんですよね。もう今年のね、本当に春先もそうでしたけれども、4月から始まったもうアニメもめちゃくちゃ名作ぞろいなんですよ。先週ご紹介した日本三国ももう間違いなく後世に残るもう名作だと私は思うんですね。でこれからご紹介しようかなと思っていますとんがり帽子のアトリエもそうですし、それからもう伊達っち一押しの黄泉のつがいもそうなんですけれども、荒川博夢先生のね、もうどれもこれもがもう本当にね、なんか豊作ぞろいです今年の春アニメで。もうどれから紹介しようかなということで、まあいろいろとね考えながら紹介してるんですけれども、もうリクエストを早くいただいてるんで、もう後の方になってからねまたやろうかなと思ってます。あかね話とかも面白いし、もういろんなね新しいアニメがもう目白押しになってるんで、もう皆さんもね期待していただきたいなと思います。まあ今ね言いましたこの黄泉のつがいもそうですし、日本三国もそうですし、とんがり帽子のアトリエもそうなんですけれども、伊達っちこれ共通点何か分かりますかね、どうでしょうかね、分からないですかね。実はですね、私一押しの声優の、中村雄一さんがどのアニメにも出演されているという共通点がございます。はい、ということでね、そこらあたりもなんか見ていただけるといいのかなと思っております。はい、ということでそんな伊達地から忙しい中リクエストいただきましたので、早速お届けしようかなと思います。アニメ黄泉のつがいから山で飛ぼうよ聞いてください。

0: かリクエストいただきましたのはラジオネーム伊達地からのリクエスト、アニメ黄泉のつがいのエンディングナンバーですね、山の飛ぼうよお届けしました。これオープニングはねバウンディが歌っています。本当にねヒットしないわけがない、そんなアニメになってます。またアニソンコーナーでもご紹介しようと思っております。伊達地いつもありがとうございます。またメッセージ待っています。
1: 新しい元号は平成であります。
2: 平成ポップス？
3: 平成ポップス？平成ポップス！

一緒に歌おう平成ポップス。このコーナーは岸本建設株式会社の提供でお送りします。岸本建設は地域に根ざし、豊富な経験と確かな技術で安全、品質、信頼を第一に、人と環境に優しい建設を追求し、地域の未来を守り、安心安全な街づくりを目指しています。私たちのふるさと敦賀をもっともっと安全で安心して過ごせる敦賀にしていくために、今私たちに力を貸していただける方を募集しています。あなたの挑戦が、夢見る力が未来を作ります。詳しくはホームページをご覧ください。スマートフォンかパソコンで敦賀岸本建設で検索。さあ、ということで岸本建設さん YouTube チャンネルもね、開設されておりますので、ぜひチェックしてみてください。さあ、平成時代のポップスをフィーチャーしていきたいと思います。一緒に歌おう平成ポップス、今月はいよいよ5月31日をもちまして、グループ活動を終了して実質的な解散となってしまいます。嵐をフィーチャーしております。今週なんですけれども、カラオケや知名度、さらには配信などの総合的な人気のラブソースイートを一緒に歌っていきましょう。この曲は嵐の通算18枚目のシングルということで、2007年、平成19年の2月にリリースされています。メンバーの松本潤さんが出演されました TBS 系ドラマ花より団子

ウォーリターンズの主題歌として使用されまして、2015年平成27年にキリン午後の紅茶のコマーシャルソングにもなりました。本当にね、嵐の大ブレイクを決定づけまして、嵐のメジャー化の、まあ、原点となった曲と言われています。どんな時も変わらない一途な愛を表現しました。前向きで希望に満ちたラブソングであると同時に、信じることが全てとか、明けない夜はないよというね、フレーズなんかが恋愛とこう切り離して、もう心の支えとしても響く、そんなストーリー性とメッセージ性が強い点も、長く長くこの曲が愛されている理由じゃないかなというふうに思っております。もう歌詞も本当にいいですもんね。さあ、それではみんなで歌っていきましょう。作詞スピン、作曲ユースケース、平成19年2月リリース、嵐でラブソースイート。

0: 一緒に歌おう平成ポップス。このコーナーは岸本建設株式会社の提供でお送りしました。
1: 地域密着生活情報誌きらめきクラブ。きらめきクラブでは現在営業スタッフを募集しています。未経験でも OK です。詳しくはきらめきクラブの求人コーナーをご覧ください。
2: 健康だからこそ得られる美しさ、角の薬局がお手伝いします。心と心の触れ合いを大切に応援します。健康家族、あなたの町の健康アドバイザー、角の薬局です。
3: 本町一丁目シチアンドリサイクルモノセブン、2階フロアに古着ショップをオープン。可愛いが止まらなくなる古着、未使用品などが1000円以下で販売。知ってるブランドばかりで必ずお気に入りが見つかります。本町一丁目古着ショップモノセブン、古着の方絶賛売り出し中。
4: トラフィックリポート。
0: トラフィックリポート。この時間はネクスコ中日本駿河保全サービスセンターの提供でお送りします。午後5時45分現在、日本道路交通情報センターからの情報です。北陸自動車道、舞鶴若狭自動車道、名神高速道路、いずれも順調に流れています。北陸自動車道では上下線とも小松インターチェンジから三河インターチェンジ間、昼夜連続対面通行となっています。北陸自動車道上下線とも小松インターから三河インター間、昼夜連続対面通行となっております。お気をつけください。代わって一般道です。国道8号線敦賀市岡山町1丁目交差点南行きでは交通量が多いため1キロの渋滞です。国道8号線敦賀市岡山町1丁目交差点南行きでは交通量が多いため1キロの渋滞が発生しております。国道27号線国道161号線順調に流れています。高速道路の交通情報は携帯電話シャープ8011、シャープ8011で聞くことができます。どうぞご利用ください。ドライバーの皆さん、この後の路面の状態やお天気などにも十分注意していただいて、安全運転でお願いします。
5: ネクスコ中日本敦賀保全サービスセンターからリニューアル工事のお知らせです。5月7日より北陸自動車道舞原インターチェンジから立山インターチェンジの間11区間においてリニューアル工事のため昼夜連続対面通行規制を実施いたします。工事期間中は走行できる車線が片側2車線から1車線に減少するため、朝夕の通勤時間帯や休日には渋滞や混雑が予想されます。ご利用のお客様にはご不便をおかけしますが、ご利用時間帯の変更や公共交通機関の利用などにご協力をお願いいたします。この工事は高速道路を長く安全に保つために必要なものです。高速道路をご利用のお客様及び沿道の皆様への影響をできる限り少なくするよう努めてまいりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。また高速道路上での工事規制への進入事故が年々増加しています。標識をよく確認して速度

0: は適切に保ち、車間距離を十分にとって走行してください。規制に従った運転が事故防止につながります。北陸道リニューアル工事専用ウェブサイトでは、工事規制の予定や渋滞予測、リアルタイムの渋滞状況、迂回ルートなどの情報を提供しています。高速道路のご利用前にぜひご確認ください。ネクスコ中日本敦賀保全サービスセンターからのお知らせとお願いでした。
1: トラフィックリポート、この時間はネクスコ中日本敦賀保全サービスセンターの提供でお送りしました。さあ、時刻は6時1分を回っています。この時間からお聞きの皆さん、改めましてこんにちは、こんばんは。ハーバーイブニングクルーズナビゲーターの甲子園3万6000人の前で踊りました MC 野中福子です。昭和町1丁目のハーバーステーションのスタジオからこの後7時までライブでお届けしてまいります。さあ、とはいえ今日なんですけれども、この後6時30分からは防災ラジオの自動起動試験を行います。皆様のご理解ご協力をお願い申し上げます。まあね、いつも言っておりますけれども、災害が最近もね、本当に地震とかも、頻繁に起こっております。そんな中で情報を取得するのがね、一番、大変だよということで、防災ラジオをね、ぜひ、それぞれのお家に一つずつ備えていただきたいなと思います。まだ市内全戸にはね、行き渡っておりません。まだ設置されてないんですよ。友達の家がとかいうのがありましたら、ぜひね教えてくださいね。また皆さんにもそういった啓蒙活動をお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。さあ、番組では引き続き皆様からのメッセージをお待ちしております。ここでですね、福井県敦賀市から、多体ピアサポート事業、多体プレファミリー教室開催のお知らせをさせていただきます。令和8年の6月13日の土曜日午後1時30分から敦賀市立看護大学におきまして、双子や三つ子を妊娠中のご夫婦やそのご家族を対象に多体プレファミリー教室を開催します。双子三つ子がいる生活や育児ってどんな感じ、どんなことを準備しておくといいなどといった疑問や不安を先輩家族の体験談や専門職の話を通じて解消して安心して赤ちゃんを迎えられるようお手伝いする教室ということで、ご夫婦ご家族みんなが安心して赤ちゃんを迎えられるよう一緒に準備を始めましょうということです。お申し込みは5月10日まで、5月10日この日曜日までに、県内の産婦人科医療機関及び助産所助産院に設置のチラシに掲載されている申し込みフォームからお願いいたします。お申し込みは5月10日までに県内の産婦人科医療機関及び助産所助産院に設置のチラシに掲載されている申し込みフォームからお願いいたします。多くのご参加をお待ち申し上げております。お問い合わせは福井多体ネット事務局、太田さんまでお願いします。電話番号が 090-8209-2307 090-8209-2307 太田さんまでお願いいたします。敦賀市からのお知らせでした。さあ、そしてここでメッセージいただいております。ラジオネーム平方のひろさんです。いつもありがとうございます。福子さんこんにちはといただいています。朝ね、もう7時半ぐらいにいただいてます。朝早くからありがとうございます。世間のゴールデンウィーク終わりましたねと、福子さんは仕事でしたかということなんですけれども、そうですね、私は1日2日仕事で出ましたけれども、あとはもう先週はね本当に風邪をひいたりとかしてましたんで、家で養生していました。薬を飲んでたっぷり睡眠をねとって、休んだ、連休となりました。まあ、連休と言いながらも仕事ねあったりしましたし、事務所的にはねほぼ毎日のように仕事が入ってまして、おかげさまでありがたいことに。 ね、

ありましたけれども、まあ、スタッフが頑張ってくれてました。私は休んでました。でヒロさんなんですが、月8日勤務の僕はしょっちゅうゴールデンウィークですということで、ただ休日が多い5月は出勤日を選定するのが大変です。来週は珍しく 3日間仕事しようかなということで、3日連続でね仕事をされるということみたいです。昨日久々に近くのスーパー銭湯に行きまして、露天風呂やサウナですっきりしてきましたと、いろんなお風呂で、畳の間で横になっても気持ちがいいし、価値ある600円でしたと、でも彼女と一緒に入るお風呂が最高ですが、というわけのわかんないこと言ってます。福子さんはどんなお風呂が好きですか、ということなんですが、まあ、鶴ヶ市内もね温泉浴場が何か所かある中で、リラポート の、あのバーデプール私結構好きですね。なぜかというと、リラポートのバーデプールはミストサウナと、それからドライサウナと、サウナが2つあるのと、それから露天風呂のジャグジーがあるんですよ。それがすごくリラックスするのにちょうどよくって、なんか温泉施設の中のバーデプールなんで、本当になんかこうなんかめちゃくちゃ鍛えたりとかするようじゃなくって、リラクゼーションのために使うプールっていう感じで、たまにね利用したりするんですけれども、あそこの本当なんかミストサウナもいろんな香りが楽しめたりしますし、そこからドライサウナに入ったりとか、でその後に露天風呂のジャグジーに行ったりとかね、いろいろできるんですごく楽しめますね。なんか好きですよ。で他にもね岩盤浴があったりとか、いろんな施設ありますけれども、まあリラポートもし敦賀に来られる機会があるならばおすすめです。はい、今いくらぐらいで入れるようになったのかな、ちょっと最近行ってないんでねあれなんですけれども、前行ったらなんか漫画本読み放題みたいな感じの、なんか結構な漫画の充実加減で、なんかいいなと思って、1日楽しめそうだなとか思ったりしたんですけどね。温泉に入ったり漫画を見たりとかしながらね、1日こうご飯食べたりとかして過ごせるでいいなと思ったんですけどね。はい、そんな感じで過ごしております。まあ、本当にお風呂ね入るのちょっとねめんどくさいなって思ったりするんですよ、家とかで。だからもうシャワーでいいかなってなんか思う時もありますね。冬場はちょっと寒いんで、どうしてもこうあったかいお風呂にねしっかり使って、もう足の先までね温まって、でそれで眠りたいなとか思うんですけれども、まあ本当にね暑くなってくると、逆になんか暑いお風呂に入るのが嫌だなって、なんかちょっとお風呂を敬遠しがちになったりして、ほぼほぼもうシャワーで夏場なんか済ませてしまうということがあるんですけど、あんまり体的にはねシャワーだけだってと良くないみたいですね。なんかしっかりやっぱりお風呂に入って、交感神経と副交感神経のスイッチを入り切りするっていうのがねなんかいいらしいので、やっぱりリラックス効果がねお風呂っていうのは一番あると思うので、まあ、ね入りたいなとも思うんですけれどもね、最近ちょっとなんかシャワーの方が増えてきてる私です。皆さんはどうでしょうか。なんかどうしてもこうなんかめんどくさくない、なんかお風呂ってなんか疲れちゃいません、それにちょっとやっぱりリラックスできる反面ちょっとこうなんか疲れるじゃないですか、お風呂ねゆっくりしたりすると。なんかそれですごく疲れちゃって、そのまんまぐっすり休めるっていうのもあるんですけども、なんか疲れてしまうとこう髪の毛乾かしたりとかするのも億劫になったりとかするんでね、なんかそういうのをちょっとなんか二の足踏んでしまうな私なんかは。皆さんどうでしょうかね。だけどまあこれから季節も良くなってくると、本当に露天風呂がねあるところなんかは春風とかをこうねそよ風を感じながらちょっと入ったりとかするとすごくいいですよね。で一人で行くとなんか寂しい感じがしますけど、友達同士でね行ったりなんかするのもいいんじゃないですか。一緒にこう背中を流し合いっこしたりなんかしてね、いいなとも思いますし、それからカップルで行かれるんだったら温泉のなんていうんですか、その個室の露天風呂のついたお宿とかあるじゃないですか。ああいうのいいなと思いますね。私も親方様ともう何十年も前なんですけれども、なんかすごくご立派な、ちょうどね手術した後だったんですよ。で病み上がりだからって言ってなんか奮発してくれて、なんかすごくいい個室の露天風呂のなんかヒノキ風呂のでっかいヒノキ風呂が併設されてるなんか高級旅館にねご招待してもらったことあるんですけれども、なんかすごく食べるものも美味しかったですしね、なんか思い出にもなりましたし、病み上がりだったんですごくねなんかありがたかったですけどね。皆さんはどんなお風呂が好きでしょうか。またメッセージを

送っていただきたいなと思います。ということで、今から出勤の電車に乗る僕ですがということで、もう7時半でしたからね、もう今終わってらっしゃると思うんですが、今夜も恒例の中島みゆき先生のシャングリラをリクエストしますのでお願いしますといただいていますのでおかけしたいと思います。どこだ、はい、ここですね。さあ流れてくるかしら。さあ毎回毎回毎週ね、あの枚方のヒロさんからは中島みゆきさんの曲をリクエストいただいております。まあ、本当にね、30年40年と活躍してこられたみゆきさんなので、たくさんの楽曲を輩出してこられました。もう長くね、こう長いことリリースされてると思うんですけれども、初めてだわこの曲っていうの曲もねたくさんあります。この曲も新曲です、私にしてみたら。はい、ということで聴いてください。中島みゆきでシャングリラ。

0: 飲酒運転は絶対にしない、させない。ハーバーステーション飲酒運転撲滅キャンペーン。飲酒運転による悲惨な事故は後を絶たず、大きな社会問題となっています。飲酒運転は絶対にしない、させないを合言葉に、飲酒運転を撲滅しましょう。有限会社敦賀ファミリー保険と TDR サービス株式会社はハーバーステーション飲酒運転撲滅キャンペーンに協賛しています。
1: 名刺得意です、チラシ得意です、ポスター得意です、のぼり旗得意です、あらゆる印刷めっちゃ得意です。印刷のことなら博研へ。何でもお気軽にご相談ください。
2: ハーバーステーションニュース、
3: 時刻は6時15

分を回りました。ハーバーステーションニュース、この時間は福井新聞ニュースをお伝えします。関西電力から今日県に入った連絡によると、営業運転中の美浜原発3号機で今日午前4時10分ごろ、タービン建屋内の高圧タービン周辺から蒸気が漏れているのが見つかり、およそ15分後に原子炉を手動停止しました。蒸気に放射性物質は含まれておらず、周辺環境に影響はないといいます。漏れた箇所や原因を調査するため、運転再開時期のめどは立っていません。県や関電によると、高圧タービンを覆うカバーの上下で温度差が生じたことを示す警報が作動し、中央制御室の運転員が監視カメラで蒸気漏れを確認しました。蒸気は一時高さおよそ5メートルほどまで立ち上っていましたが、原子炉停止後に漏れは止まりました。当時現場周辺に作業員はおらず、怪我人はいませんでした。次に、お釈迦様の誕生を祝う花祭りが今日、鶴ヶ市のさみどり幼稚園、第二さみどり幼稚園で行われました。園児たちは誕生物にアマチュアを注ぐなどし、互いを認め合うことや命の大切さを学びました。毎年の恒例行事、鶴ヶ市一野の町一丁目の第二さみどり幼稚園では今日、3歳から5歳児クラスのおよそ180人が参加しました。お釈迦様が花園で生まれた言われにちなみ、誕生物を安置した花見堂のそばに、園児たちは持ち寄った色とりどりの花を飾りました。みんなで大きな声で花祭りの歌を歌った後、誕生の時に甘い雨が降り注いだ故事に習い、誕生物にアマチュアを注ぎ手を合わせました。5歳児クラスの女の子は、綺麗なお花を飾ってお祝いができたと笑顔でした。ハーバーステーションニュース、この時間は福井新聞ニュースをお伝えしました。この後は防災ラジオの自動起動試験を行います。皆様のご理解ご協力をお願い申し上げます。本日6時30分より防災ラジオの自動起動試験を行います。本日6時30分より防災ラジオの自動起動試験を行います。この時間は、近年全国的に多発する自然災害に対して、皆さんが取るべき事前の備えや災害発生時の行動についてご紹介します。自然災害に対しては自らの判断で避難行動を取ることが原則です。そのためにはどのような準備が必要でしょうか。まず、鶴ヶ市が公表している災害の危険に関する情報、防災ハンドブックや鶴ヶ市洪水ハザードマップなど各種ハザードマップを確認し、自宅のある場所には河川の氾濫や土砂災害などどんな災害の危険があるのか確認しましょう。また、学校や職場などよく立ち寄る場所にもどんな危険があるのか確認しましょう。そして、災害時にはどこに避難すればいいのかも確認し、家族で話し合いましょう。緊急時に持ち出すものの準備も必要です。飲料水、非常食、常備薬、懐中電灯、携帯ラジオ、予備電池、洗面用具、乳幼児がいる方は哺乳瓶や紙おむつなどをあらかじめリュックサックに入れておくなどし、貴重品と合わせて持ち出せるように準備しておきましょう。次に、鶴ヶ市から発令される避難情報の入手方法について確認しましょう。市には防災ラジオ、防災メール、防災放送チャンネルなど様々な伝達手段があります。また、発令される避難情報には次のものがあります。まず、警戒レベル3、
高齢者等避難です。

この情報が発令された場合は、高齢者や障害のある方など避難に時間を要する人とその支援者は避難を開始しましょう。またその他の人も避難の準備をしたり自主的に避難するタイミングです。次に警戒レベル4、避難指示です。避難指示が発令された場合、対象地区の住民の方は危険な場所から全員避難しましょう。最後に警戒レベル5、緊急安全確保です。この情報が発令された場合は、災害が発生または切迫している状況です。命の危険があることから直ちに安全を確保しましょう。次に避難行動について説明します。避難行動とは、命を守るために取る次のすべての行動を言います。1、敦賀市が指定する緊急避難場所や避難所、安全な親戚・知人宅への立ち退き避難。2、自宅・施設などの浸水しない上の階への移動する屋内安全確保。3、自宅・施設などの少しでも浸水しにくい高い場所や崖から少しでも離れた部屋で待機する緊急安全確保です。なお、突発的な災害の場合、市からの避難情報の発令が間に合わないこともあるため、身の危険を感じたら躊躇なく自発的に避難してください。特に津波については、強い揺れまたは長時間ゆっくりとした揺れを感じた場合、気象庁の津波警報などの発表や市の避難指示の発令を待たずに、居住者などが自発的かつ速やかに立ち退き避難することが必要です。本日6時30分より防災ラジオの自動起動試験を行います。防災ラジオが自動で起動するかの試験です。本日6時30分より防災ラジオの自動起動試験を行います。防災ラジオが自動で起動して試験放送が流れ、自動で終了することを確認してください。

ではこの後機動試験を行う防災ラジオについて説明します。まず敦賀市からの緊急情報は敦賀 FM 放送を利用してお知らせします。敦賀市では緊急情報を聞くことができる防災ラジオを1世帯に1台無償でお貸ししていますので、ぜひ皆さんのご家庭に設置してください。お申し込みは市役所危機管理対策課にお越しいただくか、防災ラジオサービスセンターで一部配達対応もしておりますのでお問い合わせください。電話番号は 0770-47-6575 0770-47-6575 です。この防災ラジオは風水害などの災害時に市役所から発表される高齢者等避難や避難指示などの緊急情報を防災ラジオを自動起動させて確実にお知らせします。これには敦賀 FM 放送の電波を利用します。敦賀 FM 放送の電波が受信できない場合は RCN のテレビのケーブルに接続して使用してください。防災ラジオ自体は無償ですが電気料金

えないことがありますので電池の交換をお願いします。電池は充電ができる炭酸型ニッケル水素電池を3本使用します。普通のマンガン電池、アルカリ電池などは故障や火災の原因となりますので絶対に使用しないでください。なお充電式のニッケル水素電池は市内の電気店、家電量販店などでお買い求めください。さてこの防災ラジオは正しく設置されていないと自動で起動しない場合があります。正しく設置しているか今一度確認してください。チェック1、防災ラジオ裏面の絶縁板は抜いてありますか。絶縁板を抜かないと充電用電池に充電されません。チェック2、 AC アダプタはコンセントに挿してありますか。防災ラジオには充電用電池が入っています。常にコンセントに挿して使用してください。チェック3、防災ラジオ側面のアンテナのスイッチは正しく入っていますか。防災ラジオのアンテナで受信する場合はアンテナを入りに、 RCN のケーブルから受信する場合はアンテナを切りにして使用してください。チェック4、受信異常ランプが点滅していませんか。消えている場合は正常です。点滅している場合は受信状態が悪いことを示しています。アンテナで受信されている場合はアンテナを十分に伸ばし南側に面した窓付近に置いてください。それでも受信異常の場合は RCN のケーブルで受信してください。 RCN のケーブルで受信されている場合はケーブルテレビのチューナーとテレビの間に分波器をつけて受信機に接続してください。接続方法に間違いがなくそれでも受信異常の場合は防災ラジオに不具合が生じている場合がありますので危機管理対策課へ連絡してください。さて防災ラジオの準備はできましたか。この後6時30分より防災ラジオの自動起動試験を行います。防災ラジオが自動で起動するかの試験です。この後6時30分より防災ラジオの自動起動試験を行います。防災ラジオが自動で起動して試験放送が流れ自動で終了することを確認してください。

そろそろ起動試験の時間が近づいてきました。この後6時30分より防災ラジオの自動起動試験を行います。防災ラジオが自動で起動するかの試験です。ご家庭の皆さんは防災ラジオの電源を一度切ってお待ちください。この後6時30分より防災ラジオの自動起動試験を行います。防災ラジオが自動で起動するかの試験です。ご家庭の皆さんは防災ラジオの電源を一度切ってお待ちください。

自動で起動するかの試験です。ご家庭の皆さんは防災ラジオの電源を一度切ってお待ちください。この後6時30分より防災ラジオの自動起動試験を行います。防災ラジオが、ご家庭の皆さんは

0: これで防災ラジオの自動起動試験を終了します。もしお問い合わせなどがありましたら、敦賀市危機管理対策課電話0770-22-8166 0770-22-8166 までお問い合わせください。これで防災ラジオの自動起動試験を終了します。ご協力ありがとうございました。この起動試験は今後も毎月第2金曜日に行いますので、市民の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
1: 防災ラジオの自動起動試験にご協力いただきありがとうございました。もし現在防災ラジオが自動で停止せずに鳴り続いている場合は、ラジオ前面の赤い丸いスイッチを一旦右に回してスイッチを入れ、次に左に回してスイッチを切ってください。もし現在防災ラジオが自動で停止せずに鳴り続いている場合は、ラジオ前面の赤い丸いスイッチを一旦右に回してスイッチを入れ、次に左に回してスイッチを切ってください。これでラジオは止まると思います。ご対応よろしくお願いいたします。さあ、流れてきたのは大阪府生まれのシンガーソングライター岩田義秀で春風。

さあ今月のヘビーローテーションナンバー、大阪府生まれのシンガーソングライターでドラマーでデザイナーの岩田義秀の春風をお届けしております。5月13日の水曜日アフタヌーンクルーズで、だいたい午後1時30分くらいにオンラインゲストでなんと岩田さん登場されるということで、ぜひねチェックしてもらいたいなと思います。どんながお話聞けるんでしょうかね、楽しみです。また皆さんもご期待ください、チェックしてください。さあそしてはい、メッセージいただいております。ラジオネーム C アットマーク大阪府民さんからです。BGM も流れてる、レイコディ頑張っております。こんばんはということで、そうそう、もうそろそろこんばんはのなんか夕方っぽくなってきました。鶴ヶもねちょっと薄暗くなってきました。白母という状態じゃないかなね、そんな状態になってきました。新居から初の出勤をした C ですということで、お疲れ様です。新快速1本でつけるなんという楽なことかということでね、新快速が通ってるところなんですね。どこだろう、いろいろ想像しますが、先週の木曜日はジョンカフェ、火曜日は国吉城祭りと美浜町に1週間の間に2回も来てしまいましたということでね、もう毎度毎度あの鶴ヶ周辺にようこそということで、またテレビ番組があったら映っているかもですねそうだね、なんか必ず映ってるよね C さんね、あちらこちらに存在感がやっぱりあるんですかね。特に今回は元地元の京都長岡京おもてなし武将隊つつじが今年も来るも、ゆいさんが司会で館長の大野さんと会談というイベントがあってキュンキュンしていましたということでね。へえ、なんか頑張ってますねゆいちゃん。あのそう、私もこの間その朗読劇のちょっとしたこう枠というね MC があるんですよ、最初と最後のねなんかイベントとかで枠という仕事があるんですけど、それでゆいちゃんが喋っておられて、あすごいゆいちゃん上手やなと思いながら聞いてたんですけどね。しかし帰りの国道161が大渋滞、阿戸川から山手に進路を変えて鯖街道から京都に出てなんとか2時間遅れで帰ってこれましたと。あのまま161で並んでいたら白髭神社のところの大渋滞でどうなってたやらということなんですけど、あの京都とかに行こうと思うと敦賀からだと161もあるけれども、まあ、ちょっとね距離長くなるけど意外と時間スムーズに行けたりするのが8号線周りっていうのもあるんで、これもね選択どっちにするかちょっと迷いどころなんですけどね。阿戸川の手前かで、西麻布あたりでねちょうどあの161に行く方と8号線に抜ける道があるんで、そこでももう一回考えた方が良かったかもしれないね。そしたらあの白髭神社に行くまではほらね、阿戸川に行く手前でさまた8号線に抜けれたっていうこともあるかもしれないんで、そのルートもあるので今度またね考えていただけるといいのかなと思いますね。ということで、ちなみに、遊び場のキッチンカーには、月曜昼のみえちゃんがアテンドをしていたので、ゆいさんと合わせて2人のナビゲーターと会うこともできましたというね、そんな C さんです。お疲れ様でした。さあそんな C さんからダカーポさんの架け橋リクエストいただいておりますので聞いてください。さあこの曲も私にしたら新曲です、初めての曲です。さあ流れてくるかしら、どうでしょうか。2020年バージョンでお届けします。

0: さあ、お届けしたのはラジオネーム C アットマーク大阪府民さんからのリクエスト、ダカーポで架け橋でした。2020年バージョンでお届けしました。新曲だったわ、私にしたら。はい、ということで C さん、またメッセージくださいませ。いつもありがとうございます。
1: メールだよ。
0: さあ、続いてなんですが、ラジオネーム音楽王さんからいただきました。野中地こんばんは。はい、こんばんは。ゴールデンウィークはずっといつも以上に慌ただしく仕事三昧の日々でしたが、今年は4月の29日に堺市のアルプラザアミでアミーガスの新メンバー2人のお披露目、5月3日は美浜町のナビアスで星屑のリサイサイクルの定期ライブに、毎週のように通っている金沢のアイドル事務所金沢ガールズカンパニーから3組ゲストとして出演するにあたり、近くに来るんだからもちろん来るよねとの声がメンバーから続出するんで両日午後から参戦して、おとといは小松駅前の小松座マッツで金沢ガールズカンパニーのフライルが正式にデビューするんで行ってきました、ということで、お疲れ様でございます。一応2年前にまだまだ年齢も若くて実力不足とのことで、別名で事務所の専用の劇場をメインに北陸を中心に演

成したりして、グループ名も4回変えながら、ようやくオリジナル衣装を作ってもらい、名字がついたりして、名字、あ、みんな下の名前だけだったの、メンバーもオタクも涙にくれたライブになりましたね、だってあ、そうなんや、お疲れ様です。なんか本当にね、推し活がすごすぎて、ご当地アイドルって全国都道府県47ありますけど、全部の地域にあるんですかね、そのご当地アイドルさんってね。多分そうなんでしょうね。なんか前、鶴ヶ祭りの時に北陸のご当地アイドルさんがちょっと集まったことあるんですけど、すごいなんか一県で、まあ、一つの県で何組もご当地アイドルさんいたりしたんで、なんか北は新潟県からで福井県までの間かな、だからすごい結構集まってましたけどね。だからあちこちにいらっしゃるんでしょう ね。お疲れ様でございますよ、お宅の先輩ということでありがとうございます。さあ、それではちょっとここでね、曲をかけようかなと思います。はい、カモン達夫のナンバーで、なんだっけ、言うてなかったやんブルースです。

お届けしたのはカモン達夫で言うてなかったブルースです。さあここでメッセージいただきました。ラジオネーム今日も元気にサビザン中さんからです。いつもありがとうございます。やっぱりサビザン中ですということでお疲れ様でございます。ゴールデンウィークが済んでもねやっぱりまだお仕事はね、目白押しなのかな。お疲れ様です。岸本建設に入りたい、とてもホワイトと聞いてますということで、ぜひねチェックしてみてください。おいくつかわからないんだけれども、はい、なんならハーバーを通せば柳さんとかね、部長にねコネでっていうのもあるかもしれないんで、はい、ぜひぜひ、はい。四国一周の旅に行っていた息子が帰ってきましたね。2週にわたっていろいろと情報を送ってきてくださいまして、3週目にして、帰ってこられたということで、いろんな旅行の話をしてくれて、実は彼女と行ってるのが発覚しました。ほらね、やっぱりそうやったと思いますよ。だから絶対親とかは聞いてないんだけれども、ほんな一人で行くわけないじゃないですか。いくつか分かりませんけれども若者がね。で、理由は妻が息子に電話をしても返事が返ってこなくて、出たと思ったら女の子が出ましただってそれある、それはあかんやろ。なんと大阪に住む彼女の部屋に携帯を忘れて来てしまったことによって分かりましたということでね。そうか、だから彼氏さんというか、まあ、息子さんもねすごく困っただろうなということで、多分開けた時に家とかね実家とか出たん違いますね。だから、あ、これは出なあかんわと思って、忘れられたからと思ってね、出たら本人やと思ったらお母さんやったみたいなねまあまあまあいいじゃないですか。そうだから私も姉さんも言ってましたけど、一人旅のわけないやんかって言ってたけれども、でも本人一人で行ってるって言ってたしってねおっしゃってましたけれどもね、よかった彼女がいてほっとしましたということで、笑うとこでしょうかということなんですけれども、いや大いに喜ぶべきとこなんではなかろうかとねちょっと思っております。はい、ということで、リクエストいただいておりますドリームズカムトゥルーのナンバーで大阪ラバー、はい、いただいておりますので聞いてください。

さあお届けしていますのはラジオネーム今日も元気にサビ団中さんです。お疲れ様でございます。おかけしているのはドリームズカムトゥルーで大阪ラバーです。さあここでなんですけれどもお知らせがございます。7月19日の日曜日午前9時から鶴ヶ港川崎松江岸壁で恒例の第29回鶴ヶ港カッターレースが行われます。現在参加チームを大募集中でございまして申し込み締め切りが今月末31日の日曜日となっています。参加資格は1チーム8名で艇長キャプテンと艇指揮、クルー6名で性別不問となっております。一部は前回出場タイムが3分40秒より早いチームまたは一部に参加を希望するチーム、そして2部は初出場のチーム、一部の標準タイムより遅いチームで、女性の部、女性が4人以上漕ぐチーム、この3つの部に分かれておりまして、参加料は1チーム1万5000円となっています。こちらはフライヤーがそれぞれね あちこちに置いてあるかと思うんですが、そちらに、QR コードの申し込みフォームが載っているものもありますし、それからわからない場合は鶴ヶ港カッターレース実行委員会と、鶴ヶ港カッターで、検索していただくと、ホームページなどいろいろ出てくるかと思いますので、そちらからも申し込みができるようです。締め切りは5月31日の日曜日となっております。お問い合わせは鶴ヶ港カッターレース実行委員会、電話番号 090-9766-7645 山本さん、090-9766-7645 山本さんまでお願いいたします。もういよいよね夏の風物詩の話題がもうね、どんどんと入ってまいりました。もうそんな、ね、時期になるんですかね。もうゴールデンウィークが過ぎるともうあの沖縄奄美地方とかもねあの梅雨入りしてますし、まあ、どんどんどんどんまたこちらの方もね梅雨が北上してくるのかなと思いますけれどもね、まあ、梅雨が終わると今年の夏どうなんですかね。なんかまた暑くなりそうな感じもします。あの昨日も夏日だったんでちょっとねびっくりしましたけれども、ね、これからあの5月も紫外線がとてもねあのきついですし、なんかちょっと晴れた日朝早くもう6時ぐらいに散歩行こうかなとか思ったりするんですけど、もう6時ぐらいから日差しがめちゃくちゃきついんですよ。だから紫外線もさぞやきつかろうと思って散歩行くのやめだってなっちゃうんですよね。ちょっとなんかあかんなと思いながら、なんかそんなヘタレな私ですね。え紫外線も浴びなあかんよって言われてるんですけどね、ちょっと骨粗鬆気味なんでね、はい、気をつけましょう。さあ、そしてここで、毎月第2そして第4日曜日に開催しています鶴ヶ駅前商店街のふれあい市場なんですが、5月は10日今度の日曜日また開催いたします。ふれあいマルシェや、いろんな出店物があります。ぜひね、午前10時から午後3時までとなっていますので、鶴ヶ駅前商店街の方までお運びください。また現在、出店料無料で出店者を募集しております。販売だけでなく活動の PR ができたり展示だけでも OK とのことなので、なんかあのご自分でね個人でいろんなサークルじゃないや個人でいろいろ手芸とかねハンドクラフトとかされてるような方とか自分の作品とかをそこで展示するとかいうのもねいいんじゃなかろうかと思いますし、なんかジャグリングとかね自分の趣味のそういう場をね設けてちょっと見ていただくだとか、なんかストリートピアノとかあるじゃないですか、あんな感じでねストリート縦笛とかねストリートリコーダー ストリートギターとかね、まあ、何でもいいと思うんですけれども、そういった趣味のものをねちょっと発表する場にしていただいてもいいのかなと思うので、ぜひお問い合わせくださいませ。さあということで今日も2時間お付き合いいただきまして本当にありがとうございました。ハーバーイブニングクルーズ、私とは来週金曜日夕方5時に再びお耳にかかりましょう。来週はヨンコ姉さんもねやってきますのでご期待ください。ナビゲーターは甲子園3万6000人の前で踊った MC 野中福子でした。それではしっかり意識して手洗いうがいしましょうね。ハッピーな週末を。

0: Studio 2, stand by please.
1: Discovering fine artists from all over Japan. The best variety of the music of tomorrow. 近未来追求型音楽バラエティ DJ のビーズ東京ライブ。DJ のビーズ東京ライブ。メインパーソナリティの DJ のビーです。この番組は確かな音楽性を持ったインディペンデントアーティストに DJ のビー自らが出演交渉し、明日の日本の音楽シーンを描き出す近未来追求型音楽バラエティです。アーティストの人間性に迫る打ち合わせなしのトークとファン目線の選曲でお届けをしてまいります。この番組は兵庫県西宮市桜 FM をキーステーションに FM 根室、FM ビュー、FM トナミ、FM 七子、丹南夢レディオ、鶴ヶ FM ハーバーステーション、FM 松本、宮ヶ瀬レイクサイド FM、FM ハイホー、ハワイホノルルケーズレディオ、ミュージックバードを経由して61曲ネットでお届けしてまいります。さあ今日はですね、この番組でも何度か音楽か楽曲かけさせていただきまして、いやその度にこの人いいと思うんですよっていうのをずっと言っていたアーティストなんですけれども、念願叶いまして今日はスタジオにお越しいただくことができました。どんなアーティストなんでしょうか、お声聞いてみましょう。今日のゲスト、この方です。
2: アーキです。よろしくお願いします。
1: アーキ。

0: DJ のミストキライブへようこそ。今日のゲスト、アーキさんです。はじめまして、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: やっとお越しいただくことができました。スタジオの方にありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 実はこの番組でですね、何度かこれまでも、これから2026年このアーティスト行くと思うんですよねみたいな特集を組んできた中に毎回入っていたアーティストでもいらっしゃいまして、昨年ですかね、ワンマンライブ渋谷の WWW にも私は個人で普通に行かせていただいたりとかということで、非常にこうこれまでいいアーティストだなと思っていた方にですね、今回、いろんなところからお願いをいたしまして、スタジオにお越しいただくことができました。どうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。ありがとうございます。
0: ARCHE でアーキさんなんですね。
1: はい、そうです。
0: よろしくお願いします。ちょっとじゃあアーキさんの自己紹介というか、最初に少しお願いしてもよろしいでしょうか。
1: はい、R&B シンガーソングライターのアーキです。よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。名前の由来って聞いてもいいですか。
1: あ、はい、私がすごく影響を受けたのユング心理学の、はい、言葉にある、アーキタイプから来ています、
0: はい、アーキタイプから来ている、
1: はいはい、
0: それはどういう意味なんですか。
1: アーキタイプっていうのは直訳すると、はい、アーキっていうのはまずアルケっていうなんか万物の始まりっていう意味で、
0: はいはい、
1: でティプス、あ、タイプはティプスっていうなんかこう型みたいな、はい、なんかで原型っていう意味なんですけど、
0: はい、
1: ちょっと話したら結構長くなるんですけど、
0: もう時間はありますよ。時間だけはありますよ。
1: なんかそのなんていうんですかね、こう人間全員がこう潜在的に持ってるイメージっていう意味なんですけど、はい、なんか例えばこう母なる大地みたいな言葉があるじゃないですか。それって多分こう全員

0: どんな国でもこう共通認識でこう人間みんなこう多分その言葉をまあ英語であれ日本語であれ聞いたらなんかなんとなくイメージが湧くと思うんですけど、
1: はい、
0: そういうのをなんか、まあ、いっぱいそういう原型の資料あるんですけども、
1: はい、
0: そういうのをまとめて原型っていうなんか概念があって、
1: はい、
0: そのなんか自分もそういう、まあ、ある系そのアーキっていうなんかこう始まりというかなんかなんて言うんだろうこう象徴的なものになりたいなっていう、はい、なんかこう結構なんて言うんだろうすごい大きなイメージなんですけど
1: 存在としてですか、はい、音楽としてい
0: やもう存在ですね最終的には
1: 相当大きな野望が含まれた
0: はいそうですね
1: なるほどで、はい、アーキさん、はい、ということでね、
0: はい、
1: なんかこう最初ご本名と関係あるのかなと思ったらどうやら違うっぽいという感じで
0: そうですねよまあちょっとな本名とも似てるんですけどよく聞かれるんですけどまあそっちの方が本当の意味ですね、うん、はい、
1: はい、というわけで今そのアーキさんの名義として活動されて今何年目とかってありますか
0: そうですね多分2022年にブラックボックスをリリースしたので、
1: はい、
0: そうですね4年経ったぐらいですかね
1: 丸4年ぐらいというところで、
0: はい
1: それまでもたくさんいろんなところでね僕が初めて出会う前にも活動されてきた、はい、と思うんですけどももともとその R&B という分野
0: はい
1: ジャンルにめちゃくちゃ興味があったとか、はい、それ自分やりたいなって思っていた分野だったんですか
0: そうですねもともとは別に本当に歌手になりたいとか、はい、そういうことは1ミリも持ってなくて
1: 思ってなかった、
0: はい、ないですね、はい、カラオケとかも本当に1回とかしか行ったことないぐらい音楽とは全く無縁で育ってきて
1: はい、
0: はいなんか
1: どのタイミングでそのマイクの前に初めて立ったんですか
0: そうですね中学生の時に仲良くしてた友達が歌手になりたいって言ってて、
1: はいうん、
0: その友達がこうオーディションを受けに行ったんですけど、うん、それのこう付き添いみたいな感じで行ったのが、
1: はい、
0: 全ての始まりですね
1: これ楽しいじゃんってなったんですかその時にじゃあ
0: そうですねその時ちょっとまあやさぐれてたというか結構
1: アーキさんが
0: はいそうです、
1: はい、
0: なんか自分の人生ってなんか何の意味あるんだろうみたいな
1: 中学生で随分と売れた感じの中学生で、
0: はい、で思っててなんか何にもやりたいこととかなくって、
1: うん、
0: けどこう初めて人に認めてもらえたのがその時だったので、
1: うん、
0: それがすごい衝撃的ではい始まったって感じですね
1: じゃあその時に、一緒にじゃあオーディションを受けたのを見たんですね、
0: はい、そうです
1: で審査員の方にいいね
0: そうですねなんか気に入られて
1: はい、
0: はい、
1: そっからじゃあ音楽の活動がもうスタートしちゃうんですかそれともなんか別の道に一旦行くとか
0: いやもうそこからですね音楽にこうのめり込んでいったって感じですね
1: はいその時にまでに、
0: はい、
1: なんかこう音楽をたくさん聴いてきたとかっていう感じではあったんですか吸収する方は
0: その時までは本当にいわゆるこう流行っている曲を、
1: うん、
0: J-POP で流行っている曲しか聞いたことなかったんですけど、
1: はい、
0: こう自分で音楽やるようになってこういろんな音楽掘っていったって感じですね
1: そっからじゃあ、
0: はい、
1: なんでしょう音楽いろんなジャンルを聴き始めて、
0: はい、そうですね
1: いわゆるじゃあヒットチャートっていうところから、
0: はい、
1: 自分が評価されたっていうのをきっかけに、
0: はい、
1: どのジャンルが自分に合ってるかな自分の声と合うのを探していったみたいなそういう感じですか
0: いやなんかもう完全に合うとか考えずにもう好きでハマったのがこう R&B ヒップホップでしたね
1: 聴く方として
0: はい聴く方として
1: このアーティストびっくりしたなっていうのはどのあたりのアーティストでした
0: いやもう本当にローリンヒルをなんかその友達のオーディションを受けに行ったきっかけになった人がお世話になってた人がいてその人が天使にラブソングを2を紹介してくれて、はい、そこでローリンヒルを知って、うん、もうめちゃくちゃ衝撃受けて、
1: うん、こんな歌い方があるのか
0: そうですねなんかもう存在すべてがもうこのかっこよすぎるこの人みたいになって、
1: うん、
0: もうそれがそうですね大きか

0: ですね。
1: でもいわゆるあのスケール感というか、はい、そのボーカルの、ね、はい、太さ大きさみたいなところで、はい、なかなかこう日本人には出せないみたいなところもあるのかなと思ったんですけど、はい、 そうですね、そこを追求していこう。
0: そうですね、なんかやっぱりなんていうんですかね、なんか女の人のこう強さみたいなのところにすごいやっぱり憧れて、うんうん、自分その R&B でも結構なんていうんですか、こうヒップホップソウルの方が結構好き、こう結構武骨な女の人のなんかかっこよさみたいなのが好きで、うん、そういう人ばっかり聞いてましたね。
1: ほー、はい、じゃあそういう憧れの対象みたいなアーティストが何人かいらっしゃって、
0: はい、
1: ローリン・ヒルをはじめ、
0: はい、
1: やっぱりアメリカのアーティストが多いですね。
0: そうですね、最近はあのイギリスの人とかも聞くんですけど、うん、やっぱ一番はそうですね、90年代2000年代のそういうジャンルを聞いてましたね。
1: でやっぱり R&B、
0: はい、 R&B とヒップホップ、そうですね、
1: 今でもそこがメインで聞いてらっしゃる、
0: はい、そうです。
1: 逆にメタルとかロックとか、
0: はい、
1: そちらの方は、
0: はい、
1: あんまり聞かないっていう感じですか。
0: 一応一通り聞いたんですけど、はい、結局また好きなとこに戻ってるなって感じです。
1: へえ、はい、じゃあ初めてそのオーディションから、はい、音楽活動っていうところに足を踏み入れつつ、
0: はい、
1: R&B に出会い、
0: はい、
1: で今ってご自身で作曲されている感じですか。
0: そうですね、あのプロデューサーのスペンサーと一緒に、はいはい、楽曲は作ってます、ね、
1: スペンサーさんとはどこでの出会いだったんですか。
0: その担当のディレクター経由で、
1: はい
0: はい、紹介してもらって、
1: いい人いるよっていう、
0: はい、そうですね。
1: そうなんですね、
0: はい、
1: でもその当時はいわゆるその音楽理論とか、
0: はい、
1: っていうのは、
0: はい、
1: ゼロの状態からスタートしてるっていうことですよね。
0: その始めた時です。
1: あ、一番最初、はい、
0: はい、そう、全くそうですね、何にも理論どころかも歌ったことも
1: 楽器もやったことなかったんですか。
0: ないですね、本当に何もないです、ね、
1: 実はピアノをやっていたこともなく、じゃあ中学までその音楽はまあまあ聞く、まあ、たまに一夜カラオケ行くぐらいの。
0: そうですね、周りに特に音楽好きな人もいなかったんで、
1: うん、
0: はい、本当流行ってるものを聞いてるだけでしたね。
1: へー、はい、から今こうやってステージでライブをやる立場も結構距離ありますけど、
0: はい、
1: どの部分が一番苦労が多かったですか。
0: そうですね、なんかまあでも基本でもずっと悩んでますね。
1: ずっと悩んでいる、
0: はい、デフォルトで。
1: それは、曲の作り方とか表現力とか。
0: そうですね、なんかやっぱり性格的に悩む性格なんで。
1: そう、だから結構今あの初めてお会いしてお話をして、はい、まあ、ちょっとそのステージでもシャイな感じが、はい、出てはいるんですけど、はい、実際そうなんだなっていうのにちょっと驚いている
0: そうですね、結構なんかラップやってるとき結構オラついてるって言われるんですけど、はいはい、別にオラついてないですね、その普段は
1: 別人格って感じですか。じゃあ
0: そうですね、なんかなんなん、そう、多分歌うときに人格変わりますね。はい、
1: あのビジュアルねご覧いただけてると分かるんですけど、
0: はい、
1: 基本的に顔は出されていないので、
0: はい、そうですね、
1: あの帽子を目深にかぶられて、はい、歌っているので、確かにあのステージからあの客席から見てももうほぼ見えないみたいな感じ、
0: はい、
1: だったの。それもじゃあなんでしょう、
0: はい、
1: シャイであるがゆえのコンセプトみたいな感じなんですか。
0: そうですね、なんかやっぱり自分あの本当にこういうアーティストやってて矛盾してるって思われるんですけど、あんまり人前に立つのが得意の方じゃないので、
1: うん、
0: 一番やっぱりテンション上がるのがデモができた時に、
1: うん、
0: 家で一人で聞いてる時に、うん、一人でニヤニヤしながら聞いてる時が一番テンションが上がるので、なんかそうですね、ライブとかやっぱり今まで緊張しますし、
1: これあのレコード会社さんの人を前に、
0: はい、
1: あの言いにくいかもしれませんけど、はい、できればライブせずに行きたいみたいなとこあります。
0: いや、そうですねなんかこのめっちゃこう何十年後とかにその、はい、なんていうんですか、アバターとかが、
1: はい、
0: 本当自分なんていうんですか、自分のアバターがこうライブするみたいな世界が実現したら、はい、もうそこにお任せしたいです。
1: はあじゃあ実物として存在するというよりも、
0: はい、
1: もうなんだらそのリリースだけとか。
0: そうです、やっぱ作る方がなんか楽しいって言ったらちょっとあれなんですけど。

0: ど、うん、それがやっぱ一番テンションが上がるの で、
1: で、ね、
0: はい、
1: あれですね、 WWW 以前って大規模なライブなかったですもんね、
0: はい、いやないですね、だからあの時も本当になんかもうめちゃくちゃなんか夢なんじゃないかなってずっと思って、なんかずっとふわふわしましたね。
1: ちょっとレベル感をお伝えすると、僕ラブラブ何回も行ったことあるんですけど、
0: はいはい、
1: 入場にあんなに時間かかったの初めてでめちゃくちゃ人いるなと思って、
0: ありがとうございます、
1: 立てなかったんですよマジで。
0: ありがとうございます。
1: あれもう完全にソールドアウトですね、あれ以上入んないぐらい入ってましたよね、
0: はい、
1: だからすごいこれ売れてるなと思ってびっくりしたというのが正直なところでございましたが、はい、いや、じゃあアンキさん、どんなナンバーを、書かれているのか歌っているのかというのをちょっと聞きたいという方多いと思いますので、はい、最初に Do for Love というナンバーをお届けしてまいりますが、はい、これどういう曲か伺ってもいいですか。
0: はい、この曲は初めてドラマのオープニングテーマにしていただいた曲なんですけど、はい、ドラマのテーマにもリンクした、愛のためにこう何を犠牲にできるのかっていうことを、ちょっと重たいテーマなんですけど、それをテーマに書かせてもらった曲です。

0: The best variety of the music of tomorrow.
1: DJ Nobby's Tokyo
2: Live. お届けしたナンバーがアキさんでした。Do for Love お届けいたしました。かっこいいナンバーですね、これも。
3: ありがとうございます。
2: MV を見せていただいたんですけども、はい、なんかこうおしゃれなアメリカ風のダイナーみたいなところで、
3: はいはい、
2: なんかこう端っこでアーキさん歌ってたり、
3: はい、
2: 魚切ろうとしてたりとか、はい、いろいろは、あれどういうコンセプトだったんですか？
3: あれはあのですね、なんかこれもちょっと話したの長いんですけど、はい、あのちょっとなんかあの料理っていうのがちょっと一つのなんかメタファーみたいになってて、はい、なんかこうなんていうんだろうな、なんかそのドラマの、さっきもお話しした怖いのために何を犠牲にできるのかっていうので、うん、

0: 料理ってやっぱこうなんていうんですかね、歌詞にも出てくるスパイスっていう言葉があるんですけど、はいはい、なんだろう、こう消費するものだと思うんですけど、
1: はい、
0: なんかなんていうんだろうな、こう、まあ、生肉とか出てきたと思うんですけど、
1: はい、
0: その、まあ、生肉が、まあ、さっき言ったメタファーってその愛をちょっと愛の象徴みたいにしてて、愛の対象物というか、
1: はい、
0: で、まあ、生肉ってで普通食べれないと思うんですけど、
1: そのままはね、はい、食べないですね。
0: で、まあ、そこにこうスパイスっていうこういろんななんか調味料をこうみんな、うん、MV のあれシーンにも出てくるんですけど、いろんなものをこうかけて食べるっていうのがなんかこう愛のなんていうんですか、本当は愛ってこう無条件に相手を受け入れることだと思うんですけど、はい、そこにみんなこう脚色して、うん、なんか結構こう自分の好きなように食べてると思うんですよ、料理とかって、うん、まあ、それをこう例えたというか、でも本来だったらその何もかけてない状態のものを受け入れるのが愛なんじゃないかって、ちょっとなんか矛盾してるなって自分も含め思って、そこにこういろんな自分の都合のいいスパイスをかけて食べるのってそれって本当に愛っていうのかなみたいな。
1: へえ、もう根本的なその何でしょう、はい、受け入れる受け入れないのところ、
0: そうですね、
1: ですよね、
0: はいはい、
1: でも受け入れているのが本当にそれがそのまんまの形なのかみたいな。
0: そうですね、
1: ああなるほどお互い合わせてしまっているみたいなところ、
0: ね、そうですね、結構自分の都合のいいようにこう相手を調理しているじゃないですけど、うん、はい、
1: なんか結構そのアーキさん自身がその相手がいて初めて成立するみたいな考え方を結構されてる人だなと思ったりするんですけど、はいはい、それなんか根本的ななんか原体験みたいなのあるんですか。
0: そうですね、なんかやっぱりなんていうんですか、自分がその心理学に影響を受けたっていうのもあって、
1: はい、
0: こう人間の感情ってやっぱこう対人って初めて例えば孤独を感じるとかも、
1: うん、
0: こう対人があるから孤独感じるって思うんですよ、そもそもなんか、
1: はいはい、
0: 本当に対人じゃなかったらそもそも孤独っていう概念がないって思って、うん、すごいちょっと哲学っぽい話なんですけど、うん、なんか別にそもそも一人だったら別に孤独も何もないと思うんですね、うん、けどその対人っていうものがあるからこうその人と分かり合えないことで孤独を感じるっていう感情になると思うんで、
1: はい
0: はいはい、やっぱり全部のなんていうんですかね、そういう人間の感情ってやっぱ対人から来てるなと思ってて、はい、
1: なんかそのまあ普段はシャイであんまりこう積極的に人と関わりたがらない方なのかなと思うんですけど、
0: はいはい、
1: そうするとそれはあれですか、孤独を感じたくないからとかっていう方なのか、そもそも生まれながらそういう性格なのかでいうとどっちが近いですか。
0: いやもう完全に孤独を感じたくないから
1: 。あ、そうなんだ、
0: はい、
1: 意外です。
0: いやそうですね、なんかやっぱり自分も含め人間ってやっぱすごくなんていうんですか、脆くて儚いものだなって思ってるので、はい、やっぱり人と深く関われば関わるほどやっぱり自分の相手の嫌なとこが見えるのと同時に自分の嫌なとこを見えると思うんですよ、
1: はい、
0: それがやっぱりそこと対峙するのがやっぱり怖いなって思うんで、はい、
1: なんか割とその孤独とかっていうと、はい、まあ、どっちかというとネガティブな方の、
0: はい、
1: 感情なのかなと思うんですけど、
0: はい、
1: それをこんだけキャッチーな曲にできるのってすごいなとも思うんですけど
0: でもないです。
1: 自分の中でそこはできるだけキャッチーに変換しようとしているのか、出てくるメロディーがもう そのまま割と、はい、まあ、まあ作品になってるのかでいうとどっちが近いですか。
0: そうですね、なんかもともとその自分洋楽の R&B を聞いてたのもあって、うん、ちょっとこんなこと言うのもあれなんですけど、もともとあんまり音楽に歌詞を求めてなかったんですね、自分がリスナーの時に。
1: 英語だったら、
0: はい、そうなんです、
1: 音として感
0: じてみたいな、はい、なんかもう音のかっこよさ重視で聞いてたところがあって、うん

でも一回本当に本場の、ラップやってるその友達に、うん、本当アメリカ人の友達に、なんかなんで音楽やってんのって言われて、うん、なんか何を伝えたいのみたいなのを言われた時、すごい衝撃的で、うん、

0: 大切さというか、うん、をすごい意識するようになって、だからもともとその音のかっこよさ重視で作ってたとこに何か歌詞が乗っかったって感じですね。
1: それじゃあ歌詞がアーキさん自身の感情というか人格みたいなのに近いものが、はい、だから創作じゃなくて自分の中から出てくるものがそこに乗っかったって感じですね。
0: そうですね。だからもともとキャッチーなメロを作りたいと思って作ったとこに、うん、そことその歌詞も両立できないかなっていうので、
1: 面白い。なかなかこの番組結構シンガーソングライターさんに出てもらうことが多いので、はい、その歌詞を音として捉えるっていう人あんまりいないんですよ、はい、伝えたいことがだから大体視線なんですけど、はい、詞から始まって曲ができるっていうパターンが多いんです、はい、だからトラックから始めにできてくるって感じですか。
0: そうですね、トラックがあってそこにメロを先につけますね。
1: はあ、はい、で、
0: はい、
1: 言葉を当てはめていく。
0: そうです、なんかパズルみたいな感じで作ってますね。
1: うん、はい、なんかこう歌詞カード歌詞見ずに聞くと、はい、日本語か英語か分かんないみたいなところがちょこちょこあるんですけど、はい、それも意識的にやってるって感じ。
0: そうですね、なんかやっぱパズルなんで結構無理やり入れちゃってるとこもあるんで、はい、ちょっと何言ってるか分かんないとこもあると思います。
1: あ、いや今の日本語やったんやみたいなのがちょこちょこあって、はいはい、あーみたいなのが、はい、謎解きみたいな感じになってるのがありますけども、はい、そうか、じゃあそういう風に曲を作っているから、はい、音が優先になってるっていう感じですよね。でさっきの、まあ、オーディションに行って、はい、そこから音楽活動にっていう話を伺ったんですけど、
0: はい、
1: 最初の活動形態は今とは違うんですか。
0: そうですね、最初、あ、厳密に言うと最初も今みたいにその、バックバンドの人がいて自分が歌うっていう形が最初あったんですけど、はい、その後にいろいろあってなんか弾きた弾き語りでライブしてた時もあって、はい、そこの後にまた今の携帯に戻ったって感じです。
1: あ、じゃあギター弾き語りもできるんですね。
0: まあ一応できるんですけど、まあ、全然そんな下手くそですね。
1: でもなんかその R&B っぽい、はい、ラップがメインの曲もあれば、はい、本当にもう完全な歌物も少数ながらありますよね、
0: はい、
1: アキさんの曲、
0: はい、
1: それってなんか作った時期が違うとかってそういう感じですか。
0: いや特に違いはないんですけど、でもそうですね、いろんなジャンルを聴いてたのもあって、うん、なんか結構なんていうんですか、その時の気分によって歌いたいなんかテイストがちょっと変わるみたいな感じです、うん、はい、
1: それはその時の人生観、
0: はい、そうですね、趣味、なんかバラードっぽいのが歌いたい時もあればみたいな。
1: 両方できる人ってなかなかいないと思うんですよね。
0: でもないです、
1: うん、はい、だから R&B 的なそのラップもできて、はい、しっかり歌い上げもバラードもいけるっていう人ってすごいなと思って、は
0: い、でもないです。
1: そうだからワンマンライブの時も最後バラードでしたっ
0: け、ね、あ、そうですね、はい、
1: そう、その時はうわーってなって、
0: はい、
1: 結構周りの人でも口開いてる人が何人かいたんで、いやすごい歌唱力しっかりと思って驚きました。あれはさすがでございます。そんなアーキさんの新譜が届いておりまして、はい、オアというナンバーでございます、
0: はいはい、
1: これ今までとまた違う試みですね。
0: そうですね、シュートさんと一緒にやらせていただいた曲です。
1: はい、はい、これはソングライティングとしてはどういう担当になったんですか。プロデューサーさんいらっしゃった。
0: はい、プロデューサースペンサーと一緒に、はいはい、作って、そこにシュートさんも、はい、加わってくださったって感じです。
1: じゃあ、はい、歌詞はリリックはどちらがとかっていうのは担当はあったんですか。
0: あ、リリックは、私とシュートさん2人で。
1: あ、2人で、
0: はい、
1: なるほど。
0: やってます。
1: どんなナンバーでしょう。
0: 選択、人生は選択の連続だっていうことをテーマに書いた曲です。
1: お届けしてまいりましょう、はい、アーキさんとシュートさんの、お二人のナンバーでございます。オアー

0: 日の日本の音楽シーンを追求する近未来追求型音楽バラエティ The Best Variety of the Music of Tomorrow。 お届けいたしましたナンバーがアーキさんとシュートさんのナンバーでした。オアでございました。これ4月の15日にリリースをされた新譜ということで、
1: はい、
0: 出たてほやほやというところかと思います。
1: ありがとうございます。
0: 評判いいですか？
1: めちゃくちゃ、はい、いいです。
0: いや、さすがでございます、はい、でもなんか今までのそのアーキさん色ともちょっと違うというか。
1: そうですね、
0: ちょっと明るいサイドの、はい、ね、はい、あのメロディーだなと思いましたけど、はい、何回聞いても今のお話し声とボーカルの声がどうしても符合しないっていうのが多分多いと思うんですけど、
1: はい、
0: ご本人ですよね？
1: そうです、あの本人です
0: どうなんですか、全然やっぱり人格違うんですか、歌う時と？
1: そうですね、なんかやっぱりちょっと性格変わってる気がします。
0: どっちがどうなんですか？
1: あー、どうなんですかね、あのやっぱ歌ってる時の方がもっと情熱的な方です。
0: 来いよみたいな。
1: そうですね。
0: あー、すごいですね。じゃあなんか一緒に音楽されてる方、はい、もう驚かないか、さすがに。
1: あ、でも最初はですね、はい、レコーディング、いつもレコーディングしてるとこが、はい、あのブース、レコーディングブースがちょっと離れたとこにある、
0: はいはい、
1: あのスタジオで
0: ボーカルの、
1: はい、でちょっと最初はそのみんな、あの自分が本当に歌ってるかどうかがわからないか、なんか影武者みたいなのが入ってるんじゃないかとかって言われて
0: ねえ、はい、でもそんな最初から影武者使う人いないですよね、
1: はい、
0: すごい、
1: はい、
0: いやー、なんかちょっと今日またギャップに驚いているところでございますけれども、でもやっぱりその作曲ね、リリースが止まらないというところもございまして、
1: はい、
0: なんとアルバムが6月の24日、
1: はい、
0: リリース予定ということでございました。おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: もうだいたいレコーディングは？
1: そうですね、あの昨日もあの絶賛レコーディングしてきて、
0: はい、
1: あと残り2曲です、レコーディング、はい、
0: 何曲入りになりそうですか？
1: 8曲入りです。
0: 8曲、はい、ボリューミーですね。また
1: ありがとうございます。
0: 新譜ですか？
1: そうですね、新譜もあります。
0: ある、
1: はい、
0: まだ未発表もある。
1: はい、あります。
0: すごいじゃないですか、
1: はい、
0: でもこの間前のやつが、はい、去年の夏でしたっけ、リリースが？
1: そうですね、ちょうど1年前ぐらい、近く前ですね。
0: 近く前ですよね、
1: はい、
0: 結構なペースですね。毎2年連続アルバムリリース
1: そうですね、結構、はい、大変です
0: ね、
1: はい、
0: タイトルが、
1: はい、
0: The Black Sheep of Family、
1: はい、
0: どういう意味ですか、これは？
1: 黒い羊、家族の中の黒い羊っていう直訳するという意味なんですけど、はい、なんて、黒い羊ってなんていうんですかね、厄介者っていう意味なんですけど、
0: はい、
1: なんか厄介者とかハグ

0: ものみたいな、
1: はい、
0: なんか自分結構前回のアルバムの時からずっとお話しさせてもらってるんですけど、結構音楽を始めたなんていうんですか、きっかけというかそういう感情みたいなのが、うん、こうどこにも居場所がないなっていうのをすごい昔から小さい時から思ってて、うん、結構その厄介者っていうかこう社会とかに馴染めないなっていう経験がめちゃくちゃあって、だけどこう音楽ファーストワンマンの時にも言ったんですけど、結構音楽に居場所を与えてもらったってずっと思ってて、うん、なんで結構それまあそういう感情につながってるタイトルですね、はい、
1: 居場所がなかったっていうのはその学校とか地域とか家族とか、
0: はい、
1: 全部含めてあんまり見出せなかった、
0: ね、はいはい、
1: へえ、それはなんかこうあれですか、個人の感情なのか周りの状況も全部含めてですかね。
0: なんていうんですかね、なんかもともとちっちゃい時は自分が普通だと思ってたんですけど、うん、結構こうなんていうんですか、友達だったりとか先生だったりとか、
1: うん、
0: まあ恋人だったりとか、うん、家族だったりとかいろいろ人と関わってくれて、あれ自分って普通じゃないのかなみたいな。
1: それどんなとこで感じたんですか。
0: やっぱなんかこう話、自分結構話すとどんどん深掘っていっちゃうタイプなんですけど、
1: はい、
0: なんか結構周りの人がいやそんな深いとこまで求めてないんだけどなみたいな、めんどくさいなみたいな、
1: うん、あそういう反応になっちゃうんですね、
0: はい、なんかいやそんななんかもうちょっと浅いところで話したいんだけどなみたいなのに、結構温度差というか自分は結構もうどんどん追求して追求してみたいな、朝まで討論会みたいなしたいタイプなんですけど、世の中は結構そこまで求めてないんだよなみたいな人がなんか多くて、
1: だから哲学になっちゃうんですね
0: そうなんですよ、なんか必然的にそういう哲学とか心理学とかなんか脳科学とかそっちの方に行っちゃうんですよね。
1: いやなんかね、その今日何回か話長くなるんですけど、はい、みたいなことを言われて、
0: はい、
1: でそういうことを言う方って大体話がまとまってないんですけど、
0: はい、
1: ちゃんとまとまってるんですよ、
0: はい、
1: だからあちゃんと全部考えて考えがあって固まった上で言ってるんだなっていうのが、
0: は
1: い、
0: そうですね、
1: 面白くて、そうなの、なんか取り留めがないその長さじゃなかったので、
0: はいはい、
1: へーと思って、だから普段からずっといろんなことを考える癖がある、
0: そうなんですよね、
1: っていうことですよね、はい、そっか、え、うん、逆にじゃあそのプライベートの時とかって、
0: はい、
1: 何をして時間を過ごすことが多いんですか。暇な日、
0: 暇な日、ね、
1: 今は忙しいと思いますけど、
0: でもなんか最近気づいたのはもう考えるの好きなんだなと思って、
1: 何について考えるんですか。でも朝起きるじゃないですか、
0: はい、
1: 例えばどんなところか
0: いやなんかもうその相手の気持ちとか、
1: はい、
0: 結構なんかむちゃくちゃ深掘って、いやあの時ああ言ったからなのかな、ああ言ったからなのかなとかってなんかずっと考えてるんで、
1: じゃあなんか友達から一言 LINE が来てたとしたら、
0: はい、
1: 昨日ありがとうみたいな LINE 来てたとしたら、はい、それについて深く考えるみたいな。
0: まあそうですね、最近はなんかもう全部考えてたらちょっとエネルギーが持たないん で、
1: です、ね、
0: 考えることを割と取捨選択するようになってはきたんですけど、うん、でもちょっと自分が気になることだと延々と考えちゃいますね。
1: うーん、
0: でも最近は本当さっきも言ったようにそれ楽しんでるのかなと思って、
1: うん、ちょっと習慣というか半分ゲームみたいになってるところはありそうですけど、はいす
0: ね、
1: 最近深掘ったのはどんなテーマだったの、ちなみに例えば
0: 最近深掘ったの、うん、何だろう、いろいろ
1: いろいろありすぎてそうです、まあ本当だから思い出せないぐらい日常的にいろんなことを考えてる、
0: はい、
1: という感じなのかなと思いますけど ね、はい、ね、いやでもすごいですね、そうやってこういろんなものを掘り下げた結果として出てくる、できてくるのが音楽の作品ということで、
0: はい、
1: そんなアーキさんの音楽の作品を聴けるライブもあるということでございまして、
0: はい
1: はい、8月に入ってからですね、
0: はい、
1: 大阪と東京で、
0: はい、
1: ライブツアーがあるということで、
0: はい、
1: これどんなツアーになりますでしょうか。
0: そうですね、6月に出すアルバムを引っ提げたワンマンツアーになります。
1: はい、
0: はい、8月1日、大阪心斎橋コンパス、
1: はい、
0: 8月14日恵比寿の、東京恵比寿のリキッドルームで行います。
1: すごい、
0: はい、
1: 大箱じゃないですか、
0: はい、
1: 怖くない、怖い気持ちがある。

0: ちゃくちゃ怖いですめちゃくちゃ怖いです。
1: でも WWE はだいぶでかいですもんね、2つとも。
0: はい、めちゃくちゃ、はい、
1: そうですよね、はい。まあ、でも続々とおそらくチケットのご予約入っていると思いますけれども、はい、ぜひともですね、アーキさん今日聞いてこんなアーティストいたのかという方いらっしゃいましたら、はい、お近くの、会場にお出かけいただければと思います、はい。なのでお知らせとしては、4月の15日にですね、オア新風がリリースをされました、はい。それについて6月の24日水曜日ですね、新風ですアルバムがリリースをされます。The Black Sheep of Family がリリースをされまして、8月の1日が大阪、8月の14日が東京ということで、ワンマンライブが決定しております、うん。ぜひね、新譜も聴いていただきつつ、アルバムも聴いていただきつつ、8月のライブもお越しいただきたいと思います。僕もあの東京のライブには行こうと思っておりますので楽しみにいたしております。
0: ありがとうございます。
1: はい、いや、これでも本当に、また人数爆発してすごいことになりそうなので、
0: ありがとうございます。
1: はい、アーキさんのステージ楽しみにいたしております。では続いてもう一曲お届けしていこうと思いますが、ちょっとこれどれぐらい前の曲かな、エクスパイアードというナンバーをお届けしてまいりますけれども、
0: そうですね、これはですね2024年
1: だから2年ぐらい前、
0: そうですね、はい、
1: ですね、
0: はい。
1: 印象的な一本撮り MV、
0: はい、そうです。
1: あ、銀座かど
0: こ、銀座で、
1: 銀座の夜を歩いているという、
0: もう何回も歩きました、
1: あれですよね、はい、なんか一発で終わった感じじゃないなと思って、
0: はい、何回も信号に止まっちゃって、
1: はい、なんで銀座だったんですかあれ。
0: なんかその曲の雰囲気に、はい、合ってる、なんかその強い女の人の失恋ソングみたいな感じのイメージの、うん、曲だったんで、うん、ちょっと銀座を歩いてる女の人っていうなんかイメージで、うん、はい、
1: なるほど、
0: 作りました。
1: どういうナンバーでしょう。
0: 女の強い女の人の、失恋ソングなんですけど、垣間見えるあの弱さも、うん、はい、表現した曲です。
1: お届けしてまいりましょう、アーキさんのナンバーです、 Expired。

0: The best variety of the music of tomorrow.明日の日本の音楽シーンを追求する近未来追求型音楽バラエティ。お届けしたナンバーがアーキさんのナンバーでございました。エクスパイアードお届けいたしました。多分これ僕一番最初に聞いたアーキさんの曲なんですよ。
1: ありがとうございます。
0: そうなんです、はい、で多分 Spotify かなんかで流れてきて、はいはい、と思ってで、そっからなんですよね。
1: 嬉しいです。
0: だからそういう意味では2年ちょっとぐらいですかね、
1: はい、
0: アキさんを知ってからというところだと思いますけれども、そんなアキさんにも、今日はですね DJ のビズ東京ラビにお越しいただいたということでございまして、はい、のびに聞けのコーナーを、はい、初体験をしていただきたいなと思います、はい、まあ、そのまんまなんですけども、はい、一つ質問を投げていただきまして、はい、その質問への回答拒否権が私にないというコーナーでございます、はいはい、何でもどうぞ。
1: さっきからずっと思ったんですけど、やっぱり、はい、この本番始まる前からめちゃくちゃやっぱりいい声でずっと
0: ありがとうございます。
1: 聞き惚れてるんですけど、
0: まるまるお返ししたいところですね、はい、
1: なんか喉のためにやってることとか聞きたいです。
0: あねえ、なんか聞いていただくことあるんですけど、はい、僕は酒を飲む方なの で、
1: あ、 そ、 うなんです。
0: そういう意味ではあんまり喉に良いことはあまりしていないというのが正直なところでして、はい、そうで、お酒は、まあ、タバコそうなんですけど、お酒は、はい、の週に何回かは飲む、
1: はい、
0: うん、あとなんだろう、本当に何もしてないんですけど、はい、毎日必ずやることといえば、はい、ちゃんとお風呂に浸かる、湯船に浸かるみたいな、はいはい、でその時に蒸気を吸い込むのが良いのかな、
1: はい、
0: と思ったりとか、はい、あとは定期的にちゃんと水を飲むみたいな、はい、ある程度の量、なんか1日2リッターとか今さすがにそこまで飲めないんですけども、はい、うんっていう感じですかね。でも割と起きた瞬間からこういう声を出せます。
1: いやすごい。
0: そう、それは特技ですね。え、どうですか、朝起きた時とかって声。
1: いやもうカッサカサのカッサ汗ですね
0: え、どれぐらいでいけるようになります。
1: いやもう声というか、まずもうスイッチが入らないので、うん、なんかもうそうですね、 3,4 時間とか経たないとずっとぼーっとします。
0: 下手したらじゃあ1日喋らずに過ごすこともあるということですか。
1: あ、もう全然あります。
0: はい、え、なんかこうネットフリックス見ながらなんでやねんとか言ったりしないですか。なんか、
1: あ、でもめっちゃ爆笑とかはします、ね、
0: あ、それはする。おもろいのがあったらちゃんと爆笑して、
1: はい、もう YouTube の面白い動画とかで、はい、ずっと延々ループして笑って
0: るだけ。それを見て楽しい思う気持ちになってやっとスイッチが入ってくるみたいな。
1: そうですね。
0: え、アーキさんの1日のルーティンってどんな感じなんですか。
1: ルーティンですか。なんだろう、
0: その特に何もない日の、
1: 特に何もない日、なんだろう、あ、でも最近っていうかちょっと前からジムに行くようにしてたんですけど、はい、それは朝方になりたくて、はい、もう家のそういう理由もあってジムに行くようにしてたんですけど、うん、最近ちょっとまた朝起きれなくなってジム2ヶ月ぐらい行けてなくて。
0: あ、もう普通に年会費だか払っている状態。
1: あ、一回ちょっと解約して。
0: あ、したんです。なるほど。
1: なんていうんですか、散髪券みたいなのにしたんですけど、はい、ちょっといけてないですね。
0: 何をトレーニングしようと思ってだったんですか。
1: なんかもともとパーソナルジムに行って、はい、行ったんですけど、ちょっと高くて、
0: まあそうですよね、
1: 継続できなくて、24時間ジムに変えたんですけど、うんうん、24時間ジムでは上半身鍛えるところのエリアはちょっと筋トレ

0: ガチ勢の人が
1: ちょっと怖いですよね、
0: はい、怖くて。
1: わかりますわかります。
0: ちょっと下半身のところに潜んでましたね。
1: あ下半身のところやってみて、はい、でここから上半身もじゃあやっていこうかなみたいな。
0: 上半身家でダンベル、
1: ダンベル、
0: ちっちゃいダンベルみたいなのあるんで、はい、それでちょっと自分でやろうかなみたいな。
1: おすごいじゃないですか。で、はい、そのうちも懸垂とかし始めるんですよね。なんかベランダとかで
0: 懸垂はちょっとできないんですけど。はい、
1: すごいです。ムキムキのアーキさんがひょっとしたらライブで見れるかもしれない。いつか、
0: いやしたいですね。
1: ね、でもそもそも今でもなんかね、はい、スマートでいらっしゃるので、なんかスタイルいいなと思ってずっと人から見てたんですけど、はい、なんか維持してることやってることあるんですか。
0: あでもそのパーソナルに行ってから、はい、ジャンクフードをやめましょうって言われて、はい、そっから一切そういうジャンクフードだったりインスタントカップラーメンとか、はい、もともと大好きだったんですけど、はい、やめましたね。
1: 何を食べてるんですか今じゃあ。
0: そうですね、なんか一応カロリー制限をしてて、
1: はい、必要なくないですか。
0: いやなんかもう癖になっちゃって、
1: はい、
0: なんかもう計算して食べてますね。
1: へえ、じゃあ野菜とか。
0: そうですね、野菜とかあんまりそうなんか体に悪いものを食べないようには、そんな厳密にはやってないですけど。
1: 基本自炊ですかじゃあ。
0: いや自炊はちょっとできなくて、はい、なんかそのおかずをなんていうんですか、こうもうあらかじめなんていうんですか、計算してあるものが届く、はい、こうシステムみたいな、
1: 冷凍的なやつが、
0: はい、そうです、はいはい、そうです、そういうのをちょっと食べてます、
1: ね、はい、じゃあそのできるだけ素材に近いものをなんか食べて、はい、ジャンクにならないように
0: してます。
1: すごいな、はい、徹底してますね。
0: いやでもなんかびっくりしたのが、それジャンクフードとかインスタント、はい、そういうカップラーメンとか、まあ、ずっともう本当毎日のように食べてたんですけど、やめてから、はい、なんか本当寝起きでも顔がむくまなくなったんですよ。だからすごいやっぱ塩分過多だったんだなと思って。
1: むくんでもそんなにかもしれないですけど。そうですか、
0: はい、ちょっとびっくりしましたね。
1: あじゃあ体調は良くなって。
0: 体調良くなりました。
1: うーん、はい、じゃあバランスの栄養のバランスね、大事なんですよね、はい、そういう意味では。
0: はい、
1: そっか、はい、なぜかなんか料理番組みたいなことになった。
0: はい、
1: 実は、自炊はしていなかったというところ
0: が。してないですね、
1: はい、あんまり得意じゃないですかね料理。
0: いやなんか料理ってこうなんていうんですか、めっちゃ同時進行でやらなきゃいけないじゃないですか、うん、あれがちょっとテンパっちゃって、
1: あ
0: なんかこれをやってる間にあれやってみたいなのが、
1: なるほど、
0: 結構マイペースなんで、なんかこうなんていうせかされるみたいな感じなのが苦手で、はい、あー焦げちゃったとか、あーなんか茹ですぎたとかってなって、わーってなっちゃうんです、ね、
1: おかずできたのにご飯炊いてなかったとか。
0: そうそうそうそう、なるほど、そうです。
1: 意外なところがお茶目な一面もございました。
0: はい、
1: はい、というわけで今日はいろんなところからアーキさん初めてだったので、はい、掘り下げてみましたけれども、
0: はい、
1: 大変に面白い方だなと思っておりまして、はい、またぜひねお越しいただければなと思っておりますので、はい、またリリースですとかライブとかありましたら、はい、ぜひねこの番組 PR に使っていただければと思います。
0: はい、
1: というわけで今日はアーキさんをゲストにお迎えをいたしました。
0: はい、
1: 初ですがいかがだったでしょうか。
0: いやめちゃくちゃ楽しかったです。
1: 本当ですか。大丈夫ですか。
0: はい、
1: なんか1時間ほぼ台本なしで喋、
0: はい、
1: るという番組でございましたけれども、
0: はいはい、
1: そんなアーキさんぜひともね、6月24日リリースの、はい、新譜でございますアルバムゲットしていただき、これははい、サブスクの方にもリリースはされる、
0: はい、
1: ということですね。
0: はい、
1: ぜひゲットしていただきたいということと、はい、8月の1日そして14日、はい、大阪からの東京でライブということでございますので、はい、まだチケットはあります。
0: はい、
1: よね、チケットどういう風にしたらよろしいでしょうか。
0: は
1: い、
0: チケットはですね、私の SNS のプロフィールのリンクからも飛べますし、はい、普通に検索していただいても、はい、買えます。
1: はい、
0: アーキワンマンライブって検索していただければ。
1: わかりました。
0: はい、
1: ARCHE でアーキさんでございますので、
0: はい、
1: ぜひね、検索をしていただきまして、またサブスクで、はい、音楽を聴いていただいたりとか、本当にたくさん曲もありますので、
0: はい、
1: 楽しんでいただければと思います。はい、ラストのナンバーをお届けいたします。パラサイトという曲でございますけども、はい、どういうナンバーでしょうか。
0: これはですね、私が、一番個人的に感情を一番乗せれた曲だと思っています。はい、
1: どんな、
0: なんだろう、本当に強さと、脆さ、人間の、うん、はい、を一番描けた 曲なんじゃないかと、はい、思ってます。

0: 飲酒運転は絶対にしない、させない。ハーバーステーション飲酒運転撲滅キャンペーン。飲酒運転による悲惨な事故は後を絶たず、大きな社会問題となっています。飲酒運転は絶対にしない、させないを合言葉に、飲酒運転を撲滅しましょう。有限会社宇野電機商会と株式会社トラストは、ハーバーステーション飲酒運転撲滅キャンペーンに協賛しています。
1: 本町の加藤経営会計が敦賀中央税理士法人として生まれ変わりました。創業70年の信頼と実績、皆様のマネーライフのパートナー、敦賀中央税理士法人へお気軽にご相談ください。

0: はい、スイカ担当セリです。
1: はい、メロン担当マリアです。
2: ビーチ担当ひなのです。
0: 私たち
3: 北海道初育成型フルーツアイドルフルーティーです。よろしくお願いします。
0: はい、この番組は北海道札幌市を拠点に活動する私たちフルーティーがラジオを通してフルーティーの魅力をもっともっと伝えていこうという番組です。
1: はい、
0: この番組は北海道札幌市 FM 白石が制作し、福井県敦賀市敦賀 FM ハーバーステーション、秋田県横手市横手鎌倉 FM、 北海道滝川市 FM

0: ディスカイ神奈川県海老名市 FM カオン以上5局ネットでお送りします。
1: はい、この番組ではコーナーへの募集やその他番組へのメッセージを募集しています。メールアドレスは with@fm830.jp wiz@fm830.jp、
2: ファックス番号は 011-867-8383 です。たくさんのお便りやメッセージお待ちしてます。
0: お待ちしてます。早速1曲目、私セリのリクエスト、五条真由美さんで夢にエール、パティシエール。

0: あなたの知らない
1: フルーティ
0: ー。はい、このコーナーは皆さんからのお便りから私たちのまだ知らない部分を暴いていきます。早速お便りが届いているので読んでいきましょう。
2: はい、はい、ラジオネームメロットつねちゃんからです。ゆりちゃん、ひなのちゃん、てんてんちゃん、こんにちは。
0: てんてんちゃん、
2: てんてんちゃん、こんにちは。

0: ちは。
1: ひなのちゃんの卒業ライブ間近ですね。はい、まだずっと現代詞を見ていたいです。ひなのちゃんへの質問は、これまでのフルーティーの活動の中で印象に強い思い出は何ですか？そしてセリちゃんマリアちゃんへの質問は、ひなのちゃんとの思い出で語れそうなエピソードはありますか？ひなのちゃん卒業後の活動も頑張ってください。
2: はい、ありがとうございます。
1: 活躍も頑張ってください。
2: はい、ありがとうございます。
0: どうですかひな、
2: なんだろう、印象に残ってる思い出、
0: はい、
2: でもやっぱりデビューライブっていう、個人的にはデビューしてから2回目のライブ、まあ、めちゃめちゃ印象に残ってますね。でもなんだろう、その時はなんだろう、なんか自分が全然経験したことないような環境に置かれて、うん、今こうまだこう先輩たちとの距離感もあって、
0: うん、
2: どうしようわーって困っちゃって、
0: 多分初めて泣いた日じゃない？
2: 初めて泣いた日ですね。
1: 泣いてたっけ？
2: 泣いてましたよ。
0: 東京遠征の、
2: はい、
0: なんか東京遠征の楽屋で物販の時間に
2: 泣いてました。
0: 泣いて楽屋も
1: 通った
2: 時
1: じゃない？はい。やばー、覚えてないかも。そうだったっけ？
2: ペンペンと仲良くなったのはね、ちょっと最近なので。
1: そうだね。
0: あれだね。メンバーにめちゃめちゃ怒られた日だね、はい、みんなにね。
1: そうだっけ？
0: そうだよ。
2: 東京遠征ですか？
0: うん。その、いろんなことで、ちょっといろいろこうだよ、こうだよって言われて、その後、泣いてた時だ。
2: 2日目ですか？
0: 覚えてないみたい。
1: やばい、ひなのちゃんの中の記憶では違うみたい。
2: 違うかもしれない。それは別日かもしれないんですけど、
0: その日でした。
2: あ、その日だったみたいです。
0: そうなんです。
2: あんまり覚えてなかった。
0: ひなね、ポジティブだからね、割とね、
2: うん、結構、
1: 忘れちゃうね。
2: 忘れちゃいますね。
0: ポジティブだからね。
1: あ、でも違ったんだ。ちょっとマジ覚えてないの、はい、写真とか見返してみようかな。
0: むずいむずい。
2: お願いします。はい、
1: ひなとの思い出、
2: 語れそうなっていうのも、
1: 私の思い出はいつもひなのちゃんはコンビニに行くときに、何か買ってきますかって言ってきてくれる。
2: 思い出浅いかも。
0: 一番辛いかも。
1: あ、それか、はい、あのボクシングジムの撮影の後に、はい、マックを食べたこと。なんか、初めて2人じゃない？違うかな。
2: 2人仕事は初めてでした ね。
1: なんかそれまであんまマジ喋ったことなくて、
2: なかったですね、喋ったこと。
1: そう、でも別にね、仲悪くないもんね。
2: 仲悪くないですね。
1: そう、なんかみんなにはね、あの、不仲って言われてるんですけど、
2: ビジネス不仲なんですけど、
1: そんなことないと思うな
2: ぁ。なんだかんだ趣味もあるし。
1: そう、似てるよね、はい、めっちゃ。
2: そうですね。
1: って言ったらちょっと嫌がられちゃうかもしれないけど。
2: どういうことですか。
0: ちょっと何も今話に入らないでおいてたんですけど、
2: はい、
0: 私なんだろうな、私は何かな、
2: なんだろう、
0: あれですね、あの東京遠征で、
2: はい、
0: あのジュリとつくしと、はい、あれジュリいた？いたか。
2: どれですか？
0: ひなと4人で日高屋に行ったんですけど、
2: はい、そこなんだ。結構セリちゃんとはいっぱいご飯に行きましたけど、
0: その中でもあの印象に強いのが、
2: はい、
0: あのなんかめっちゃ自分で間違えて頼みすぎて、はい、一生懸命みんなに食べさせようとして、みんなにもういらないっていう、
2: 間違えてコーンのトウモロコシの
0: かき揚げみたいな、
2: かき揚げみたいな
1: のを、
2: なんか連打みたいなしちゃっていっぱい頼まさっちゃって、
0: そう、
2: しかも一皿に3個とか入ってるんですよね、
0: う
2: ん、
0: そうそう、しかもさ、なんか餃子も多かったんだよね、確かに、
2: 定食が
0: そうそう、
2: ちょっと一人前しっかりあって、
0: なんか思ったよりも多い量入ってきた餃子と、
2: 間違えて連打しちゃったトウキビと、
0: トウキビとを、あの、もういる人に何とか食べさせようって、
2: みんなに、ちょっと1個まず食べてほしいって。
0: でもみんなちゃんと1人前頼んでるから、そう、みんなそんな食べれなくて、もういらないかも。あと食べて、自分で食べてって言われてたのがめっちゃおもろかったな。
1: 確かに見てた、あ、いるなと思って通り過ぎました、私とたぶんゆめちゃんは。その時
0: みんなでね、
1: 違うお店に行こうとしてたんだよね、本当はね、
2: ですね、
0: 違うお店に行こうとしたんだけど、そう、空いてなくて、でちょうどそこを選んだんだけど、はい、ひなとはね、めちゃくちゃご飯にいっぱい
2: 行きましたね。
0: あとホテルの部屋一緒なのに一緒かわかんないぐらい別の行動してた日とか、
2: すれ違っちゃったり、あと逆に一人部屋なのに気づいたら部屋にセリちゃんいたり、
0: あ、確かに東京遠征とかね、よくね、はい、あのひなの部屋でご飯食べてました。
2: 一人分の布団、
1: はい、すごいね、ご飯食べて、あの狭い部屋に、すごい、
2: まあまあまあまあ、コンパクトなね、お部屋に、
0: あの、はい、落ち着く空間という
1: 言いますかね、あの部屋好きですよ、
2: うん、はい、
1: そうなんだ。
0: そうだね、そんな感じかな、ね、はい、そしてもう一つ来てるのでいけますね、
2: お、
0: あの日のメルヘン、メルヘンおじさんからです。
2: はい、
0: あの日のメルヘンおじさんから、セリさん、ひなのさん、マリアさん、こんにちは、こんばんは。
2: こんにちは、こんばんは。
0: 前回から引き続きお便り出しました。もうゴールデンウィークですね。フルーティーは忙しいので関係ないと思いますが、ここで質問です。はい、もし急に1週間休みになったら今は何をしますか？家で見たかった映画やドラマを見るか、旅行に出かけるか、友達と遊びに行くか、想像でいいのでぜひ話してみてください。ひなのさん、卒業ライブ行きます、頑張ってください。おフルーティーさん、これからも応援しています。はい、ではメルおじとのことです。
2: メルおじ、
0: やっと会えるね、あの日のメルヘンおじさんに。
2: メルおじ会えるんだ、嬉しい、ありがとうございます。答えもやばい、メルおじ会えるんだ、嬉しい。レスしますね、メルおじに。
1: 面白い。
0: いや面白い。
2: はい、質問とちょっとメルおじで、
0: 1週間休みになったら何をしますか？もうフルーティー入ってから1週間休みだったことなんてないから分かんない。
2: ないですよね。
1: でも3日くらいは一旦寝るかな、私。
0: だってね、いつものさ、あの長期休みだと3日寝たら終わっちゃうもんね。
1: そう、終わっちゃう。
0: だけど1週間あればとりあえず3日寝ても大丈夫かな。
2: 余裕がありますね。
0: あと4日あるもんね。私は土日しか遊べない友達と遊びたい。
2: あ、仕事柄。
0: そう、私もともとさ保育士だのあれだからさ、あの友達がみんなやっぱり土日休みで平日仕事だから、ね、私とは真逆の生活をしてるから、
2: うん、ちょっと夜ご飯行くとかしかできないですもんね。
0: そうそう、の人とちょっと遠出したりとかしたいかなって思う。
1: 素敵、友達がいる人のお休みだ。
0: すごいね。あのその数人しかいないから、その人が
2: 数人を大切にしたいですよね。そう
0: そうそう、遊びに行きたいかな。でも旅行も行きたいよね。
2: うん、私は多分旅行行きます、ね、6日7日とか、ね、
0: なんか遠く行きたい。
2: はい、旅行好きなので、うん、
0: となんだろうな、まあ、映画とかドラマは別に普通に移動時間とかに見てるし、
2: 私たち移動時間多いですからね。
0: そう、別にね、なんかね、普通に地下鉄乗るとかでもね見るから、
2: うん、
0: 普通にまあいいかなって感じするよね。
2: 1週間か。でも1週間あったら1週間ないとできないことやりたいな。
0: 何1週間ないとできないことってなんだろう。でも海外旅行に行きたい。
2: 確かに、
0: せっかく
2: あれ撮ったし、2泊3日とかじゃ足りないですね。うん、
0: パスポートせっかくあるから行きたいかなって思うけど、
2: はい、
0: なんか遠征でさ、割と私たちいろんなとこ行けてるから、
1: ね、旅行してるよ多分。
0: そうそう、函館行きたいとか函館じゃないや、沖縄行きたいとかって普通だったら思うんだけど、沖縄遠征で行ったしなみたいな、福岡も行ったしなみたいな感じがあるから、そうだよね。
2: が
0: っつり休むか、やっぱ、はい、そうだよね。あの遊べない人と遊ぶか、
2: うん、遊ぶかとかですよね。うん、7日間でもなんだかんだ 1,2 回メンバーと遊んだりもするんだろうな、その7日の間にって思います。
0: うん、静かになっちゃった
2: そんなことはないみたいです。
0: 静かになっちゃったな。あ、でも、はい、卒業生とかに会いに行きたいかも。
2: うん、
0: それこそさ、あの葵ちゃんとか遠くだからなかなか会えなかったりとかって人に、やっぱ札幌来ないと会えないみたいなことが多いから、でも私たちライブみたいのが多いから、逆に遊びに行きたいかもしれない。
2: 確かに、
0: うんうん、それはあるかもね。
2: いいですね。
0: そんな感じですね。でもなんかあんまりそんな特別なあれは過ごさないけど、うん、なんかもう数年そういう長期の休みを経験してないから、うん、何したらいいか分かんない。
1: 何もしないです。
0: 気がついたら終わってそう。
2: 確かに、休息して
0: 気がついたら、うん、もう今日夕方でこれで終わりだみたいになってそう。
1: 私の将来の夢はニートなので、うん、あの何もしたくないです。
2: ニートの旅行練習機会にするんですね。
0: 1週間ニート生活するのね。面白そう。ちょっとずっとあのカメラ回しておきたいね、どっかからね。
2: 回しておきたい。
1: 見せられないよ。
0: はい、はい、ぜひね、あの皆さん、あの1週間何あった、違う、みんなの休みが何してるか知りたいね。
2: ね、みんなの休みで、ね、現場ない日。
0: うん、なんかみんなやっぱ多分現場行くから私たちと一緒だと思うんですけど。
2: はい、現場がない休みに何をしてるか、
0: 何をしてるか教えてほしいな。
2: うん、
0: 現場行っちゃうのかな結局。
1: 確かに行っちゃうよきっとみんな、
0: ね、違う現場とか行っちゃうよね。
1: うんうん、行っちゃう。だから全アイドル全休暇じゃない
2: のに。確かに、全アイドル全休。
0: 日本じゃないね、もう全世界のアイドル全員休みにしないと、ね、
2: みんなも何していいか分かんなくなっちゃう。
0: うんうんうん、
1: 楽しそう。
0: あ、はい、でもさ、ほら経験してないって言うけど、うん、あのコロナの期間の休み急になった時は私、はい、なんか分かんないけどずっとあの、うん、 なんかあのさ YouTube でやるさ、はい、ダンスみたい踊る何ダンスエクササイズみたいの
2: してなんか痩せるやつ。
0: そうそう1ヶ月間ぐらい何も

0: 仕事なくて、
1: はい、
0: あの朝起きてちょっとスイッチでゲームして、
1: はい、
0: あのランニング行って帰ってきて運動してご飯作ってお風呂入ってご飯食べるっていう生活を1ヶ月してた。めっちゃ痩せた。
1: ですよね、
0: うん、そういうそれぐらいしたいかな、うん、するな休みするなら。
1: ああ休み
0: 1ヶ月欲しい。
1: パッション持って行動できるタイプですね
0: そう長期だとね。
1: あ、はい、いい使い方。
0: そんな感じなのでね、あのぜひ皆さんも、はい、あのお便りで教えてください。
1: はい、お願いします。
0: はい、それでは次の曲いきましょう。
2: はい、マリアのリクエストで水木奈々さんのワイルドアイズ。

0: なまら大好き
1: 北海道。
0: はい、このコーナーでは北海道179市町村や各地のイベントを紹介していきます。今週紹介するのは瀬田名町玉川公園水仙祭りです。早速瀬田名観光協会事務局長の、小沢智之さんとお電話がつながっておりますのでお呼びしましょう。せーの、
1: 小沢さん、
2: こんにちは。
0: こんにちは、よろしくお願いします。
2: 今日よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: はい、もう早速、お聞きしていきたいんですけれども、はい、私たちのいる札幌から瀬田名町へはどのように行ったらいいですか？
2: 車ででしたら、
0: はい、
2: 長万部町の訓縫まで来ていただいて、そこから、はい、日本海側に向かって、はい、今金町を経由して瀬田町まで来ることができます。
0: 結構いろんなとこ通るんです
1: ね。楽しそうですね。
0: 途中も時間でいうとどれぐらいかかるんですかね？
2: だいたい3時間半から4時間ってところですかね。
0: なんかあんまりそのこっち方面っていうか、札幌から言うとちょっと下に進んでいくことって、はい、函館方面行くときぐらいしかないから、
1: はい、ないですね、フリーは。
0: そうね、そうね、だからなんかちょっと行く途中道中とかも楽しめそうですね。
1: 楽しみたいですね。いろんなとこ寄って行っても楽しそう、うんうんうん、
0: 確かに。ちょっと行ってみたいです。
1: はい
0: 、はい、瀬田名町の地域の特徴を教えてください。
2: ですね、瀬田名町っていうのはもともと北檜山町と大成町と瀬田名町、この3カ所が約20年前に合併して出来上がったんですけれども、
0: はい、
2: まあ、海や山なんかに広く面してますので、
0: はい、
2: 食に関しても遊びに関しても、まあ、さまざまいろんなことが遊べますよと、楽しめますよという形ですね。
1: すごい、なんか3つの町のいいところを1個にギュッてまとめてあるから、
2: はい、そういう感じですね。
1: めちゃめちゃ楽しむところ多そうですね。
2: 多いですよ。
0: なんか食べ物の、特産とかおすすめのものとかってありますか？
2: ですね、はい、アワビとかヒラメとかもまあいろいろあったんですけど、
0: 大好物です。
2: 乳製品のチーズとか、
0: は
2: い、ちょっといろんなところグランプリに輝いたところがあったりとか、あとは豚肉ですね。
0: 豚肉
2: 瀬田名町の、はい、
0: なんか聞いたことあるかも。でも
1: 瀬田名町の豚肉、食べたい。私が瀬田名町のホームページ見て一番気になったの瀬田アナちゃんです。
0: あ、はい、私もちょっとさっき聞いた。
1: 瀬田アナちゃんは何をモチーフのキャラクターなんですか？
2: もともとは波の妖精って言われてますね。
0: 波の妖精、
1: はい、
0: そうか、海が
1: 面してるから。
0: なんか、はい、いっぱいさ、なんかついてますよね、頭とかに。
2: 水仙とかカモメとか、あとは、まあ、奇岩って言われる海にある岩ですね。
0: 岩なんだ、これ何かなって思ってた。
1: ね、思ってました
0: 岩がついてるんですね。
1: かわいい、瀬田アナちゃん。
0: うん、かわいい。なんか北海道では、
1: はい、
0: 珍しいかわいいタイプの
1: そうね、ちょっとリアリティを求めてるね。
0: 北海道割となんかちょっと怖めなのとかリアルなのが多いから。
2: そうですね、
1: ほっぺがかわいい
0: いいね、かわいいでいきましょう。やっぱりキャラクターは、
1: キャラでかわいい方がね、うん、いいんでね。
0: 絶対にそう。で、はい、なんか観光とかでおすすめのスポットとかもあったりしますか？
2: おすすめのスポットって同じく奇岩なんですけれども、
0: はい、
2: 三本杉岩っていう、
0: 三本
2: の杉の、はい、岩って書いてあるんです、
0: はい、
2: そういうところか、同じか、同じく岩なんですけども、
0: はい、
2: 親子熊岩っていうところがあったりとか。
0: 熊みたいなんですか？親子の熊みたいな、
2: はい、あれ、あ、そうです、そうです、はい。
0: 親子の熊、
2: そう、お母さんの熊が子供をこう抱き上げてるような形に見えるとか、
0: はい、ちょっと見てみたい。
1: 本当だ、これですって。今みんなで写真を見てみているんですけど
0: 本当だ、思ってたよりしっかり熊でびっくりしました。想像の何倍も熊
1: ね、
0: しかもちゃんと親子。
1: そう、耳も鼻もあって
0: うん、うん、すごい。これ見たい。
1: これリアルで見たいですね、
0: うんうん、
1: めちゃめちゃ写真映えもしそうだし。
3: これ自然にできたんだ、すごい。
1: すごいですね。
0: これってなんか近くから見えるんですか？
2: そうですね、そこがあるところの手前に駐車場がありまして、はい、そこから撮影できますね。
0: すごい、しかもちゃんとこのなんか看板みたいのとかもあるんだ、
1: ね、観光スポットとして、
0: うん、めっちゃ可愛い。
1: すごい、
0: いいですね。なんかこの岩とかってあんまりこう、うん、 それを、ね、注目してみたことがなかったけど、うん、ちゃんと こんなに分かりやすく熊だったら、
1: ね、もうワクワクしちゃいますよね岩が主役、
0: うん、
1: その奥に見える海もめちゃめちゃ綺麗、
0: うん、天気いい日とかに行ったらも最高そうな、うん、
1: 最高ですね。
2: 最高ですよ、
1: うん、行きた真夏とかに行きたいですね。
0: 行きたい、
2: うん、これからです
3: はい、そしたら次にあの今回のお祭りの詳細を教えてください。
2: はい、まずは開催についてなんですけれども、
1: はい、
2: 今年は5月10日の日曜日の11時からスタートとなります。
1: はい、
2: で今年で第54回目になるんですけれども、
1: 54回、
2: はい、すごい、三大祭りの一つということで、まあ、新しい年度の1回目のお祭りとなります。
1: ここからなんですね。じゃあ
2: そうです、ここからです。で、たくさんの水仙が、まあ、玉川公園のところで咲くんですけれども、
1: はい、
2: その中で、まあ、ステージや出店などを楽しんでいただくお祭りとなってます。
0: ステージイベントあるんですね。
1: 楽しみ。
2: で同時開催としまして、
1: はい、
2: まあ、玉川神社という風にあるんですけれども、はい、そこまでの階段273段を、まあ、全力で駆け上がる、
1: すごい
2: 玉川神社一段駆け上がり大会というのも同時開催してますんで、
1: 楽しそう。
2: はい、
0: めっちゃ朝からやるんですねこれ。
4: すまん、ね、君らね、

0: 登る本人にしてみたらそりゃ
1: いやでもねやっぱり私たちアイドルなんで体力だけはねあるんで。
0: あるの本当に。
1: 2時間歌って踊ってるんですよ。
0: 本当に階段273駆け上がるんだよ、はい、あた
1: 273段駆け上がりますよ。
0: すごいな。
1: 頑張ってください。
2: 頑張るからやらないですか
3: 私あの駅の階段も登れないんでちょっとなんですけど、はい、でもさこう朝から
1: ね早いですね。健康的だ。
3: うんうん、すごい、うん。
1: でもタイム計測なしのフリーランもあるんですね。
4: ありますね、はい。
1: おお、これだったらどんな年代の人でも安心して参加できそう。
4: でも小さいお子さんとか、はい、あとまあおじいちゃんおばあさんとか、はい、手を隣でのんびり登るっていうパターンでもできますんで。
2: いいですね、それだと。
1: 素敵ですね、
5: うんうん。でもやっぱり景品が欲しいので、
1: はい、あの参加しますか。ちなみにその景品は何がもらえるんですか。
4: まあ、瀬田野町の商品券だったりとかそういうことがあるんですけども、はい、まあ、あとはちょっと、お守りだったりとか、うん、
1: お守り、
4: はい、玉川神社なんで、神社がお守りだったりとか、
1: すごい。あの参加賞、
0: ちなみにですね、あの、はい、この駆け上がりあの、ま、あのマジの方ね、
1: はい、
0: は何秒くらいで行くんですかこれ。
1: 確かに気になる。
4: あ、何秒ってのは分からないんですけど結構早かったはずですね。
1: うーん、
4: 全力疾走でみんな上がってくるんで、
1: はい、
0: 階段登るってなると段飛ばし、はい、一段ずつ上がらない、はい、ようなことをする時もあるんですけど、はい、それはやって OK なんですか。
4: やって OK なんですけれども、うん、
1: はい、
4: 階段のちょっと奥行きがまちまちだったりとか、
0: は
4: い、一段飛ばしができるようなところとできないところと結構
1: 積段ですもんね。
0: 結構トリッキーなわけですね、そういったところはね。
3: すごい。なんか、
1: はい、
3: 私はきっとできないけど、すごいなって。
1: すごい
3: 力ない。すごい、本当に。なんか、練習とかしてんのかなって思ったら、
1: 確かに。確かに。玉川神社の石段は、普段から自由に入れるようなところですか？
4: あ、もちろんです。はい。
3: これ、事前に近くなったら練習してる人とかいるんですか？
4: たまにいますね。
3: そうなんだ。かわいい。
1: ガチでやるんだ。
3: すごいね。なんかその場所で練習もした、できるし、できてかしてるのもすごいし。
1: すごいし。早いんだ、しかも。
4: 早いですね。
3: 面白そう。
1: だいたい毎年どのくらいの人数が応募してくるんですか？
4: 100から200ぐらい。
3: そんなに。すごい。そんなにみんな階段駆け上るんだ。
1: すごいですね。
3: お子さんとかも多いですか、やっぱり。
4: 一応小学生の部とかもありますんで、はい、まあ奥様も多いですし、
1: うん、
4: まあ、多分最後の本気になるのは大人たちが混ざるところでしょうかね。
1: うん、
3: あ、
1: そうですよね。そこが一番熱そう。
3: だってこの景品の小学生の部の1位がお菓子詰め合わせ5000円分って、
1: 5000円分、
3: 子供の頃 の,
1: あ
3: の
1: 夢だ
3: ね。にしたらもう本当にあの、
1: はい、
3: 夢見てる以上の量のお菓子、
1: ね、ですよね。
3: がすごいなと思って、子供
1: 豪華
3: だったら参加したいなって。子供の頃ならできた子供の頃ならできたなって。すごい。
1: でも大人の部、一般の部、うん、商品券も3万円とか、ね、そんなに。
3: すごい。だってこれ参加料無料ですよね。
4: そうです、無料ですね。
3: 参加料無料で早く登れたら3万円分の商品券もらえるんだよ。じゃあ頑張ろうかな、うん、
1: この瀬田野町商品券はどんなところで使えるんですか。
4: まあ、瀬田野町内の、まあ、各店舗なんですけれども、
1: はい、
4: 登録されてる、はい、結構瀬田野町内であれば広く使えますよ。
1: もう、
3: じゃああれですね、あのお祭りで行って、
1: はい、
3: その後帰りに買い物とかして帰るのもいいってことですね。
4: そうですね、食事して帰ったりとかも使えます、う
1: んうん、確かに。このお祭りの終わりも15時ですかね、ちょっと早めなので、はい、お祭りいっぱい楽しんだ後に瀬田野町を楽しんで帰れます ね、
3: 札幌から行ったらやっぱり結構ね距離はあったりするから、あのせっかくだからね、いろいろ楽しんで帰りたい
1: ですね。そうですよね。
3: じゃあもう今からみんな、あのまずは あのこのね段数273段の階段を見つけて練習するところから始めてもらって見つけてもらって頑張ってもらってここで1位を取って楽しんで帰るっていうのはもうとても気持ちいいんじゃないかなって。
1: そうですね。札幌にこの積乱

0: き上がり大会1位ですっていう称号を持って帰りたいですね。
1: はい、
0: はい、
1: その他にもさっきね、言っていたようにね、はい、ステージイベント
0: ね、ステージイベント気になりますね。
2: 気になる。
1: このステージイベントはどういうことをするんですか？
3: まあ、歌謡ショーがあったりとか、
0: はい、
3: うん、あとまあ、地元の郷土芸能なんですけれども、うんうんうん、まあ、太鼓和太鼓があったりとか、あと今年は松前神楽とかが立ち上がりをつけてくれたりとか。
1: 松前神楽って何ですか？
3: 神楽ですね、神社の、
0: はい、
4: すいません、彼女たち、おかぐらと言っても全然分かったよ。ポッカーと口開けてますよね。和菓子
0: とかをこう演奏するやつですね。
1: はい、今うちのメンバーの、今メロン担当の名前がかぐらマリアなんですよ。もう自分のこと指さしてかぐらって出るんですか？
0: ね、
4: どんな時間書くの？
1: え、同じですね、
0: 同じかぐらです。
1: 神に、
4: そう、はい、すっげーな。
2: そうなんですよ。
4: いや、びっくりした。
1: だから今、松前神楽どんなのですか？神楽って言って自分に指さして。
2: すいません、伝わらないことして。
1: ね、ラジオでは伝わらないことしてました。
0: 彼女神楽マリアちゃんって言うんですよ。
1: 嬉しかったね、ちょっと自分の名前出てきて。
4: 全然瀬田の町とは関係ないです
1: けどね。全然関係ない。一瞬とかだったらまだね。
4: っていうかね、
0: 名前
4: 神楽っていうせいで、はい、名前がマリアって、それはお前怒られる、怒られないのか。
2: ですかね、
4: それ、
0: まあ、そう、和風とね、
1: いろんな混ざってしまった
2: 、神のいいとこ取り。
4: 神社とキリスト教とお前、はい、大丈夫か。
0: てんてんって実はめちゃめちゃご利益ありそう、
2: はい、私神なんですよ、実は。
4: 出た。
0: そんなてんてんがね、はい、玉川神社なんて言っちゃったら、もう副本能でめちゃめちゃ幸せになれるんじゃないですか。
1: ちょっとリアクションが難しいですけれども、
0: はい、その松前神楽とかもね、見に行きたいです ね、 ね、
2: うんうん、このアイドルさんとかは出たことないですか、ステージに？
3: アイドルはないですね、多分演歌歌手さんとかが多いみたいで。
1: じゃあぜひ、
0: はい、来年の神楽はうちの神楽でお願いしたいです。
1: フルーティー神楽でお願いします。
0: はい。
1: でもライブしに行ってね、うん、階段も、うん、みんなが駆け上がってもらって、
0: うん、そうですね、
1: ファンの人たちね、いっぱい多分来てくださると
0: 思うの で、 です、ね、ファンの方たちもメンバーも一緒にね、うん、参加して登りたいですね、うん
2: うんうんうん、めちゃくちゃ盛り上げますよ、
1: 祭り。めっちゃ楽しみたいじゃないね、盛り上げに行きたいです
0: ので、はい、盛り上げに行きたいですね。
1: ぜひよろしくお願いします。
0: はい、私一個気になってるのがあって、うんうん、瀬田名警察署の特別展示で、うん、パトカーとか機動車、重機展示されてると思うんですけど、はい、これって試乗して写真撮ったりできるんですか？
3: そうですね、結構並んで撮ったりとか写真撮ったりとかしてますね。
0: あ、こういうのもね、 SNS に上げて一旦思い出にできますね。
1: 確かにね、
3: できますね、
1: うんうんうん、いいかも、そういうのも。
0: これめちゃめちゃこういうの好きなので気になってました。
2: そうなんだ。
0: はい。
1: 私は結構ね、うん、お祭りとかでもあるんですけど、やっぱ餅巻きが好きなので、うん、今のタイミングで餅巻きをやってくれてるお祭りはもう行きたいんですよ。最近ね、やっぱ少なくなってはいるじゃないですか。
0: そうですね、なかなか。
1: そう、餅巻きとかお菓子巻きとかもそうだけど、そういうイベントが割と少なくなってきてるから、
0: はい、
1: 私はちっちゃい時からめっちゃ好きだから、
2: 行きたい。分かる、
1: 祭りの最後にやる、ね、昔からあるこのイベントをね、大事に残してくれてんのね、すごくいいなって思って
0: 思いますね。
3: 私は餅巻き好きなんで、みんな。
1: あ、そう、じゃあ
3: 餅のために餅巻いてるんで。
1: そうなんですね。じゃあ瀬田町の祭り全部行かなきゃ。三大祭り
3: ともやってます。
1: この水仙祭りと、あと何のお祭りがあるんですか？
3: 7月の末25ですけども、はい、やっぱり海の幸フェスタインワサメガシさんです。
1: めっちゃ良さそうだな。
0: その美味しそう。
3: 餅巻きが一人もあります、はい、その後8月1日に、はい、イサリビ祭りっていうお祭りがあります。それからイサリビ祭りです、
1: ね、イサリビ祭り、
3: はい、
0: それはどんなお祭りですか？
3: イサリビ祭りって、まあ、花火とかもあるんですけれども、
0: うんうん、
3: まあ、同じように歌謡ショーをやったりとか、
1: はい、
0: あ、夏祭りですね、
3: うん、夏祭りですね。
1: いいな、それも餅巻きやるんですね。
3: やります。
1: あ、大事ですからね、餅巻き。
2: いい、まだぜひステージ枠あったら
1: ね、
2: まだ
1: 間に合うと思うので
0: 、ね、7月8月だったらまだ間に合いそうですね。
1: まだいける気がするので、ぜひぜひ、今年ね、フルーティーお祭りいっぱい呼んでいただいてるので、ぜひ瀬田町も行かせてください。はい、行ったことないよね、多分。
0: ないですね、フルーティーでは。
1: うん。
0: うん。

0: でね、ぜひぜひ行ってみたいですね、うん、はい、あの遠くても全然行くので、
1: はい、
2: あのはい、
1: ちょっとお餅はフルーティーがいる方にちょっとひいきしていっぱい投げてもらってい
0: や頑張りますよ私は。
3: ごめんごめん、はい、あなたたちもし呼んでいただいたら、はい、きっと君たちは巻く方だから。
2: やった巻きたい。
1: え、こっそり1個ポケットに入れてもいいですか。
3: それ泥棒っていうからさ
0: じゃあ自分のバーって巻いて取りに行ってもいいですか。
1: 確かに巻いてね、走って取りに行って。
3: 自分の頭上に投げるなよ。
0: あ、こうい
1: いこと教えてもらった。頭上に投げて頭に落ちてきちゃったのとかはね、しょうがないですから
0: 、うん、フードある服着てきますね
3: うわめんどくさいこいつら
1: 餅巻きね。
0: さ、なんかそのお餅巻きとかお菓子巻きとかって、うん、その上着のフードみたいのに入れてる人いるイメージ、
1: うん、いますよね、うん、たまたま入ってもラッキーですしね。
0: 確かにね、
1: うん、もうなかなかね餅巻きやってるお祭りもないから。
0: そうなの、
1: 楽しみになっちゃいますね。でも食べ物以外にもやっぱり水仙、お花
0: ね、水仙
1: これ30種類もあるんですよね。
0: え、水仙ってそんなに種類あるんですか。
2: あります。
1: すごい、この30種類の水仙はどんな見た目のどんな種類のがあるんですか。
2: 一般的にあの黄色い水仙、いわゆる水仙って言われるやつとか、ね、うん、
1: すごい
2: 白とオレンジがあったりとか、うん、あとはもっとこう花びらがもっとゴージャスな感じの水仙があったりとか、
0: 花びらゴージャスな水仙見てみたい、
1: ね、想像つかないですね。
2: いいですよね、そんな感じのもありますよ。
0: そうです、ね、やっぱりこのなんかあのフライヤーにもなってる黄色い水仙が一番イメージは、うん、まあ、白もちょっとイメージあるかなぐらいの感じだから、あんまりね知らない水仙とかいっぱいありそうでね、見に行ってみたいなって。
2: お写真撮る人とかも
1: ね、いそうですね、うんうん、はい、じゃそんな素敵なお祭りだったんですけど、最後に小川さんの地元自慢をお願いします。
2: ですね、
1: はい、
2: 先ほどもちょっとお伝えさせていただいたんですけれども、
1: はい、
2: 魚ちょっと海や山に囲まれてて自然豊かな町でしたですね、
1: うん、
2: で海も非常に綺麗で、で晴れてる日なんかはその道路からドライブのつける体勢の景色とかもすごい感動するぐらい、
0: う
2: ん、で、まあ、それに何よりその街の人もあったかい人多いんで、はい、まあ、ぜひぜひ遊びに来ていただければなと思います、
0: うん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 改めまして今週は瀬田那町玉川公園水仙祭りを紹介しました。小沢さんありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: はい、それでは次の曲いきましょう。
1: はい、それではひなのリクエスト曲でフルーティーのスマイル。

0: ということでね、今日はひながね、はい、ラストラジオということで。
1: そうですよ、ラストです。
0: ひなめっちゃ出てくれたよね。
1: めっちゃ出ましたね。
0: うん、多分
1: 楽しかった。
0: なんかその結構ねやっぱあるじゃない、あの、うん、日本撮りの日とかが、はい、に2本ともひなだったり、あとは急にねちょっとこの日あの出れる人いませんかに出れますよっていつも言ってくれるから、
1: なんだかんだ毎月2回とか出てましたね。
0: そう、ひなはねめちゃめちゃ回数出てくれてるなって。
1: 楽しかったです。
0: ありがとうございました、はい、ということでね、最後のコーナーはあのひなのの卒業のコーナーにしようかと思うんですけれどもね、
1: やだ恥ずかしい。
0: まずね、あのひなの卒業に関してのねお便りが一つ届いてますので、はい、す読んでいってください。
1: はい、ラジオネームひろゆきさんからです。
2: はい、
1: せりちゃん、ひなのちゃん、まりあちゃん、こんにちは。
2: こんにちは。
1: ひなのちゃんの卒業ライブが近づいてきましたが、お二人はどんな思いですか？またひなのちゃんは二人にメッセージありますか？とのことです。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。ひなの卒業近づいて
1: どんな思いですか？悲しくて毎晩泣いちゃってるんじゃないの？
2: あっという間だね。やっぱ発表してからさ、卒業までがね、
1: はい、
2: あ、泣いてないね、ごめんね、
1: はい、
2: 泣いちゃった
1: やばい、てんてんにもめちゃめちゃ
0: やばい、
1: いじられてるんですけど、
2: ね、はい、あっという間だね、めっちゃ。
1: そうですね、期間短かったですね。
0: 心配、ひな大丈夫かなって、これから
1: 今後の人生ですか、
0: 今後大丈夫かなって、ちゃんと生きていけるかなって心配こうね、多分卒業の時って、はい、あのどこ行っても大丈夫だよって言ってるのが大体のテンプレートみたいなところあると思うんですけど、心配です。
2: 心配ですか？なんかお母さんみたいな、なんか
3: そうかい。僕の印象は、彼女は結構ね、うん、大丈夫、心臓強いし。
1: 心臓強い
0: です
1: ね。
0: そうなんですよ、メンタルはめちゃめちゃ強い。
1: もともと営業職だったんでメンタルは強いです。
3: なかなかね、あのへこまないしね人の言うこと聞かないしね
0: だから心配なんですよ。
3: いやいや、
1: 私たちはそうですよ、ね、
3: 人の言うこと聞かずに、うん、ゴーイングマイウェイです、あなたは
1: 結構ゴーイングマイウェイなところはありますけど、
3: ね、なかなか本当に強い子やからね、大丈夫だと思うよ
1: 本当ですか？
0: そう、あの避難の面では大丈夫だと思うんですよ。
1: 周りがね、
0: そうそう
1: そう、そうこうサポートしてくれるメンバーがいなくなっちゃうんで、わかんないですよ。もしかしたら天の声に就任して天の声2人になってるかもしれないので
0: 大丈夫ですか？
1: これからよろしくお願いします。
3: もう天の女神さん
1: なっちゃうかもしれない。
0: ここでじゃあ働いてるかもしれない。
3: やだよ
0: やだって
1: やだんだちょっと振られちゃいましたね。
0: ちょっと悲しいね。じゃあちょっとひなからもね、
1: は
0: い、
1: 2人にメッセージですか？わあ、ちょっとここあの感動的なピアノの音楽とか流しておいてくださいなんだろう、でも
0: デレレレレレレ、
1: お、じゃあね、お正月音楽弾いてくれたせいちゃん、せいちゃんはなんだろう、しょうもないこともめちゃめちゃ喋ったけど全部聞いてくれたし
0: 聞いて、
1: うん、え、聞いてなかったですか？
0: いや、聞いてるよ、
1: まあ、たまに、え、聞いてますさん、え、聞いてなかったって言われる時ある

0: けど、そういうなんだろう、本当にプライベートの友達に話すみたいなしょうもない話も聞いてくれたし、だから仕事の大事なこととかもめちゃめちゃ教えてくれたし、なんだろう、一緒にいる時間単純にめちゃめちゃ長かったから、
1: そうだね、
0: うん、寂しいですね、なんか寂しいです寂しくなってきてる、私が寂しくなっちゃったてんてんはなんだろう、本当にずっとどんな人なんだろうと思って
1: そう、うん、なんかなかね、最初の方とか喋ってるとこ、うん、本当であんまり見たことないもんね。
0: そう、なんか多分私とは違うタイプの、うん、なんですっけ、Go my way な感じの、
2: あ確かに、ね、
0: 人なので、え、あんま言ったことないんですけど、うんうんうん、入ったってからしばらく、うん、1年近く、てんてんって私のこと嫌いなんだろうなって思ってて、
2: 全然
0: そう、ビジネス不仲をやっていたんですけど、喋ってみたら全然そんなことなくて、うん、もっと早く仲良くなりたかったよって思いますね。
2: ねー、でも私はね、うん、めちゃくちゃね、勝手に似てるってさっきも言ったけど思って、
0: 思いますそれは。
2: なんかね、あの昔の自分を見てる感じで頑張って、それこそうじゃないけど頑張ってそうじゃないけど、あの応援してました。
0: おー、はい、てんてんみたいなね、大人になれるように頑張っていきたいなって思います、はい、なれるかな、
2: 応援してますめちゃくちゃ。
3: なってほしい、
0: うん、なりたいですよ、うん、したらみんなも安心ですよね。
2: いや私も安心じゃないよ。
1: でもね、ひなってね、あの、はい、先輩たちといると、うんうん、なんだろう、心配な後輩なんだけど後輩たちといると結構なんか、はい、教えてあげるお姉さんなんだよね、
2: うんうんうん、確かに。どっちも
1: マオとかといる時とか、マオとかジュリといる時は割と落ち着いてる、うん、
2: 確かに。
0: でも、あ、そうなの、
1: そうそうそう、
0: うん、
2: うん、
1: でも先輩たちといると、これこうなんですよみたいな、
0: なんかずっと長女だったし、なんだろう、友達といてもこう割とまとめ役みたいなことが多かったから、うん、結構末っ子を人生で発散したことなくて、
1: わかるわかる、
0: 今までしたかった末っ子欲をフルーティーでめっちゃ発散しましたね。
1: めっちゃわかる、私もその旧体制のフルーティーの時そうだったから、
0: わかります、
1: そうそう、うん、なんか今までやったことないのが出てきた時にめっちゃ、めっちゃ後輩になるみたいな、
0: めっちゃ後輩になっちゃって、うん、え、聞いて聞いて聞いてってなっちゃって、うん、末っ子を結構発揮してましたね、楽しかったの、
1: すごいね、全然違って面白かったよね、
2: うん、確かに
1: 真央に話してる時のひなと私に話してる時のひなは全然違うからね。
0: いや確かにそれはめちゃめちゃ思います、
1: うん、そう、だから大丈夫なのかなとも思う、
2: うん、
0: あ
2: うん、
0: どうなんだろう、
1: ひなは多分、
0: はい、
1: あの上にいた方がしっかりしてる人なんだろうなって、
0: うん、
1: そう、人のをまとめる方が得意っていうか、
0: 確かにその甘えられる環境があったら甘えちゃうんで、
1: そうそうそう、
0: 確かにそうか
1: も、そうだと思うから、だからなんかそういうところをね、見つけられたらきっとすごくいいんじゃないかなって、
0: いい人生に、
1: そうそう、
0: なりますかね。
1: でも私たちははい、ご飯食べに行こうとか誘いたいけど、多分いいのを気づいてくれないから
2: 確かに、もう一生のお別れかもしれない、
1: 一生のお別れ、
0: 一生のお別れ、
1: ひなのって本当に LINE を見ないので、
2: 将来の夢ありますか、
0: はい、将来の夢ですか、
1: はい、
0: 将来の夢なんだろう、でもキャリアウーマンとかなっちゃいたいです。
2: おーすごい、やったことないか、そうだよね、
0: はい、なんかもともと営業だから営業やりたくて、ちょっといい成績を出したいので頑張りたいなって思ってます。
1: コミュニケーション力はさ、うん、めちゃくちゃ高いからさ、うん、営業とかはめっちゃ向いてそうだよね、だアイドルさんとかもめっちゃ友達いるし、
2: 確かに、だしメンタル強いし最強だ、
0: うん、でもなんだろう将来の夢、うーん、でも正直専業主婦とかやって、週に2回ぐらい3時間とかのパートに出て、手作りのお菓子とか作って、うん、子供帰ってくるの待ってみたいな、
2: え、絶対違うよ、
0: え、ですよね、
1: 違う、
0: 私も自分みたいな女と結婚したくないんで、
1: 違う、楽器弾いてくれなきゃダメだし、ね、
0: 楽器弾いてくれなきゃダメなんですよ、
1: え、一緒に演奏してくれなきゃダメなんだって、
2: はい、はめっちゃ自由に行きたいタイプかと思ってた、はい、
0: 自由に行きたいタイプではあるんですけど、うん、まあなんだろう、わかんないですねまあ、キャリアウーマンかお母さんのどっちかには、
1: お母さんはねできそう、
2: うん、
0: できそう、ね、
1: 家事もできるし、
0: まあ、家事はできるけど、
2: 確かにそうだよね、
0: 確かに食べこぼしとか子供に拭いてもらうことになっちゃう、
4: うん、どういうこと、
1: それはちょっとよくわかんないけど
0: はい、ちょっとよくわかんなかったみたい、
2: え、はい、
0: 待って、はい、はい、最後に一個だけ言っていいですか、
2: はい、
0: このさっきかけたスマイルなんですけど、うん、これ私が初めて披露

0: した曲だから、うんうん、スマイルにしました。はい、締めましょう。
1: はい、はい、ということでね、あの最後なのでね、ひなのから聞いてくださっている方へもね、はい、あの一言、
0: う
1: ん、なんか言ってください。
0: はい、なんだろう、白石さんじゃないな、 FM 白石さんでのこのラジオ、はい、火曜日のフルーティーは、なんだろう、自分が入って継続的にライブ以外のお仕事をしたのが初めてがここだったので、すごい思い出深いし、自分がめちゃめちゃラジオ聞くの好きだから、うん、あの収録中も放送して聞いてるのもめっちゃ楽しくて、うん、なんだろう、やっぱりやめたくないんで、ちょっと天の女神しようかなって思うんですけど
1: あとは、はい、あの嫌ですって言われたの
0: はい、でもなんか聞いてくれたり、お便りも、うん、こうなんだろう、私この1年半ぐらい、うん、このラジオを参加させてもらって、もう回を重ねるごとにお便りも増えてったし、
1: うん
0: うん、なんか聞いてくれる人も増えてて、めちゃめちゃ楽しかったので、はい、これからもみんないっぱい、ひなもう毎回ごつを送るけど負けないぐらいいっぱいお便りも送って、
1: う
0: ん、
1: そう、毎回お便り送ってくれるらしい、
2: 楽しみにしてるね。
0: ラジオも聞いて、あと最近ね、切り抜きとか回ってくるんで、
1: うんうんうん、
0: そう、フルーティーじゃなくなっても、その切り抜きとか見てね、今のフルーティーはこういう話をしてるんだって知りたいので、そういうのもいっぱい作ってください。1年半ぐらい寝るときに、ひな寝るときか分かんないけど、寝るときにひ
1: なの6時なんですこれ放送時間
0: 退勤したときにとかね、ご飯のときにひなの声聞いてくれてありがとうございました、はい、以上。
1: はい、
3: ということで、はい、お疲れ様でした
1: ありがとうございました
0: ありがとうございます。
1: ね、これからね、急にゲストに呼ぶかもしれないので、
3: いや、呼ばなくてもいるかもしれない
0: 勝手に天の女神で
1: 勝手に来てるかもしれない、
0: ね、集合時間とか知ってるんで勝手に
1: でも多分ひなの集合時間に来るかどうかは分からないからちょっと期待はしてないんですけど、
0: はい、
1: 自由にね、楽しく生きてきてもらえたらなと。
0: ありがとうございます、頑張ります、
1: は
0: い、
1: それではね、そろそろ別れの時間がやってきました、はい、告知お願いします、ひなの。
0: はい、まずは5月9日土曜日の2部に、札幌にあるゼウス札幌さんにてフルーティーひなの卒業を行わせていただきます、
1: はい、
0: これがね、最後の私のアイドルとしてのライブになると思うので、お時間をある方なくても絶対会いに来てくれたら嬉しいですよろしくお願いします。
1: はい、そして、
2: はい、6月7日にはフルーティーの15周年ライブがモールで開催されます。
0: イエーイ、15周年
2: ね、記念のライブなので、ぜひこちらも皆さん絶対に遊びに来てください。
0: はい、
1: はい、そして私たちフルーティーは、ユーバリ国際ファンタスティック映画祭の、応援サポーターとして、
0: はい、
1: させていただくことになりました。
0: すごい、
1: はい、今年もね、6月に、周年ライブのね、ちょっと前にはなるんですけれども、うん、はい、ユーバリに行くと思いますので、ぜひ皆さん一緒にね、夕張国際ファンタスティック映画祭盛り上げましょう、
0: はい、
1: そして私たちフルーティーは今、スマホゲームのね、はい、ドゥームズデイラストサバイバーというね、はい、ゲームで、なんていうのかな、ゲームしてます、
0: はい、ゲームしてます、
1: ゲームでイベントに参加しています。
2: はい、みんなで、はい、そうバトルするゲーム、
1: そうなんですよ、
2: でもあり協力するゲームでもあるので、
1: そう、みんなの協力が本当に必要で、はい、これ達成していくと特典とかもあるみたいなんで、うん、私たちもみんなも嬉しい特典がありますので、はい、ぜひぜひ皆さんもね、一緒に、ゲームしてください。ドゥームズデイラストサバイバーですね、はい、私たちの SNS からチェックできるようになっていますので、参加お願いします。
0: お願いします、
1: は
0: い、
1: 詳しくは、公式ホームページや、公式 X、
0: はい、
1: タイムツリーなど見て遊びに来てください、
0: はい、
1: それでは今週もフルーティーに会いに来てください
4: 。
1: 以上、
4: フルーティーでした。
0: したっけねー、
1: ありがとう。

0: 敦賀警察署からの防犯ニュースです。あなたの自転車狙われています。自転車盗難被害の9割が無施錠自転車です。駅やショッピングセンターの駐輪場での被害が多いので、確実に鍵をかけて大切な自転車を守りましょう。敦賀警察署からの防犯ニュースでした。
1: 健康だからこそ得られる美しさ、角の薬局がお手伝いします。心と心の触れ合いを大切に、応援します。健康家族、あなたの街の健康アドバイザー、角の薬局です。

は波のように風のように聞く人の心に響いていきます。ハーバーステーションから皆さんの心にお届けするスタンダードミュージック、今日も波と風と音楽をお楽しみください。

0: 健康だからこそ得られる美しさ、角の薬局がお手伝いします。心と心の触れ合いを大切に応援します。健康家族、あなたの街の健康アドバイザー、角の薬局です。
1: 本町一丁目シチアンドリサイクルモノセブン、2階フロアに古着ショップをオープン。可愛いが止まらなくなる古着、未使用品などが1000円以下で販売。知ってるブランドばかりで必ずお気に入りが見つかります。本町一丁目古着ショップモノセブン、古着の方絶賛売り出し中。
2: 名刺得意です、チラシ得意です、ポスター得意です、のぼり旗得意です、あらゆる印刷めっちゃ得意です。印刷のことなら白鍵へ。何でもお気軽にご相談ください。

0: スマホのことで困ってい
1: くれます。サークルでイベントでいろんな場面で大活躍。格安のオリジナルウェアは楽天で。お問い合わせは 25-8416 株式会社楽天アパレル事業部まで。
2: ケニー・オクラのポップンロールコレクション。

0: 皆さんお元気ですか？ケニーオクラです。
1: アシスタントの岩下健一郎です。今週もホットなおしゃべりとクールな音楽をラジオの前のあなたにお届けしていきます。
0: ポップンロールなひととき、最後までお付き合い
1: よろしくお願いします。ケニーさん、
0: はい、
1: 久々に東京は蒲田でライブが行われると。
2: そうなんですよ。しかも夜。
1: いつやるんですか？
2: これはね、5月13日の水曜日なんですけど、
1: はい、
2: オープンが6時半、スタートが午後の7時ですね、ミュージックフォーラム蒲田。
1: ミュージックフォーラム蒲田、
2: うん、
1: 以前コーダというところで、
2: はい、
1: 蒲田ではケニーさんライブやることが多かったですが、
2: うん、
1: そこがちょっとそこの雰囲気、うん、を引き継いだようなお店だ。
2: そうですね。
1: だそうですね。
2: はい。もう本当にコーダを大きくした感じの、うん、綺麗にして大きくした感じのね、場所なんですけど、今度はもうバンドでできるような広さ。
1: ほう。
2: うん。なので
1: 前はちょっとね、こじんまりした感じの、
2: 本当にでも生ピアノだけはあったんですよ。
1: はい。
2: 狭くても。
1: はい。
2: でもその生ピアノも持ってきちゃったっていうね。
1: ほう。
2: でドラムもベースもギターも大丈夫、サックスも大丈夫という、ね。
1: はい。
2: もうすごくいい感じの。
1: 大人の雰囲気の箱でしたけれども、
2: はい、そうですね、
1: 今度はそれがパワーアップ、バージョンアップしてという感じですね。
2: そうなんです。
1: ミュージックフォーラム蒲田、う
2: ん、本当に久しぶりの夜なんですよね。
1: 最近なかったですね。
2: なかったですね、
1: 夜のライブって、
2: はい、
1: 非常にケニーさん健康的な
2: 健康的
1: 生活を、朝早起きして。
2: そうなんですよ。
1: もう夕方日が沈んだら寝るぐらいな感じの。まあそれはオーバーにしても。
2: まあでも本当に夜なんていうのは久しぶりですよね。
1: ねえ。
2: バースデーライブは夜やりますけど、
1: はい、
2: それ以外はもう全部昼ですからね。
1: はい。これ楽しみですね。
2: うん。だからちょっとね、まずはお試しで、
1: はい、
2: 夜やろうかなと思っておりますので、
1: はい、
2: まあ以前蒲田のコーダに来てくれたファンの皆さんがまたね、
1: はい、
2: 蒲田に集合していただいて、はい、これがちゃんとうまくいけば続けようかなと思ってるんですけどね。
1: 5月13日水曜日、東京蒲田ミュージックフォーラム蒲田でケニーさんの久々の平日夜のライブということで、うん、皆さん足を運んでいただきたいと思います。
2: ぜひ来てください。
1: さあ、それでは、うん、ケニーさん、今押しに押しまくっているこの曲いきましょう。
2: はい、はい、ミュージックフォーラム蒲田でも披露させていただきます。ケニーオクラの3年ぶりの新曲、聴いてください。 Dear My Friend。

0: ケニー大倉のポップンロールコレクションは、東京調布 FM をキーステーションに、北は北海道から南は沖縄まで全国のコミュニティ FM 局を結んでお送りします。この方にゲストとしてお付き合いいただく最終週となりました。俳優でタレントの岡本敦子さんです。
1: 岡本敦子です。よろしくお願いします、
0: よろしくお願いします。
2: やだやだ
0: ねえもっと話お伺いしたいですよね。
1: ありがとうございます、
0: いきなりなんですけれども、はい、日本舞踊やってらっしゃるんですね最近。
1: あ、そうなんですよ。そうなんですよ、もうそのやってるっていうの恥ずかしいぐらいまだまだなんですけど、4年前から、松井誠さんの舞台に出演させていただくようになっていて、時代劇なんですね、で松井さんは大衆演劇出身でらして、いわゆるその舞踊と芝居と歌と全部あるっていう、ショーをなさってるので。
2: 女方のね。
1: そうですそうです。だから私はそこで日本舞踊を踊らせていただいてるので、勉強中です、
0: 以前お話しいただきましたけれども、その原点がザ・バーズに入って、土井はじめさんの、いきなり振付師の、ピンクレディーを振り付けた土井はじめさん、指導を受けて、そこからいろいろな形の踊りっていうのはね、ダンスっていうのは舞踊だったりダンスだったりっていうのをやってらっしゃると思うんですけれども、やはり日本舞踊難しいですか？
1: 難しいですね。もう全然やっぱり自分が今までやってきたこととは違うので、姿勢から重心から全く違うっていう、

0: ただ面白いですね、うん、
1: いやだからね、うん、現代劇見ててもあの本当に先生ピーンとして、うん、なんかそういう所作というか、うん、もう本当見てて綺麗なのよ、は
0: い、
1: あっちゃん、
0: う
1: ん、もちろんこのねさっき話したけどこういう時代劇だともっと上手い人もいればね、うん、すごいいると思うんだけど、うん、なんか現代劇にめっちゃそれが生きてるな、うん、
0: あ嬉しい頑張ります、
2: うん、岡本敦子さん、はい、お忙しくて、うん、7月15日から18日まで、はい、東京は日本橋公会堂でお芝居が松井誠プロデュース公演ボリューム3、
0: はい、
2: 大江戸捕物帳越後屋騒動記、
0: はい、ね、こちらに出演させていただきます。
2: フライヤーチラシがあるんですけれども、はい、お綺麗なんですよまた、
0: ね、これはねあの時代劇の風装で撮影していただいてるので
2: 真っ白で、
0: はい、そうですね、
1: 綺麗だねあっちゃんね、
0: ありがとうございます、
2: ね、また和服がねよくお似合いで、
0: ありがとうございます。
2: 本当にどういう雰囲気なんですかこの役柄としては。
0: いやこのね松江誠座長の世界っていうのはですね、はい、本当にすごくて、
2: はい、
0: 大尊敬する座長なんですよ、うん、
2: ええ、
0: こんな人物が世の中にいるんだと思ってびっくりしたぐらいの方なんですけれども、うん、はい、まあ、松井座長が全部あの振り付けから脚本から、はい、なんなら衣装のセレクトから全部やられるんですね。
2: そうなんですか、
0: はい、それこそ腰紐一本に至るまで全部松井座長のセレクトで帯から着物から、はい、あと着物の着方も全部松井さんのプロデュースでやるっていうものなんですけれども、本当本当に勉強になります。
2: 今回も、はい、大江戸捕物帳というからには、はい、今このチラシも、うん、岡っ引きの格好ね、
0: そうですね、
2: 松井座長なさってますが、
0: はい、
2: またいなせな感じでかっこいいですね。
0: だから今回はお芝居の方はこの立ち役で男役で松井座長が出られて、うん、はい、舞踊ショーの方であの女方をなさるので、
2: あ、
0: まあこの女方がまあ綺麗で
2: 本当全然違うの、
0: 本当に美しいんですよ所作から。
1: いやもう僕一回ね、
0: はい、
1: 去年
0: 来ていただいてありがとうございます。
1: もう本当この二部構成のやつで、
0: はい、すごいでしょ、それで出ずっぱりで、
1: そうだ、ね、
0: 踊られて歌って踊って、
1: ね、芝居やってね、
0: はい、そうだから座長が一番動くもんですから、うん、我々座組の人間は疲れたとか言ってられないわけですよ
1: まああれ見てたらそう思うよね、
0: はい、もうずっと舞台の上以外は走ってます、はい、袖で、で着替えも6着ぐらい着せていただくので、
2: はい、
0: まあ、着せていただくって自分で着るんですけど、
2: はい、
0: 着るのでもう間に合わないので、はい、だからもうずっとダッシュ大運動会を袖ではやってますね、はい、それで踊ってっていう。これ今私は本当に松井誠座長の舞台っていうのがライフワークになってて、
2: うんうん、
0: 次に出させていただく時にもうちょっと上手にできるようにと思って日々暮らそうと思って、だからそうなんですよ、日舞のお稽古もずっと行ってるし、うんうんうん、っていう感じですね。
1: 前回と服部真子さんも、
0: あ、そうなんです、真子さんも ね、
2: ここ
0: 数回一緒にやらせていただいてて、
2: うんうん、
0: 真子さんも本当に素敵な方なので、
1: ね、すごいね、
0: はい、太陽みたいな人なので、こちらは本当にあの去年までは浅草公会堂でやってたんですけれども、うん、今年は日本橋公会堂ということで、うんうん、多分お客様ともっと近くで見えるんですけれども、うんうん、座席数が昨年の3分の1ぐらいなんですよ。
2: え、
0: でただでさえ松井誠座長の舞台は浅草公会堂ですらチケットが取れないという、
1: これやばいじゃない。
0: そうなんです、ただ今回長いんですよ。
1: あれ
0: いつもはね2日間とか3日間なんですけど、はい、15、16、17、18、4日間あるんですよ。でしかも2回公演なので
1: 大変じゃん、2回公演なんて。
0: マジ超大変、これを言っとく、
2: これはやばくない、
0: これやばいです、本当にやばいです。私もスケジュール見た時にえと思って、
1: 俺去年見に行った時でも一つの、ね、はい、1回ステージでもすごいなと思ったのに、
0: すごいんですよ。だから1日で私たちで多分10何着着替えがあるんですけど、って考えたら松井座長が20回ぐらい着替える、でもちろんお化粧も変わるので、普段のお化粧から白塗りに変わったりもするので、ちょっともうスケジュール見た時に倒れそうになりましたけどでもその七変化をお客様が喜んでくださるので、
1: うんうんうんうん、確かに確かに、
0: ね、
1: これはすごい。
0: そうなんです、だからこれは本当にプレミアチケットになること間違いなしなので、うん、ぜひともう早めにお席を押さえていただければありがたいと思います。
2: あとはやっぱり松井座長と言いますと盾も素晴らしいじゃないですか。
0: そうなんですね、で今回ね多分立ち回りがすごいと思うんですよ、
2: はい、
0: はい、なのでぜひぜひお楽しみになさっていただきたいと思います、うん。

0: だもんね。
1: うん、
0: そうだ。
2: そうなんです
0: よ。去年も夏だったっけ？
2: 去年も夏。
0: そうだそうだ。
2: はい、
0: 夏だよ。
1: 松井誠プロデュース公演ボリューム3、7月15日水曜日から18日土曜日まで、うん、東京日本橋公会堂で行われます。で、15日は1回公演ですけれども、はい、16、17、18はいずれもマチネがあると。
2: そうなんです。
1: 18日のあの昼の部は貸し切りということですけれども ね、
2: うん、ね、はい、
1: 皆さんチケットを早めに、
2: はい、
1: 今から。
2: いや、もうこれはですね、もう本当に早くから、あの、はい、チケット売り出し前からチケット発売になったらよろしくねって、うん、あのごひいきのお客様からも言われてるぐらい、
1: はい、
2: 本当に頑張って取ってくださいしか言えないです。
0: 松井座長の人たちもいっぱいいるわけだからね。
2: もちろんでございます。
0: そう
2: ですよ。だから本当に争奪戦になること間違いなしなので、
1: ええ、
2: はい、
1: ぜひ皆さん、あのチケットを頑張って、まあ、ちょっとね、この、うん、今の時点で残ってるかどうか分かりませんけれどもね、はい、足を運んでいただければ。
2: よろしくお願いいたします。
1: それでは一曲お聴きいただきたいと思うんですけれども、これはまた、はい、豪華な3人組ですね。これは
2: そうなんですよ。これはですね、次聴いていただく曲は、あの高道さんがプロデュースして、うん、尾藤勲さん、
1: うんうん、
2: 織間正夫さん、そして狩人高道3人で 3GG's というグループを
1: 3GG's、
2: はい、ユニットを組んで CD を出したんですけれど、ぜひこの曲を聴いてください。
0: すごいメンバーだ。
2: すごいでしょ、うん、本当にすごいメンバーで本当に豪華な感じなんですけれども 3GG's で今夜遅くなっていいんだろう。

0: 続き俳優でタレントの岡本敦子さんにお話を伺います。
1: よろしくお願いします。
0: いよいよ最後のゾーンになりましたけれども、うん、はい、岡本さんのこれからというところをお伺いをしていきたいなと思いますが、
1: はい、
0: この松井誠プロデュース公演の後も、はい、
1: そう、後もなんですけど、実はね、これのね、前にももう一本あったんですよね。
2: そういうことは、3連チャンとか。
1: そうなんです、東京マハロの本土劇場の後に、うん、昨年ケニーにも見てもらった G3 ユニットって、おじさんたち、おじさんの恋という作品があったんですけど、うんうんうん、その G3 ユニットの舞台に出演させていただきます。
2: え、この、はい、本田劇場と松井さんの間
1: にあるの。
2: あなたはどれだけ舞台をやれば気が済むんだ。
1: 6月の17日から28日まで新宿のシアタートップスで G3 ユニットの舞台が開催されます。まだタイトル決まってません。
2: あ、めっちゃすぐチケット売れるじゃないですか。完売になるでしょ。
1: この G3 は去年やった時におじさん3人なんですよ、主役、うんうん、なのに発売して1時間半で全公演完売。
2: それさ、すごい、
1: すごかった。それで追加公演やりましょうと、うんうん、で追加公演発売したら30分で完売。
2: すごい、
1: そおじさんなのに。
2: いやいや、もうでもね、はい、もう魅力たっぷりでした。
1: でも面白かったでしょ。
2: 面白かった。
1: あれ本当にね、大好評で。そうなんですよ、
2: すごく違って。
1: でそのおじさんたちが去年の会場よりはちょっぴりもうちょっと大きい会場でまたやるんです。おじさんが頑張るんです。
0: おじさんが頑張るんです。
1: はい。
2: めっちゃ面白かったな、あれ。
1: これね、去年はおじさんの恋といって、おじさんがある女の子に恋をする話なんですよね。絶対報われないのに。
2: 報われないんだよね。
1: 絶対報われないのに、おじさんとして絶対やっちゃいけないことをみんなやっちゃうっていう、本当にもうおじさんたちちゃんとしようっていう。
2: 最後つながるんだけどね。
1: そう、そういう作品だったんですけど、帰り際にみんなお客さんのおじさんたちが恋がしたくなりましたって。だからこの作品は恋はしちゃダメでしょっていう作品だったでしょっていうの。みんな恋がしたくなりましたって書いてた。学習能力のないおじさんを育てた芝居っていう。
2: はい、いやいや、面白いから、あれはまた見たいな。
1: それがあるんですよね。
0: 整理をするとですね、はい、まず5月27日から6月2日まで、うん、東京下北沢本田劇場で、うん、可もなく不可もない戦争、うん、東京マハロ20周年記念公演があり、
1: はい、
0: その後もすぐこの、
1: はい、6月17日から28日まで新宿シアタートップスで G3 ユニットの最新作が上演されます、
0: はい、そしてその後も間髪を入れずに7月15日から18日まで日本橋公会堂で松井誠プロデュース公演ボリューム3があると。
1: そうなんです。
0: すごいです
1: ね。でその後まだ発表になってないんで、情報公開になってないんで、その後、いや、8月にも8月にもあります。
2: すごいな。
0: すごいですね。
1: すいませんけど、応援してくださってるファンの皆様の心の準備をよろしくお願いいたします。まだ
0: このあたりはもうね、岡本敦子さんの X を拝見して、はい、させていただくといろいろな情報が載ってるかなと。
1: ありがとうございます、はい、
2: なんか松井さんの舞台でなんか燃え尽きそうな。
1: そうなんですよ。
2: 終わりところがまた来るんだ。
1: 毎年ここで燃え尽きてるんですけど、一回必ず燃え尽きるんですけど、燃え尽きてられない感じですね。
2: 夏にもう一回行っちゃうんだ。
1: そう、
2: すごいな。
1: 去年はね、地方公演入れたら9本そうだけど、さすがにちょっと9本きつかったなと思って、今年はもうちょっとゆっくりやろうと思ったんですけど、それ現時点でね、6本かな。はい、なんですよね。
2: すごい、
1: 頑張ります。
0: すごいですね。
2: じゃあすごいわ、
1: 体力大事
2: で。
0: 楽しみにしていただければというところです。はい、いや本当にケニーさん、もう岡本敦子さんは動き目が離せないですね、これね。
2: パワフルすぎるわ。お姉ちゃんパワフルすぎるわ。
1: いやいやいや、先輩たちがたくさん頑張ってるから、まだ私がのんびりしちゃいけないなと思って。はい、
0: またね、いろいろな

0: こう新しい情報などをお持ちいただいて、ね、スタジオにも遊びに、
1: ま、ありがとうございます。
2: そうです、近所だから。
0: あ、そうか。そうもう三鷹市大沢出身ということで。
1: そうなんです、そうなんです、はい、
2: にどんどん
1: 帰りに同級生の店とかいっぱい寄らなきゃいけない
3: 、ね、顔出しに行か
1: ない。そうなんです、そうなんです。
0: いやいや、本当にいろいろなお話を伺わせていただきました、俳優でタレントの岡本敦子さんに3週にわたり、いろいろとお話をしていただきました。
1: ありがとうございます、ね、
0: 本当にどうもありがとうございました、
1: こちらこそです、楽しかったです、ありがとうございました。
0: それでは最後はやはりご主人の、
1: そうですね、ここで違う人の曲かけたらさすがに怒られると思いますので、家族共同体で頑張っていきたいと思います。はい、聴いていただきます、高道でオイラクラブ。

0: ケニー大倉を全力応援。
1: 株式会社ウェーブは建築資材の総合商社です。
0: 詳しくはウェーブ INC 建築資材で検索。
1: ケニー大倉のポップンロールコレクション。
2: ポップンロール情報局。

0: オープンロールな耳寄り情報をご紹介しています。先週に引き続き今週も新潟県津南町からの現地リポートをお届けしてまいります。一大リゾートニューグリーンピア津南でのびのびと過ごしているわけなんですけれども、今週も私の隣にはニューグリーンピア津南の社長樋口明さんにお付き合いいただいています。樋口さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 見晴らしのいいところにやってきましたけれども、樋口さん、ここはどちらですか？
1: ここは谷の展望台っていうところです。
0: 谷の展望台、あ、グリーンシーズンに私何回かここに足を運んだ覚えがありますけれども、その時はいろいろ案内板とか手すりとかそういったものがあったやに記憶していますが、今ないですね。
1: まだ雪が残雪が残っているような状況なので、まだこれから準備をさせていただきます。
0: そうなんですよ、今ねこの展望台にやってくる途中もところどころ雪道になっていて、雪を、まあ、かき分けはオーバーですけれども、その雪の上を歩いてきましたけれども、
1: 冬はゲレンデ、これ雪が消えると今度ここまで展望台まで車で来れるというような状況になります。
0: 目の前に結構白い花が咲いていますが、
1: はい、これは名前はタムシバと言います。
0: タムシバ、
1: はい、木蓮科で、拳の仲間ですね。
0: そうですね、拳のような形の、
1: はい、そうなんです。はい、
0: そのお花の向こうにですね、山々がそびえ立っていて、その手前がここが中条雪裡ですね。
1: そうですね、私ども津南町苗場山麓ジオパークに認定されてまして、この真正面の中条雪裡がジオサイトの一つになってます。
0: あの柱のようなガシガシとした石のもう壁と言っていいでしょうね、ものすごい急な崖が、
1: 私ども津南のグランドキャニオンとか勝手に決めつけてますけど、はい、
0: ここは高さとしてはどれぐらいなんですか？
1: 800メーターぐらいですね。
0: 800メーターくらい、はい、今取材をさせていただいているのは4月の半ばですけれども、例年に比べてやはり雪の溶け方は早いですかね？
1: いえ、もう例年と比べるともう段地の差で違いますね。ここだと普段ですと、平年ですとだいたい1メーターか1メーター50ぐらい残ってると思います。
0: 例年に比べて春の訪れが早い津南なんですけれども、さて春の訪れといえばですね、やはり私は山菜というイメージなんですけれども、このニューグリーンピア津南の周辺でも美味しい山菜取れるそうですね。
1: はい、山菜は豊富なところですね。
0: その山菜を皆さんで楽しもうじゃないかという催しがこのニューグリーンピア津南で行われるということで、5月16日から30日まで里山の山菜採りを楽しみ食す15日間ってことは毎日ですか？
1: まあいつでも出てますので、毎日お客様から取っていただいて、毎日の お料理といいますと、まあ私どもバイキングが主体になるんですけど、バイキングでその山菜料理を出させていただいてます。
0: 山菜採りを楽しみということは、お泊まりになった方も山菜採りにできるんですか？
1: はい、ご宿泊のお客様は山菜採り無料ということで。
0: え宿泊代にこの山菜採りの代金も含まれてるんですか？
1: そうですね、ご自由に取っていただくことになります。日帰りのお客様はちょっと2000円ほどいただくということに、させていただいております。
0: これ取った山菜はどうするんですか？
1: ご自分でお持ち帰りいただきたいと思います。
0: 山菜は取ったけれども自分で料理するのはちょっとやり方がわからないわという方もいらっしゃると思うんですが、そういった方には、
1: はい、私ども山菜ガイドも2人おりますので、山菜の料理の仕方とかもしご質問があれば受けたまります。
0: さらにですね、この期間中の土曜日5月16日、23日、そして

0: 特別の夕食会を準備させていただいております。こちらはお客さんが取った山菜も天ぷらにしてくれると、
1: お客様ご自身が食べられるだけの山菜をお料理させていただくようになっております。
0: 3時までにフロントに取った山菜食べる量だけ持っていくと、それが夕方には食卓に上るということですね。
1: そうですね、その夕食会の会場に、特別お料理としてご自身の取った山菜を料理させていただいて提供させていただいてます。
0: 私はね、美味しい山菜があったらやっぱりお酒も飲みたいなというところなんですけれども、この16日、23日、30日に関しては美味しいお酒を飲むこともできると。
1: はい、地元の酒蔵さん、津南醸造さんというところから、飲み比べの提供をさせていただいております。ですのでぜひその山菜を楽しみながら、日本酒、地元のお酒も地酒も楽しんでいただければと思っております。
0: そしてやはりこの津南周辺というのは米どころでもありますよね。
1: ここはですね、中魚沼郡津南町という地名なんですけれども、魚沼というところでやっぱ魚沼産コシヒカリの産地でございます。
0: ということは、例えばこの夕食で魚沼産コシヒカリを炊きたてのご飯食べることもできると。
1: 私どもホテルで提供させていただいているご飯は全て魚沼産コシヒカリ、逆に言うと魚沼産コシヒカリしかないという状況でしょうか。
0: この辺りもね、まだ雪が所々残っている状態ですけれども、例えばこの展望台の周りあたりでも山菜取れるんですか？
1: そうですね、山菜いくらでも出てます。雪解けの際にはフキノトウが出てますし、今ちょっとぐるっと 見渡すだけであそこにタラの芽が出てますね。
0: 本当だ、出てる出てる。
1: まあ、そんな風にちょっと見渡すと見つけられます。
0: そうですよね、タラの芽もそうですし、さっきはコシ油もありましたしね。
1: あ、そうですね、
0: いろいろな山菜を見ることができる、楽しむことができる。そしてガイドの方がついて、これはもう安全に山菜を取ることができるということでもありますね。
1: お客様ご希望であれば私どもガイドの方でご案内させていただくこともできます。
0: ニューグリンピア津南の社長樋口明さんにお付き合いいただきました。樋口さん、どうもありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: 夕食の時間がやってきました。ニューグリンピア津南、夕食も朝食もバイキングですが、このニューグリンピア津南の周辺、本当に足元を見ると所々にフキノトウの芽が顔を出している、そんなところを見ることができるんですけれども、当たり前のように天ぷらが並んでいる中にフキの芽の天ぷらもありました。こちらを魚沼津南名物の苗場そばに乗せていただきます。鮮やかな緑のフキの芽が、東北ではバッケって言うんですけれどもね、きらびやかな黄金の衣をまとってですね、箸でつまんだだけでサクッとした感じがもう分かりますね。いただきます。うん、噛みしめた時に来る緩やかな苦みが何とも言えません。そして歯触りはサクサク、うん、舌の上に緑が広がります、うん、この感触最高です。これはもう今の時期しか味わえない。うん、そばに乗せていただく水の美味しさと、そしてそば粉の風味、香ばしさ、まあ、口の目の青い味わいを追いかけていくような感じですね。舌でも春を感じることができるニューグリンピア津南です。今週は 新潟県津南町からの現地

リポートをお届けしてまいりました。私はニューグリーンピアツナンのリッチなお食事、もう少し楽しんでいきたいと思います。ニューグリーンピアツナンからの現地リポート、来週も続きます。それではリスナーの皆さんにプレゼントのお知らせです。ニューグリーンピアツナンから魚沼産コシヒカリ5キロをお二人の方に抽選で差し上げます。ご応募はファックス、E メールで受け付けます。お寄せいただく際に必ずご住所、お名前、電話番号、沖の放送局名、30字以上のメッセージ、皆さんの日常の出来事、番組やケニー大倉、ゲストの岡本敦子さん、ニューグリーンピアツナンに対するご感想など、どんなことでも構いません。忘れずにお書き添えください。いただいた個人情報はプレゼント発送以外の目的には利用しません。宛先です。ファックスが 042-443-8068、 042-443-8068。 E メールアドレスが mail@fm.com、 mail@chofu-fm.com、 調布 FM 情報局プレゼントの係までどしどしお寄せください。抽選は番組でメッセージが採用された方を優先し、その後残りの方の抽選となりますのでご了承ください。なお今回は食品がプレゼントに含まれるため、施設秘書箱からのご応募は抽選の対象外とさせていただきます。ご応募の締め切りは5月20日水曜日午後11時必着とさせていただきます。皆さんからのご応募お待ちしております。それではリスナーの方からのリクエスト曲をお届けしましょう。東京都港区のラジオネーム龍園さん、67歳男性の方からです。ありがとうございます。リンリンランランで恋のインディアン人形。

0: サンキューケニーマッチ。このコーナーは私ケニーオクラを熱く応援してくださるファンの方々や日頃からお世話になっている方、お店、会社などの元を訪れたりスタジオにお呼びしたり、番組に寄せられたメッセージをご紹介したりして、ケニーから皆さんに感謝を伝えるコーナーです。
1: もう5月なんですけれども、
2: はい、
1: 3月に戻りたいと思います。
2: はい、はい、皆さん戻ってください、
1: はい、3月28日目黒イーストエリア桜祭りにお越しいただいた方に感謝と、
2: うん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。本当に良かったですね、今年桜も残って、
2: ね、
1: 天候にも恵まれて、
2: そう良かったですね。7割ぐらいかな、
1: ええ、非常に盛り上がったステージになりました。
2: そうですね、
1: ステージが終わった後の皆さんの盛り上がりも含めて、
2: はいはいはい、
1: その模様を取材しておりますので、
2: 今年も
1: 今年もまずはお聞きいただきたいと思います。はい、

0: 目黒イーストエリア桜祭りのステージを終えたケニー・オクラさんです。
1: はい、ありがとうございます。
2: ケニー、
1: ありがとうございます。もう今日は雨があって晴れで、
0: そうですね、雨の予報でしたけれども、
1: 去年はもうね雨だったんでね、今年もちょっと危ういなと思ったんですけど、奇跡的に
0: これも一重に皆さんのおかげですよ
1: ね。みんな来ていただいて、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。皆さんね、今日はやっぱりディアマイフレンド、これをね、この桜祭りのステージでできたということなんです。
1: そうですね、初披露的な感じかもしれないぐらいで、外では歌ってないんでよかったなと思います。
0: 皆さんにも伺いましょう。どうでした、ディアマイフレンド。
3: 最近友達亡くなったんで、すごくジンときたりしてます。もうそこがね、ちょうど重なっちゃってすごく良かったと思います。
4: 初生ディアマイフレンド、もう感動しました。もう歌い上げるところが最高だと思います。
5: 素敵でした、盛り上がりました。素敵でしたね、ディアマイフレンド。
0: 聞き入ってましたよ。
5: はい、
3: はい、初めて生で聞いたんでね、やっぱり最高です。
6: 素敵でした。ケニーらしかったです。かっこいい。
0: ちょっとこの方にもマイク向けてみましょうかね。どうでしたか、お兄さんのステージ。
1: いや、もうこんなすごいお兄ちゃんだと思いませんでした。感動しました、ありがとうございました。すごいお前。どれぐらいぶりです、そういう参加の仕方やめろ。
0: そうですよ。いきなりひろやさんがいたんでびっくりしました、私も。
1: だね、子供たちもね、結構、
0: そうそう、子供たちも
1: やってくれてた、
0: 結構来てましたね。
1: ええ、ね、ありがとうございます。
0: やはりもう桜はまあ七分咲きぐらいでしたけども、
1: でもね、いいんです。俺のこういう外のイベントは晴れたらもうみんなそれだけ幸せなの。本当皆さんのね、応援があって今日は盛り上がっていけたと思います。これからディアマイフレンド CD できたら全国キャンペーンもありますんで、今年新年これでいきたいと思いますので、ぜひ皆さん応援よろしくお願いします。
0: 渾身のステージを終えたばかりのケニー大倉さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
2: 最高、
1: ありがとうございます。
0: ケニーさん、
1: はい、
0: いや本当に皆さんの満足した感じがね、伝わってきたかなと。
1: その中に誰がいた。
0: まさかのですよ。私も似た人がいるなと思ったんですが、
1: なんでなんだっつって話してる。
0: ひろやさん来てるよって言われて、えと思ったら、もうね、弟のひろやさんが、うん、しかも犬を抱き上げて、
1: 愛犬を連れてきてね。
0: 愛犬連れて、
1: 本当マーロン、愛犬マーロンって言うんですけど、
0: かわいい
1: シババのね、
0: ね、
1: かわいい子なんですけど、
0: お犬様でしたけれども、
1: もう連れてきて何にも言ってないからさ、
0: ええ、
1: びっくりしちゃった。
0: いや、びっくりしましたよ。
1: 普通にインタビュー受けてんじゃん。
0: そう、普通に普通に、あの、私も躊躇したんですけど、大丈夫かなとか思いましたけども。

0: 案外普通に答えていただきましてお便りもいただいています、
1: うん、
0: トニーさんからです。
1: あら、
0: 3月28日土曜日は目黒イーストエリア桜祭り、うん、初めて生ディアマイフレンドが来て感動でした。
1: ありがとうございます。
0: そして生井橋田さんにもお会いできました
1: そうね、
0: まあ、トニーさんこの中にも声ありましたね、さっきね、
1: はいはい、いやだっていつも聞いて、ね、くれててね、
0: 本当にありがとうございます。
1: お便りもくれるから、
0: ね、
1: 感謝です。
0: そうなんですよ、トニーさんもおっしゃってましたけれども、うん、初めて生ディアマイフレンドが聞けたと、はい、
1: うん、
0: この番組ではもう毎週のように今、はい、プッシュプッシュでおかけをしておりますが、はい、録音した音源で聞くのと、うん、生歌で聞くのと全然 ね印象も違ったでしょうし、うんうん、あとはもう桜が綺麗な中、そしてお祭りで賑わう中聞くっていうのも全然ムードが違って良かったんじゃないかななんていうふうにも思いますけれどもね、うんうんうん、何よりケニー大倉をこのステージで初めて知ったという方が聞いてくださって、そして声援を送ってくださったっていうところに価値があるんじゃないかなと、
1: そうですね、
0: 思いますが、
1: うん、ね、本当にそう思います。毎年ケニーが来るって言ってね、見に来てくれる方々もいらっしゃいますからね、
0: はい、
1: だからもうとにかく精一杯やりましたけど、
0: ケニーさんも結構手応えは感じたんじゃないですか。
1: そうですね、ディアマイフレンドをねこうやって生で皆さんに聞かすってあんまり今ないですから、
0: はい、
1: 皆さんに聞いていただきたいなと思ったん で、
0: はい、
1: ですごく皆さんもね大きな拍手をいただいたので、
0: そしてやはり皆さんでそのタオル回しをしている様子を初ケニー、
1: うん、
0: 初めてケニーを見たというケニービギナーの皆さんにもですね、はい、そのあたりの熱さというのを伝えることができたんじゃないかな。
1: いや、あの普通に見て年配の方もうハンカチとかなんか回してくれてましたからね、ありがたいですよ。
0: ティッシュ回してる人もいましたね。
1: そうそうそう、素晴らしい皆さんやってくれたなと思って
0: ね、
1: うん、
0: 本当に。ただそうやって盛り上げてくださった皆さん、ファンの、うん、熱いねファンの皆さん、
1: うん、
0: もう普段からケニーを応援してくださっている方ですとか、はい、
1: うんうん、
0: あとはあのブリキのおもちゃ博物館館長の北原照久さん、うん、北原さんをお好きな方がまた、
1: そうですね、
0: ケニーのステージどんな感じなんだろうって聞こう、はい、お越しいただいたりとか、ね、
1: はい、
0: 本当にありがたいことですね。
1: いや、もう本当にね、北原さん応援してくださる方々も僕応援してくれてるので、もう本当に感謝ですよね、本当にありがたい、
0: うん、本当に皆さんに支えられて、はい、もう皆さんのおかげでいいステージになったと、
1: はい、もう最高でしたね、
0: いうことは間違いないですね、
1: はい、毎年目黒イーストエリア桜祭りに来ていただいてね、応援してくださるファンの皆様ね、本当にありがとうございます。心から感謝をしております。
0: それでは当日やらなかった曲ですが、桜でケニーというとこの曲かなという、
1: そうですね、ケニーオクラで涙のダーリン。

0: ケニー大倉のポップンロールコレクションは、東京調布 FM をキーステーションに、北は北海道から南は沖縄まで、全国のコミュニティ FM 局を結んでお送りしました。
1: 今週も音楽を交えながらいろいろなお話をしてきましたが、いかがでしたでしょうか。それではインフォメーションです。お聞きの放送局によってはすでに終わってしまったイベントもあるかもしれませんが、ご了承ください。ケニーさん、お願いします。
2: 5月5日のゴールデンウィーク子どもの日は、毎年お世話になってます千葉の食楽市場、千葉の中央公園で行われますイベントに午後2時からケニーが出ます。翌日5月6日水曜日、ゴールデンウィーク最終日です。冬会休日、東京の自由が丘マッカートにてケニー with the Stardust の久々のバンドでのライブです。午後1時オープン、午後1時半スタートです。5月13日水曜日、ミュージックフォーラム蒲田、午後6時半オープン、午後7時スタートです。そして5月17日日曜日、東京の明大前ゾームでお客様と参加型ライブをやらさせていただきます。午後1時オープン、午後1時半スタート。
1: 終わった後は、ケニーと懇親会、ゾームの純子ママの手製の美味しいお弁当がありますので、ぜひね、そちらも参加してください。
2: ライブにイベントに足を運んでください。以上です。
0: イベントにつきましては直前で予定が変更になることもありますので、最新の情報はケニーさんのホームページ、SNS でご確認ください。
2: オープニング、エンディングテーマはロックンロールマジックです。ケニーオクラのポップンロールコレクション、ここまでのお相手はケニーオクラと
0: アシスタントの岩下健一郎でした。
2: また来週のこの時間にお会いしましょう。

敦賀警察署からの防犯ニュースです。あなたの自転車狙われています。自転車盗難被害の9割が無施錠自転車です。駅やショッピングセンターの駐輪場での被害が多いので、確実に鍵をかけて大切な自転車を守りましょう。敦賀警察署からの防犯ニュースでした。

0: cruising with us. 7-7-9.
1: 9時です。
2: 皆様ご機嫌鑑賞家佐々木健司です。今夜ロッキンスターはナイアガラトライアングルボリューム1の50周年エディションを紹介しようと思っています。これは元はですね1976年の3月25日にリリースになって、で50周年エディションは2026年の3月21日に、リリースになっております。私当然買いました。もう仲間うちではもう、大竹栄一さんの、こういった出すものはもう納税というふうに言ってましてですね、必ず買わなければいけないみたいな感じにはなってるんですが。で、このナイアガラトライアングルボリューム1ですけども、大竹栄一さん、山下達郎さん、そして伊藤銀次さん3人で、作ったアルバムってことになってるんですけども、これ自体というか、もともと大滝さんがラジオ関東、まあ今のラジオ日本ですけども、そこでゴーゴーナイアガラというラジオ番組をやっていて、で、なんだっけな、3人がゲストでこう出ることになったらしくて、で、75年の9月だったかな、10月だったかな、あ、9月だったと思う。で、山下達郎さん、伊藤銀次さんを呼んで、話してるうちにちょっとナイアガラやろうよなっていう風になったらしくて、それでこのアルバムができたっていうものではあるんですけども、まあ、本当にね、バラエティに富んでるというか、難解というか、ちょっと不思議というか、いろいろあるんですけども、いろいろ読んでったらば、いろいろばっかしたけど、いろいろ読んでったらば、はあ、なるほどね、っていうのがわかりまして、その辺をうまくお伝えできるか分かりませんが、頑張ってみようと思っております。というわけでいきましょうかね。ロッキンスターのお時間ですよ。

もともとこのトライアングルというものはですね、僕がね買ったナイアガラトライアングルボリューム1はボックスでございまして、でそこにあの膨大な資料があって、で2006年の大滝さんのインタビューが載っておりました。でそれを読むと、73年にその伊藤銀次さんとなんかね、レコード屋さんに行ったらしくて、ティーネージトライアングルボリューム1を買ったんですって。なんかボリューム2は最初にもうどっか海外かどっかで買ってたらしいんですけど、でこれ僕は知らないんですが、コルピックスという人たちなのかな、わかんない、シンガーソングライターで、そのプロデューサーの3人が各々プロジェクトを持ち寄って集まるそのアルバムっていうのがティーネージトライアングルボリューム1っていうものらしくて、だから大滝さんの中にはそういったみんなでこう持ち寄ってなんかやろうっていうのはきっと構想にあったと思うんですけども、でその75年の9月、先